0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj

Poštovani gledatelji, dobro vam veče. Dobro vam veče iz naše lijepe zemlje Valentino, iz emisije koju nazivamo već godinama Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Evo nas i večeras zajedno. A danas je 7.11. polako li sigurno odmiče i ova godina. Međutim, ono što ne odmiče, to je izvorna pjesma. Kao što smo i obećali, evo nam večeras uz veliku zahvalnost moju, moje ekipe, moje televizije, radija, kolega i naravno vlasnika Valentino televizije, braći Vidović. Kažem, evo nam večeras u gostima braće Vidovići, Stjepana, Željke, evo nam Marijana Šargi

0: i on nam ponovo Perice Opačka, po ko zna koji puta u emisiji. Pa krenut ćemo ovdje od našega Marija, poželiti mu dobrodošlicu u zemlju Valentino.
1: Hvala lijepa, veliki pozdrav vama i zemlji Valentino.
0: Tako to, Mario, kratko jasno. Naravno, naš Perica, Pero, Petar, ma kako god hoćete, možete ga nazvati, samo kaže nemojte ga kolcom odalamiti. Dobro večer, Perice, dobrodošao sa Marijom i naravno braćom Vidović u emisiju Izvorno sila.
2: Dobro večer, pozdravljam sve gledatelje obiteljske radio TV Valentinovo i sve prisutne uz ekrane, u dijaspor i koji su u gostionu naravno. A ima ih puno.
0: Tako je, Perice, svakako, poštovani gledatelji, vi koji ste diljem kugle zemaljske, da li to bila Australija, Amerika, za Evropu, da i ne pričamo o Balkanu, nećemo ni da govorimo. Pozdravit ću moga dragoga prijatelja, mogu reći slobodno brata i jednog i drugoga, Stjepana Vidovića. Štef, dobrodošao u zemlju Valentino, dobrodošao po ko zna koji put u ovu čuvenu emisiju.
3: Hvala lijepo, Evo da ja pozivim sve naše slušatelje, gledatelje, ovo te je Valentinova i sve najbolje svima.
0: Trudit ćemo se da bude što manje priče, što više pjesme. Željo, također, dobro došao, dobri moj Željko Vidoviću.
4: Dobro večer i bolje vas našao. Veliki pozdrav za sve gledatelje pored malih ekrana koji se večeras sa nama. Da budu živi i zdravi.
0: Tako je. Evo ovako. Braća Vidović, naravno sa Pericom i Marijom u pratnji, a tu ste i vi, poštovani gledatelji, pored malih ekrana. Tu su i telefoni na koje ćete nas posle prve dvije otpjevane pjesme od braće Vidovići moći nazvati. Tu je i naš besplatni Viber ili Viber broj 063-145-715. Naravno, tu su i brojevi fiksnog telefona, pa eto, možete nas i na njih pozvati. Naravno, stvaraju se gužve, jer pogotovo kad su ovako veličanstveni gosti, ljudi, sve u jednom paketu, onda linije obično budu zakrčene. Što se tiče poziva, to ćemo posle pjesme. A evo, još jednom, dobro nam došli u emisiju Izvorno sjelo na Valentinu televiziji. A za vas, evo, dvije pjesme od braće Vidović. Bitešen!

Kaže stara pjesma od braće Begić, nema kiše bez crnog oblaka, ani brata dok ne rodi majka. Poštovani gledatelji, evo nam braća Vidović, Željo i Stjepan večeras u emisiji Izvorno sijelo. Dugo čekajno je, dugo se nismo vidjeli. Stjepane, evo danas smo ja i ti proveli cijeli dan zajedno. Međutim, ti si uputio sve onako pohvale i Valentino televiziji i djelatnicima, ali si uputio posebne pohvale jednom čovjeku ovdje iz Bijele, iz zemlje Valentino.

0: predsjedniku KUD-a Bijela, svome imenjaku Stjepanu Viljušiću. Pa ajde malo nam reci zašto, čim je to on zaslužio da ga ti toliko u zvijezde dižeš?
1: Eto ja pozdravljam svog imenjaka, veliki pozdrav za njega. On nas obezbjeđuje sa ovom nošnjom, pripremljeno svaki puta i velike zahvale za to.
0: Da, zaista svaki puta izađe nam u susret, ne samo sa tim, nego sa svim drugim što itekako zlata vrijedi. Zato evo i moja malenkost će se zahvaliti čovjeku koji uspješno već godinama vodi kulturno-umjetničko društvo Bijela iz Bijele i iskreno se nadamo da će to tako i ostati. Željo, ti si nam stigao onako kako to naš narod kaže, direktno iz Zagreba, jel
2: da? Da.
0: Evo, iz Zagreba, braća Vidović, htio je Stjepan.
2: Vidio gdje sam vas našao, evo. Direkt sam stigao, našao sam vas u kafiću.
0: Zato ja kažem, poštovani gledatelji, što je dobro, to nije skupo. Večeras u gostima u Izvornom sjelu braća Vidovići, a vi pored malih ekrana, pored telefona, naravno, tu su pozivi koje već imamo u izobilju, potrudit ćemo se večeras da što više pjevamo, ali naravno, i da se čujemo, pa da čujemo ko nam je na liniji. Halo, dobro večer.
3: O, dobro večer, dobri čoveče.
0: O, dobro večer, dobri domaćine.
3: Dobra večer, dobri voditelju, najbolji voditelju naš Bariša.
0: Nemoj ako me čuju, ako ovo čuju u staroj krčmi, častit će nas sve petoricu sutra na večer.
3: Nema, pa i te valjda častite dobre ljude. Radostav Radje kod Zvornika.
0: Podrinje naše, naš Rade, vjerni
3: gledatelj. Naša studena Lavna Drina.
0: Hvala Rade, svaka čast.
3: Veliki pozdrav za tebe Bariša. Velika ljudina, veliki voditelju, veliki pozdrav za braću.
0: Vidović.
3: Vidović, jeste. Za dobro. Željku i za Stjepana, tako, jeste.
0: Tako je, tako je.
3: Jeste. A Stjepana ne smije pitat, a Željku smije, onaj, pošto je onega prošarana kosa, će moći jedna pjesmica, moja lična karta, Željko.
0: Pa. Evo, kaže, Željo, može.
2: Može, može, prijatelj.
3: Ajde, Željo, brate, mili, jednu nam saspi, kako god, bit će dobra, svaka vaša pjesma dobra.
0: Pa ne sumnjamo u to, zaista, hitovi, a mi se trudimo, Rade, da zaista u našu emisiju dovodimo one najbolje. A evo, ko će drugi biti nego braća, nećemo sad ocjenjivati. U svakom slučaju, Rade, imamo li još koga pozdraviti? Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer.
0: I vama isto, kako ste vi?
4: Jovan je iz Modriće, Simić.
0: Jovan Simić iz Modriće?
4: Da.
0: Jovane, jesi ti već krenuo ka staroj krčmi?
4: Pa pripremamo se, sutra je i slava kod nas Mitrov dan, pa ćemo malo navraćemo.
0: Evo, večeras uživamo ovako live na Valentino televiziji sa braćom Vidović, a to ćemo isto, ako Bog da, uživati i sutra na večer, evo gdje braća Vidović gostuju.
4: Tako je.
0: Jovane, koga ćemo pozdraviti?
4: Pa pozdravljam ženu svoju i familiju, prijatelja i te braću Vidović.
0: Dobro.
4: Dobre pjevoče, ne ima šta.
0: Da, da.
4: Dobro vi ste.
0: Jovane, naš... Znaš kako ja volim da to napomenem u svim svojim emisijama, da li to bilo na radiju ili televiziji, pjesma i svirka jesu bitne, ali je isto tako bitno biti čovjek čistog obraza, a to odgovorno tvrdim da to braća Vidović jesu.
4: Tako je, tako je. I ako more pjesma, ako mogu otpjevati u novu što su snimili, ono, ne valjam kako ide na nože i kod...
0: Dobro. Da, evo, više željo da može. Naravno, bit će novi pjesama sa novog albuma od braće Vidović u večerasnoj emisiji. Idemo još na jedno uključenje. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
5: Kako je?
0: Hvala na pitanju. Je li to možda Ozren Gora?
5: Pa kažu da je.
0: A da nije neko ispod Ozren Gore?
5: Ne znam, mora biti. Okreće se, prevrće se, svakako veliš, jel?
0: A Zorice, znaš kako Baruša se voli šalit, pa kad kažem...
5: Ma znam, ja, da, ba, pa neka malo, treba šalit.
0: Pa ja sam naučio nekako da budem uvijek gore, gore nam je studio od radija, pa sam naučio da budem gore, evo naša Zorica bude dole.
5: Dobro.
0: Zorice, da pozdravimo.
5: Aj,

ali u svakom slučaju trudit ćemo se da budemo zajedno, jer zajedno smo jači. Svakog petka od 20 do 22 sata Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Naravno, malo prije sam iz režije dobio poruku da vi zovete u

0: Marko, čujemo se i slušamo te pažljivo.
1: Drago mi je, rekao, što vas čujem i vidim.
0: I nama isto što mi tebe čujemo, a vidimo te uvijek u srcima našim.
1: Momči su...
0: Dobro?
1: Momči su probrani, vidim sve.
0: Dobro?
1: Ja bi na početku, ako može, da pozdravim, pa onda ćemo dalje.
0: Može.
1: Pozdrav obitelji Valentino televizije svima.
0: Dobro.
1: Pozdrav Baruša tebi. Pozdrav mojim kolegama, pjevačima i sviračima, znači braća Vidović i Mario i velemajstor Pero.
0: Dobro.
1: Pa onda pozdrav bi Zorana, mog prijatelja iz Doboja.
0: Kostadinovića.
1: Jednog od najvećih mojih prijatelja što sam imao ikada.
0: Kuma i Zorana. Pozdrav, Kuma Zorana Kostadinović.
1: Kuma Zorana tvoga, da.
0: Da, dobro.
1: Ivu Čagenića i njegovu kolegu Percu, pjevača i njihovu obitelj. Pa onda pozdrav Vitka u Minhenu, Dragičevića, Simče iz Sokaka, imaju čak ulicu svoju, kroz ima Simića.
0: Aha.
1: Bože, ima i puno.
0: Dobro.
1: Pozdrav svima njima i Dragu Tatomira u Pjevalovcu, Ivicu Čalića sa Usori.
0: Dobro.
1: I Marka i Ružu posebno pozdravljam i ja vjerujem da oni gledaju sad ovu televiziju.
0: Hvala Bogu.
1: A dalje, ne znam sad, bil ti nešto pitao, Baruša?
0: Pa ja bi pitao, Markane, kako si nam ti, kako zdravlje?
1: Pa dobro, baš čim mogu ovako galamti, vikat, dobro je.
0: Evo nas pet ovdje i kompletna ekipa iz režije, kamermani, zaista ti želimo dobro zdravlje i dug život, naravno, sa pjesmom i sa nama.
1: Znam da mi želite, hvala vam na tome. Pa... Dobro je, zdravlje, solidno, ali s obzirom na godine, na proteklo vrijeme i za mene.
0: Da, da.
1: I bolovata, zato su doktori, neki oni radi nešto.
0: Baš smo danas, ja i Stjepan smo proveli cijeli dan zajedno ovdje u našoj Bijeloj, pa smo prelistavali slikice, tako da smo vidjeli i ovu od prošle nedjelje sa mojim bratom na Ilijinom grobu, kad ste bili vas dva zajedno.
1: Aha, ja.
0: Evo.
1: Ja. Pa eto. Reci, Baruša, reci.
0: Evo, Markane, mi svi zajedno ovdje, pogotovo braća Vidović, od srca da se zahvalimo našem Marku Begić, što je našao vremena i snage da pozdravi braću Vidović, da im se zahvali na ustrajnosti, da nastave onda gdje su Ilija i Marko Begić započeli i evo, i dalje to produciraju. Još jednom, lijepi pozdravi za našega Marka Begić. Željko, jedna veličina kad se javi u ovakvu emisiju, kad pozdravi braću Vidoviće, Pericu, Marija, naravno, onda je to, oće Perica, jel? Onda je to Perice zaista hvale vrijedno, ali ne samo hvale vrijedno, nego je to zaista i jedna veličina da vi nešto vrijedite kao braća Vidović i kao vaš bend.
2: Pa s obzirom da je Marko... jedna živa legenda, ja ga zovem, to je papa izvorne pjesme, a i braća Vidović su uvijek cijenili ili Marka i njihov rad. I s obzirom da je Marko iskusan čovjek, iskusan pjevač koji za sebe ima veliko bogatstvo i veliku bogatu karijeru, ako on kaže da su braća Vidović dobri pjevači, da dobro slažu pjesmu, a to kaže i u privatnom životu kad se druži sa mnom. I ja znam da Marko dobro čuje, a mi mu dobro zdravlje želimo svi skupa koja je ekipa. I Markane, bodrimo te i budi dobar, s obzirom da Marko ima slab apetit, pa tražimo kakve tablete za slabo može pojesti, samo lonac sarme, lonac graha i tako dalje. Markane, malo šale, pozdrav.
0: Evo, to su riječi od Perice Opačka, od Marija, od braće Vidović. Naravno, pozdravne riječi za kralja izvorne pjesme.

0: Marka Begić u Zagrebu. Idemo još na jedno uključenje, poželit ćemo ponovo nekome. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Poštovanje i vama, odakle nas zovete?
1: Zovem iz Banje Vrućice, Teslić, Bežlja, selo Bežlja.
0: Dobro.
1: Pozdravljam braćo Vidoviće, veliki prijatelj, veliki naši prijatelji.
0: Dobro.
1: Želim da pozdravim sve svoje prijatelje, vas u studiju, svoje kumove, svu familiju, a posebno pozdravljam svoje komšije, braću Bojeme, iz Vornjake, isto vi poznajete, tako da nadam se da...
0: Tako je, dobro.
1: Tako, eto, ja vas želim svu sreću, momcima velika podrška i vidit ćemo se, mislim da ćemo se biti vrlo brzo kod našeg jednog zajedničkog prijatelja na slavi.
0: Dobro, evo, to braća Vidović već znaju. Vama želimo da uživate u toj prekrasnoj banji u Tesliću, naravno, ne samo u banji, nego i sa braćom Vidović večeras. Evo ovako, poštovani gledatelji, ja ću malo ovdje napomenuti gdje sve ovih dana do Božića i posle Božića gostuju braća Vidović. Recimo, sutra navečer su Stara krčma Vukosavlje kod Modriće, pa su onda 15. 11. svečana sala Bambi, Šajkaš, Đurđevo, Vojvodina, pa su 22. 11. u Domu kulture u Osini, 29. 11. Frankfurt Offenbach, 13. 12. Postojna u Sloveniji, 26. 12. Vila Rossi kod Žike, Novi Šer naravno, 27. 12. Vrba Gornja, Slavonski Brod, jedna veličanstvena dvorana. 28. 12. Trgoprevoz Rudanka, također ogromna dvorana sa preko 2000 mjesta. Pa onda 31. 12. doček nove godine ponovo u Vila Rossi u Šeru Novome. Pa onda 2. 1. naredne godine već svečani salon Džungla u Doboj. Naravno u tandemu sa prijateljima i kolegama Bistrim izvorom Doboj Džungla. Nadam se da ću na toj velikoj veličanstvenoj svečanosti biti i ja osobno, pa nema veze, makar kao posjetitelj. I to je znači za Džunglu, međutim, ne možemo sve stići pročitati koliko braća Vidović posla imaju. Još kad bi bilo zdravlja i malo parica, Stjepane, u tome ovaj tandemu, bilo bi super.
2: Sve je to dobro.
0: Sve je dobro, kaže naš Stjepan Vidović. Međutim, braća Vidović to najbolje govore kroz pjesmu, zato idemo, poštovani prijatelji, da ponovo zapjevamo dvije pjesme sa braćom Vidović. Uživajte.

0: Gledamo izvorno cijelo na Valentino televiziji. Evo, danas je 7.11. još uvijek 2025. godine. I u narednom periodu, kako sam već napomenuo, družit ćemo se sa mnogim ljubiteljima, odnosno izvođačima izvorne pjesme. Gosti večeras u našoj emisiji Ovako iz zemlje Valentino, uživo, braća Vidović. Naravno, tu se vi, pored malih ekrana, da se čujemo, da se pozdravimo, da eventualno zažalimo neku pjesmicu, pa da odmah idemo da kažemo nekome. Dobro veče.
1: Arša, halo.
0: Halo, dobro veče.
1: Dobro veče.
0: I vama isto.
1: E, pozdravljam vas i vašu ekipu u studiju.
0: Dobro.
1: E, posebno pozdravljam braću Vidovića. Ako može, pjesma Nea brata dok ne rodi majka. Moja sestra je u Banji Vrućici njih slušala i pjevala s njima. Aha. Iz Njemačke Friedrichshafen.
0: Dobro, imamo još puno želja za tom pjesmom, pa bit će u toku emisije, evo.
1: E, aj živli,
0: hvala vam i uživajte u toj prekrasnoj banji. Naravno, uz tako sličnu pjesmu o majci ili nema brata dok ne rodi majka, pozdravit također idu jednom, kaže, velikom čovjeku Petru Šokčeviću od prijatelja Tajčija iz zemlje Valentino. Evo, ako Petar gleda ovu emisiju, onda je primio ove pozdrave, valjda će i uzvratiti mome kolegi Tajčiju. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobroveče.
2: Halo, dobroveče.
0: Dobroveče i vama, kak ste vi?
2: Kume Varuša, želim još jedan put dobroveče prije svega pozdrav.

0: programa.
1: Dobro.
0: Gdje tebi, pa naravno onda tvojim gostima,
1: dobro,
0: mojim dragim prijateljima, krenut ću prvo prije svega od Perice, jer njega sam prvo upoznao, pa onda od Željke, Stepana i Marija, znači puno ih pozdravljam. Pozdravljam naravno sve one koji gledaju ovu emisiju.
1: Aha.
0: I sve ljude dobre volje, ali ja ću naravno opet morati da izdvojim, ali sad posebno moram i da se zahvalim

0: ga naravno njegovu familiju, koji me uvijek tako lijepo dočekaju kad dođem tamo u Zagreb. I naravno da pozdravim svoju familiju u rodnoj Koprivni, pa onda sestre Zetove u Švicarskoj. I eto, tako sve je. Ljude, dobre volje, još jednom kažem, i sve one koji gledaju ovu emisiju.
1: Kume Zorane, iznimno mi je drago da si nas uspio dobiti, da si se javio, da si pozdravio našega Marka Begić, da si pozdravio naše Vidoviće, Pericu, Marija, mene osobno, a ja evo uzvraćam pozdrave u ime nas svih ovdje na ovoj pozornici za tebe, tvoju suprugu, tvoje roditelje, Seke i naravno sve tvoje prijatelje Kume Zorane. Živio nam. Idemo na naredno uključenje putem Vibera ili Vibera. Halo, dobroveče.
2: Dobroveče, moj kolega Variša.
1: O, dobroveče, prijatelju.
2: Mirco, Mirco i Stjepan Polja. Ja se samo bavim nekim drugim poslom, dakle, sportski komentator, voditelj sportskih manifestacija i tako dalje, ali tu smo, dakle, slični u tome. Pozdravljam vas, dakle, vas kao jednog od najboljih voditelja u OTV Valentino. Zatim, braću Vidović, zaista jedna dobra ekipa koja vredi večeras je preslušati, a inače to su već momci koji su ušli u tradiciju. Dakle, pozdravljam vas sve slušalce OTV Valentina širom domovine Bosne i Hercegovine, širom planete ove i vas još jedan put želim vam svaku sreću. Lijepo zdravlje i dug život i da vas Bog čuva sve po redu. Bališa, živio i čujemo se u nedjelju na jednoj drugoj emisiji.
1: Svakako, živi izravno bio pozdrav Stjepan Polju, pozdrav Gračanici, pozdrav od Gračanice do Doboja, svim onim našim mjestima koje uživaju uz program radio i televizije Valentino. Idemo, čini mi se, još na jedno uključenje. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče.
3: Dobro večer, gospodin Maruša.
1: Dobro večer, čini mi se da nam to moglo bi biti gazda Pero.
3: Tako je, svaka čast za ovo se zasluži, barem pića, ako ne može na moj račun, na svoj slobodno, gospodin Maruša.
1: Dobro, pa ništa, popićemo mi. Popiću ja, evo, na Stjepana vraćam.
3: A možda.
1: Vjeruj mi, Pero, danas me je cijeli dan častio. Te na ručak u Orion, te posle... Ma ne, neću da se hvalim puno, ali šta ja mogu, evo.
3: Ima se, može se, onda Baruša je sigurno
1: tako
3: bilo.
1: Tako je, gazda Pero, tako je.
3: On će vjerojatno i večeras i sutra večer nešto da zarade, pa dobro, neka i bio red da počasne.
1: E, dogovorili smo se sutra na večer, Pero.
3: Da.
1: Dogovorili smo se sutra na večer, dijelimo samo ja i Perica što zarade. A njih trojica, kud koji?
3: Tako je.
1: Dobro.
3: Evo tako, meni je, prije svega pozdravit ću vas, Baruša, kao velikog voditelja našega.
1: Hvala.
3: Naše cijenjene kuće OTV, Valentino. Pozdravit ću braću Vidoviću, Željka i Stjepana, normalno i kao njihove glavne svirače, Marija i mog imenjaka Pericu.
1: Dobro.
3: Pozdravit ću cjelokupnu ekipu tam u OTV kući, režiju, kamermane.
1: Dobro.
3: I pozdrav ću svega, prije svega svoje obitelj, sve svoje rođake, prijatelje koji sigurno večeras isto tako gledaju kao i ja ove cijenjene goste, i vaše i naše. I ako mogne meni za moju dušu opet kao što poželim i putem radija, tako bi putem evo televizije poželio od braće Vidoviću, ako može selo moje, sve me tebi zove za Peru iz Laništa.
1: Da, himna u našoj Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na Balkanu, Evropi, svijetu. Dobro, hvala našem dobrom domaćinu Peri iz Laništa na ovim divnim riječima. Idemo, čini mi se, na Viber, kako mi iz reže javljaju. Halo, dobroveče. Halo.
4: Dobroveče.
1: Dobroveče.
4: Bariša, lijepi pozdrav iz Banje Vrućice kod Teslića.
1: Ajoj, večeras Banja Vrućica izgleda užarno.
4: Pa kad vidim iz ovog komšije, moram i ja zvati jedva, evo, cijelo večer se trudim.
1: Dobro.
4: Ovdje je Miro Brkić Hajduk.
1: Dobro.
4: Inače, postoji na Slovenija, ali trenutno u svome rodnom kraju, na Banje Vrućici.
1: Aha, dobro. Evo, Željko te je prvi prepoznao.
4: Pa mora, bro, ja pozdravljam posebno te svoje prijatelje, braću Vidović i Peru i Marija. Sve izvornjake širom svijeta, posebno moje Tesličane, gdje god ima ih.
1: Dobro.
5: Miro, veliki pozdrav.
4: Hvala Stjepane.

0: Tako da, evo, pozdravljam tvoju cijelu familiju širom svijeta, evo, postojim ću pozdrav svoga zeta Đoku i rodicu Mariju Maličević. I da ne nabrajam jednostavno sve one svoje prijatelje, sve ljude koji me doznaju, cijelu familiju, brata Stipu u Njemačkoj, u Helibronu. On će da ode gledat Bistri izvori, tako da.
1: Tako je. Miro, jesi ti često u toj banji?
0: Pa ja sam se rodio ovdje, evo, ja malo mjesec Slovenija, mjesec banja.
1: Aha, pa evo nas pet smo spremni, mogli bi i mi ovako makar jedan vikend kao nagradu da provedemo u Banji Vrućici.
0: Stjepan zna, ja imam dom, on je kod mene lično bio u mom domu, dobro došao uvijek i morate svi doći.
1: Aha, evo Stjepane, držimo za riječ našega Miru.
2: Miro, hvala, vidimo se sigurno.
0: Ajde, ovaj, lijepi vam pozdrav, još svaka čast. Nema šta traži pjesme, svaka pjesma od braća i Vidović, mojih prijatelja, nema je bolji.
1: Tako je, bravo za te riječi, Miro. Uživaj u Banja Vrućici, naravno, i svi vi koji nas večeras pratite u toj banji, evo, uživajte uz Valentino televiziju. Još jedan poziv, pa pjesma. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Ja se čujemo.
1: Ma čujemo se i te kako.
3: E, super. Pozdravljam, znači, sve svoje prijatelje, a on su na ekran.
1: Dobro.
3: Znači, Jesse Pero, Jesse Mario, Željo i Stjepane. Ante Macan iz Švicarske zove.
1: Pozdrav za Švicu.
3: Pa kako ste, inače?
1: Pa evo, raspjevano s vama, šta ćemo kako drugačije?
3: Pa vidim da ste se dobro raspjevali i svaka čast, svaka pjesma, sve do jedne je super.
1: Evo...
3: Gdje ćete mene stavit na ekran, ne daj Bože.
1: Evo da provjerimo u Švicarskoj kakav je ton, kakva je slika, je li sve u redu?
3: Sve je u redu, sve super, sve pet.
1: Evo, sad ću ja Stjepana kritikovat, neću njegovu Ružicu, jer ona mi je malo prije javila, kaže nešto ton, slab ovo ono, a evo, potvrda je Švicarske da nije, jel da?
2: Ja vidiš, dobar ton, 100%.
3: Da Željko mora još naučit gađat pikado, a i Pero mora naučit pecat.
1: Aha.
3: Ostali su svi dobri.
1: Dobro. Imamo li još koga pozdraviti osim naših gostiju večeras?
3: Pozdravljam samo vas i samo ako može pjesma Hej Rani, svi koji ste u svijetu daleko.
1: Ako budemo imali vremena, svakako. Imamo
3: ako
1: malo...
3: bude, ako ne. Svakako. To će opet, valjda, pa ćemo se opet čuti.
1: Živi zdrav nam bio, pozdrav Švicarskoj, pozdrav gledateljstvu u toj prekrasnoj zemlji, naravno svi koji nas prate večeras u Izvornom sjelu. Evo, ja bih predložio da zapjevamo ponovo, Željo, dvije pjesmice. Koja bi, evo, trebala bi da bude ova Dođo rodnoj kući?
4: Ide Čaruga.
1: Aha, Čaruga. Braća Vidovi za vas.

0: uzajamna ljubav između medijskog centra Valentino, radio i televizije i braće Vidović. Stepane, kada smo nedavno ovako spominjali, dogovarali ovo večerašnje druženje, ovu emisiju, ne samo neki dan, ne samo večeras, zaista zanimljivo je nešto. Braće Vidović, vrhunski pjevači, pošteni ljudi, čista obraza, dobroga srca, nikada nisu postavljali pitanje ili upitnik, ne možemo, nećemo, snaž, sačekaj malo, nego, zaista, kad god sam se javio, braća Vidović odmah su prihvatili poziv, naravno, u granicama mogućnosti da gostuju u emisiji Izvorno sijelo na Valentino televiziji.
1: Tako je, Bariša, nikad nije problem, kad smo slobodni, možemo doći, tu smo.
0: To je pouka i drugim izvornim grupama da ovo itekako vrijedi. Svima nam, dragi moji, treba da sačuvamo izvornu pjesmu, da sačuvamo šargiju i violinu, da sačuvamo naše običaje baš ovako kao što to čine i čuvaju braća Vidović. Baš tako kako i vi to činite putem, gledajući putem malih ekrana Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Poštovani gledatelji, evo nas u drugom dijelu emisije Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Evo, večeras od 20 do 22 sata družimo se sa braćom Vidović. Reprizu ove emisije možete pogledati u nedjelju od 12 do 2. Naravno, možete nas pratiti na Valentino Etno kanalu, YouTube kanalu, svim društvenim onim profilima, ali je najljepše i najbolje ovako uživo. Uživo sa braćom Vidović večeras i tako će biti i u naredni sat vremena. Iz emisije u emisiju do Božića i posle Božića, do Nove godine i posle Nove godine biće pjesme, biće izvornjaka, veseljaka u našim emisijama. Biće i vas, naravno, pored malih ekrana koji nas uporno pozivate, međutim, teško je dobiti jer vas istovremeno zove na desetine, na stotine, a mi smo ovdje samo nas pet. Jadno muško. Idemo na prvo uključenje u drugom dijelu emisije Izvorno sijelo. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer. Dobro večer. Slušamo, ko nas zove?
2: Zove Ivan iz Društvice. Pozdravljam Marija, svog prijatelja.
0: Oho, dobro.
2: Braće Vidoviće i Pericu.
0: I Pericu, dobro.
2: I Barušu.
0: I Barušu pozdravljaš. Reci nam, Ivane, jel ti voliš izvornu pjesmu?
2: Volim.
0: A jel Mario tebe uči svirat ovako pomalo?
2: Uči.
0: Svaka čast, Ivane. Valjda ćemo i mi doživiti da Ivan jednom gostuje u ovoj emisiji.
2: Valjda.
0: Odakle Ivan zove?
2: Iz Društice.
0: Aha, dobro.
2: Slavonskog Broda.
0: Dobro, znamo, Slavonski Brod. Dobro. Ima li još koga Ivan da pozdravi?
2: Pozve pjesma Oštar Gio, Nemirna mi duša.
0: Bila je ta pjesma, Ivane? A nije bila. Dobro?
2: Nije.
0: Dobro, Ivane, dobro. Potrudit ćemo se da ispoštujemo od našeg gledatelja Ivana, naravno. Hvala Ivane na pozivu, pozdrav tebi, tvojim roditeljima. Idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Baruša.
0: Molim.
3: Ovdje ognjen. Ja...

0: Kaže, internet gori, telefonske žice se usijale. Mnogi pokušavaju da dobiju, da dođu do emisije ovako da pozdrave. Jedni od njih su i bistri izvori. Đilas i Mačak cijelo vrijeme pokušavaju da dođu, da se jave. Pa evo, ako uspiju, uspiju. Ako ne uspiju, oni vas, evo, zadužili su mene, Stjepane, da vam prenesem pozdrave.
1: Hvala lijepo. Veliki pozdrav za naše prijatelje i kolege, bistri izvor.
0: Evo, kako to lijepo, kratko, jasno, Stjepan kaže.
2: Mogli si doći dođe, nije ni daleko.
0: Mogli su doći, kažu da rade, da su zauzeti, ali pokušavaju ipak da dobiju. Evo, pa vas ovim putem pozdravljaju. Naravno, hvala našem Đilasu Mačku i svim izvornjacima, veseljacima. Hvala i vama, idemo na jedno uključenje da čujemo ko nas čeka na liniji telefonskoj. Dobro večer.
3: Halo, dobro večer. Mara Šarac iz Usore.
0: Iz Usore?
3: Da, da.
0: Kako ste vi Usore?
3: Evo, mi smo dobro, kako ste vi bar?
0: Mi smo dobro, bolje već vi Usore i Ušeru.
3: Pa Boga, mi smo dobro ovdje, slušamo lijepo, muzika super.
0: Aha, čuli ste da će u narednom periodu braća Vidović češće puta da budu u Ušeru?
3: Jeste, jeste, znamo, znamo.
0: Aha, pa vi ćete i vi, jel tako?
3: Znamo, znamo, odlično, obavezno. Pozdravljam, mogu li ja pozdraviti?
0: Može.
3: Pozdravljam ja braću Vidovće, te naše dobre svirače, Peru i Marija. Pozdravljam ja svoga muža, braću, svoju ćerku, da ne zaboravim, Lidiju.
0: Dobro.
3: I unučadi u Rijeci, koju želim dugo zdravlje i lijepo, lijepo raspoloženje.
0: Dobro.
3: I svoju braću koji putuju prema našoj Usori.
0: Aha, dobro.
3: I sve ljude dobre volje, bare, a vas najviše.
0: Veliko hvala, pozdrav.
1: Hvala Mare, pozdrav za tebi, drago, i vaš obitelj.
3: E, hvala, hvala, vidiš da zna ko je. E, dobro, dobro.
0: Dobro, hvala,
3: hvala
0: vam.
3: Hvala.
0: Hvala vam, želimo vam laku noć, uživajte u nastavku emisije Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Stjepane, možda su neki čuli, možda nisu, večeras u emisiji na Valentino televiziji Izvorno sijelo, sutra na večer stara krčma Vukosavlje kod Modriče.
1: Da, tako je, sutra je Modriča stara krčma, pa eto ko može neka dođe, da se družimo, se vidimo, eto bit će vjerojatno fino, veselo. Koji do sad?
0: Koji do sad, naravno, zaista mislim da će malo mjesta da bude sutra neveće.
1: I veliki pozdrav za sve u Modriči, okolici, cijeloj.
0: Dobro, nastavit ćemo to, idemo da primimo na brzinu još jedno, dva poziva. Halo, dobro večer. Halo, halo.
4: Dobro večer.
0: Halo. Dobro večer i vama.
4: Dobro večer, Nevenka Pavlović iz Bona, Njemačka.
0: Iz Bona? Pa šta ćete vi u Bonu, tamo negdje gdje je nekad bio konzulat? Što se malo ne preselite u Berlin?
4: Ne, ne, ne, ne. Bon je meni lijep.
0: Dobro.
4: Lijep pozdrav vama u studiju, Stjepanu i Želji, Perici i Mariju.
0: Dobro.
4: Od sestri, od Gorana Kukolja.
0: Aha.
4: Braća Vidović su već dva puta kod mog brata bili. Lijep pozdrav za Maška i Đilasa, naravno.
0: Dobro.
4: Za moga supruga, kćerku, za moju mamu u Hrvatskoj Dubici, sestre sve, pet sestara, jedna je tu sa mnom u Njemačkoj. Za sve koji me poznaju, za sve slušaoce, ako može, znam da je previše,
0: dobro.
4: Ako može pjesma... Pore žepša grada.
0: Pore žepša grada, lijepa pjesma. Pa evo, bit će pjesma kad braća Vidović obećaju, pogotovo kad neko iz Bona zove. Jao, majko mi. Hvala našoj dragoj gospođi. Primamo još jedan poziv, tako

0: smo obećali. Halo, dobro večer. Halo? Halo, halo, dobro večer.
1: Halo?
0: Halo.
1: Dobro večer.
0: U programu ste, slušamo vas. Halo? Evo, ja ću zamoliti sve naše gledatelje, kad nas pozovu prije toga, malo stišajte svoje televizijske prijemnike da bi se bolje čuli, da bi se bolje razumjeli, a sada ćemo da čujemo nekoga ko nas zove putem Vibera ili Vibera. Halo, dobro večer. Dobro večer, putem Vibera.
2: Dobro večer.
0: Sad bi rekla Mara, pa ajde brko, provazni. Slušamo. Može li, prijatelju? Miro, kreni.
2: Dobro večer.
0: Pa ajde, Miro, brate, što si rušnu povodu?
2: Pa ne moš vas dobiti na telefon ku da zovemo Ameriku.
0: Pa evo, tako je kad braća Vidović gostuju.
2: Ništa, pozdravljam svoje te komšije, znači kolege, Percu i Marija, pozdravljam braću Vidoviće, pozdravljam Antu Macana u Švicarskoj koji zaboravio na vas pozdraviti.
0: Dobro. Dobro.
2: I lijepo večer vam želim, znači, pa se vidimo što kaže prvom prilikom.
0: Hvala Bogu, Bože zdravlja. Miro, veliko hvala na javljanju, pozdrav tebi i cijeloj obitelji. Ja ću još jednom da ponovim da su braća Vidović već sutra, na večer subota, znači u Staroj krčmi, Vukosavlje kod Modriće, pa onda 15. i 11. svečana sala Bambi, Šajkaš, Đurđevo, a na toj fešti u Đurđevu bit će i braća Vidović, činim se da će biti i Mara i Lole.
3: Biće Mara i Lole, bit će i Žubor Vrbanje.
0: Žubor Vrbanje koji također ovom prigodom pozdravljamo. Pa onda 22.11. Dom kulture u Osinji. 29.11. braća Vidovići su u Offenbachu kod Frankfurta. Pa onda 13.12. Postojna u Sloveniji. 26.12. Vila Rossi kod gazde Žike u Novom Šeru. 27.12. Gornja Vrba u Slavonskom Brodu. 28.12. u Trgo prevoz Rudanka kod Doboja, 31.12. doček Nove godine, također kod gazde Žike u Novom Seru, Vila Rossi, a 2.1. znači naredne godine, svečani salon Džungla u Doboju zajedno sa Bistrim izvorom. Idemo da primimo još jedan poziv pa da zapjevamo. Halo, dobro večer.
4: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
4: Darinka iz Linca, evo, lijep pozdrav za braću Vidovći i cijelu ekipu.
0: Dobro.
4: Pozdravljam svoje dropulje, sve u Šeru, Žepču, sve u okolini. I ako može, pjesma Šeri Žepče, ako nije problem.
0: Može. Odradit ću.
4: Hvala vam puno, ugodan ostatak večeri, živjeli.
0: Hvala Darinka na pozivu, pozdrav naravno svima vama koji nas pratite diljem Austrije, a posebno vama u Lincu i oko Linca gdje braća Vidović često gostuju. Još jedan poziv, molim me iz režije, putem Vibera. Halo?
5: Halo, dobro večer.
0: Halo, dobro večer.
5: E, Franjo je ovdje iz Zagreba.
0: Iz Zagreba, Franjo?
5: Tako je, rodom iz Komušine.
0: Dobro.
5: Evo, da vas, Bariša, pozdravim tebe i da pozdravim Stjepana Vidovića i Željka Vidovića. Jedva sam vas dobio i zatrke sam vas dobio.
0: Evo, teško je dobiti, tako mi stalno upozoravaju iz režije, ali što možemo.
5: Da, pa ja puno pozdravim Stjepana i Željka Vidovića. A ja se momentalno sad nalazim u Hrvatskoj, dugo putujem ujutro za Komušinu koji radi Svetog Ante, Prisiljanskog.
0: Dobro.
5: Pa evo, pozivam je ako budu mogli dovoljiti na otvorenje doma Sveti Anto Komušina, to je znači prema Konđelu.
0: Dobro, dobro.
5: Pa ako budu mogli dovoljiti, neka dođu.
0: Evo, čuli smo pozive, čuli smo pozdrave. Naravno, sad ćemo da čujemo i dvije naredne pjesme od braće Vidović iz zemlje Valentino, braća Vidović za vas.

0: Stjepane, moram ti reći, kad budete ti, Mario i Željko i Perica sutra pregledavali ovu emisiju, uvjerit ćete se sami kolika je gledanost, koliko poziva, pozdrava, koliko ljudi pokušavaju da dođu u emisiju pozivajući i pozdravljajući između ostaloga i kolege i zvornjaci kao što su raspjevane Meraklije, Podrinski, Akbabi, Jagoda i Veseli, prijatelji i mnogi, mnogi drugi, evo iz režije mi javljaju koji pokušavaju, ali jednostavno teško je dobiti. Ja ne znam, zašto ste vi tako popularni?
1: Ovako, hvala svima što nas zovu, što nas slušaju, prate, eto. Hvala svima.
0: To je to, dragi moji, to je ta kompletnost koju ja često ponavljam i na radiju i na televiziji. Pjesma jeste bitna, pjesma jeste Bundesliga, ali ima još mnogo, mnogo faktora što jednu ovako veličanstvenu grupu, odnosno kao što su braća Vidović, čini veličanstvenom. To je svakako i ponašanje, obraz, riječ, cjenovnik, sve to dolazi u jedan paket da ima uspjeha, da to ozvanja širom Balkana, Europe i svijeta. Svakako, to će i potrajati kada, naravno, braća Vidović će i nastaviti takim radom, stopama i tim svim.
1: Pa ako Bog da, bit će. Dok traje, traje.
0: Dok traje, a potrajat će još, hvala dragom Bogu, još mnogo, mnogo godina. Idemo sada polako još da primimo koji poziv, da čujemo ko nas sve poziva, ko nas sve voli ili ne voli. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Jarane.
0: Dobro večer, Banovići.
2: Čekam te da malo predahneš, znaš, da počnem pričat.
0: Ne mogu, Hasane, doći na red od tebe.
2: Ja, u mene je tam instrumenti tvoji u rukama, pa ne mereš doći na red.
0: Tako je. Slušamo.
2: Evo ovako, pozdrav za tebe, za ote pjevače, svirače. Sve najbolje vam želim da još, ako Bog da, dugo se bavi time.
0: Dobro.
2: Zatim pozdrav za moju porodicu, djecu, unučad, praunučad, moju okolinu, Seonu, Banović, Aljkoviće, sve pozdravljam. Našu lijepu usoru, Josipi sa Usore iz Dervente, želim brzo ozdravljenje, da joj Bog podari da se vrati opet u naše redove ovamo zvanja.
0: Dobro.
2: I za svu dragu usoru, za sve naše slušalce koji slušaju i moje po inostranstvu, bratiće i unučad i sve. Eto, toliko Hani, ja bih pozdravio posebno nju u Zavidovićima i sve najbolje vam želim.

0: pjesmu, ne treba naručivati, sve su pjesme dobre i sve su pjesme za nas.
1: Svaka čast, tako je, Hasane. Veliko hvala na javljanju. Željko, u tvom Zagrebu, gradu, večeras, svi, ama baš svi gledaju ovu emisiju. Ima i onih koji slave rođendan, jedan od njih je, ja pretpostavljam da ga ti poznaješ, on je inače rodom iz Bijele, Nikica Gluhaković, kaže, ajde, molim te, pozdravi mi susjeda Željku.
2: Pa Nikica, sretan ti rođendan, a nismo bili pozvani, ne znam što.
1: Pa, nismo bili pozvani. Kaže, kad bude slavio 100. rođendan, onda ću.
2: Dobro, malo se šalimo. Nikice, nek ti sa srećom rođendan, da još mnogo godina doživiš u zdravlju, veselju. A ako Bog da, zovi, mi smo u nedjelju u Zagrebu, pa možemo popiti nešto.
1: Hvala Bogu. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro veče.
3: Halo, dobro veče.
1: Dobro veče.
3: Milorad Valentino.
1: Jeste, televizija Valentino. Ko nas zove?
3: Da, zove Mira iz Doboja.
1: Dobro, Mira iz Doboja?
3: Da.
1: Aha, je li to naša ona prava Dobojka?
3: Ne.
1: Dobro.
3: Pozdravljam prvo vas.
1: Hvala.
3: Vaše muzičare.
1: Dobro.
3: A Željku najviše.
1: Željku najviše?
3: Da, da.
1: Pa zna se ko je najljepši, evo vidi se.
2: Vidi se, da. Evo.
1: Dobro, Miro, svaka čas.
3: Dobro, dobro, budite pozdravljeni.
1: Hvala, Miro, na tim pozdravima za sve nas, a posebno za našega Željku. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro veče. Halo, halo. Halo, čujemo se.
4: Halo.
1: Halo.
4: Halo.
1: Halo.
4: Dobro veče, Ivan iz Čačka ovde.
1: Dobro.
4: Htio bih da pozdravim mog velikog prijatelja, čuvenog kuvara Bojana Babića iz Vodne kraj Prijedora.
1: Dobro.
4: Hvala, doviđenja.
1: Hvala i vama na pozdravima. Evo, ako nas gleda, onda je čuo pozdrave. Željko, tebe ću upitati. Nedavno je izdan novi album sa novim pjesmama. Međutim, vi ste stalno u toku, pjevate ne samo petak, subotu, nedjelju, nego i ponedjeljak, utorak i sve dane u nedjelji, u mjesecu, u godini. Naravno, da vi uvijek onako potajno nećete da otkrijete, ali uvijek se nešto priprema i novo krčka, onako usputno.
2: Novoga uvijek ima. Pripremi se uvijek više pjesama i to uvijek negdje ostane, pa onda uvijek ima, da, da.
1: Da. Upitaću Stjepana, Stjepane, kome najviše zahvaljujete recimo na tekstovima, na tako te?
5: Pa našim tekstopiscima, eto.
1: Ima
5: i dosta, eto, svi oni znaju svi koji su. Ginga, recimo, onda Ivica Petrović, Marko Bavić, Petar Knežević. Da. Onda ja i želio to malo i sami, nešto radimo, tako. Pravimo kajde i...
1: Ako budem i ja nekad u nasadu, možda i ja nešto ovako da skontam, napravim za naše Vidoviće kao što to čini, kao što reče Ginge, Marko Babić, Petar Knežević, Milovan Perić. Međutim, Mario, ja sam sad došao ovdje do tebe jer ja znam da ovako nekako kada nam se bliži kraj emisije, ti imaš pozdrava od Dulum.
6: Ima puno. Ne znam odakle da krenem. Kog zaboravimo da ne zamjeri. Prvo ćemo pozdraviti ovog momka što je zvao ovog maloga Ivana, njegovu obitelj, njegovog tata, tatu Žiška, mog prijatelja velikoga, njegovog oca Marijana, pa svoju obitelj, svoje sestre, komšije. Pozdravljam jednog gospodina u Gornjoj Vrbi, Boru Martića, koji vari opasno, čak i drvenom elektrodom za zavarte. Milenka Lucić, Filipa Filipović, Matu Areliju, braću Kutleše. Ima i puno, ne znam više kog da nabrojimo. Kog zaboravim, valjda neće braća zaboraviti. Hvala, lipa i svima pozdrav. Živli.
1: Naravno, ako je nekoga naš Mario zaboravio, bit će još emisija na Valentino televiziji, bit će još pozdrava, pa ćemo onda se sjetiti. Međutim, Perica Opačak, pa taj čovjek koliko ima poznanika, prijatelja, pa i neprijatelja, on će sve da pozdravi sada.
7: To je dobro rekao, neprijatelja sigurno da imam. I još nešto Stjepan je rekao, tekstopisac i Pero Opačak nekad bio brat Svidović. Želio je rekao, ali se nije čula. Stjepan, zaboravlja. Da sam žensko, ne bih zaboravio. Vidi, ja pozdravljam Fridis Hafen, pozdravljam Slavoljuba Bogdanovića koji prodavlja

0: da je iPhone 16 1 terabajt za tebe povoljno. Svaka čast. Pozdravljam Dare Jukše, Marcela, pozdravljam Ninu Gudelja, Partizana. Pozdravljam svoju obitelj u Slavonskom Brodu, prijatelja. Pozdravljam Ivicu Lamešića, Marijana i Petra Ćurka, Ranka Lazića i tako dalje i tako dalje, pošto se rekao da puno pričam. Znači, kompletan rezime ovog pozdravljanja nek se svede na ovo. A ako sam ja šta zaboravio, imaju braća Vidović da nadograde. Hvala.
1: Pozdravit ćemo Perica i one, a ima ih mnogo u Slavonskom Brodu, ne samo koji gledaju ovu emisiju, nego recimo i pjevaju kao što je Ivan, Ivona i mnogi, mnogi drugi. Naravno, svi su to tvoji ne samo prijatelji, nego i susjedi u Brodu.
0: Pa dobro, ja ih pozdravljam, rekao sam ima ih puno. Evo, sad kad sam dobio novu priliku, Danijela Drlju pozdravljam, našeg šefa, zapravo tvog, a imao je sam čekam da dobijem telefon, da mogu imati službene, da se mogu javljati na telefon. Pozdrav veliki.
1: Naravno, pozdrav za našeg velikoga Danijela Drlju u Hamburgu, čovjeka velikog srca i ljubitelja izvorne pjesme, kako to Perica Opačak reče. Evo ovako, ja ću sad ovdje kod moga dobroga Željke Vidovića, brata. Mogu slobodno reći da su to i moja braća u svakom smislu, i po pjesmi i po dobroti, jer malo je nas ovako dobrih želja. Naravno, i ti imaš mnogo pozdrava.
2: Naravno, evo ovako, ja ću pozdraviti prvo svoju suprugu, znači svu svoju braću, sestre, moju čitavu familiju. Pozdravit ću jednog voditelja u Filahu, tamo u Lagermaxu, jednog Semira, najboljeg voditelja u firmi, i moje, dakle, djelatnike vozače na čelu sa Oliverom i sa Domagojem, njih dvojicu posebno ovako pozdravljam. Pozdravljam Vladu Sođić, jel tako, njegovu braću. Koga još? Pa sve drage prijatelje. Da. Sad ko mi Kutleše sve će pozdravljene, ali evo još jedan put. Dakle, Kajganiće Vidomira i njegovog brata. Brestovu dole pozdravljam njihovog zeta Betmića. Pa, sve dage prijatelje, Nevenka Pančića, Ranč Pančić, Kulašima. Da. Eto sve. Kumove, da ne zaboravim, kumove, kume. Imam ih puno, pa neka su živi i zdravi. Eto.
1: I sve one koji će doći na neku od narednih fešti i upriličiti to veselje.
2: Pozdravljam Dragoslava Šargijaša specijalno.
1: Dobro.
2: Prijatelja.
1: Dobro. Naravno, Stjepane, nećemo zaboraviti našeg brata Josipa i Gavrana, Izvorno blago, koji će također uskoro da budu u emisiji Izvorno silo na Valentino televiziji. A sada riječ ima moj brat Stjepan.
3: Ja bih bit kratak, neću dugo, evo pozdravljam suprugu Ružicu, djecu, ćerku, sinove Anitu, Borisa, Bobija, Bobetka i sve prijatelje, braći i sestre i njihove obitelji, kumove, rođake, sve prijatelje širom svijeta, naše prijatelje, pjevače, kolege, svirače, sve. Svima lijep pozdrav, da sam živi i zdravi.
1: Tako to rade braća Vidović. Poštovani gledatelji, sve informacije možete dobiti i kod nas u Zemlji Valentino i na društvenim mrežama, da li to bio Facebook, YouTube kanal ili neki drugi kanali, gdje u narednom periodu braća Vidović gostuju, pjevaju, sviraju, tako da i vi možete u toj pjesmi uživati. Prva od tih je sutra naveče u Staroj krčmi u Vukosavlju, pa družimo se sutra naveče zajedno uz pjesmu sa braćom Vidovićima. Još si nešto rekao, ti evo.
3: Da pozdravim u Staroj krčmi gazdu Željku, da prijatelja Prsalja Željku i Kineza Kinu, pozdrav za Žiku, Novu Šeru, Igora Kontića, prijatelje, pozdrav Žepče Usoru, Doboj, Franju Gavrića, Modriću, Derventu, svima lijep pozdrav širom svijeta, da svi živi, zdravi i veseli, evo, to je to.
1: Da. Evo još Perica naš ima.
0: Mi smo zaboravili pozdraviti Milana Lazarevića, od srca ti se zahvaljujemo. I Mario, specijalan pozdrav šalje u Paležnicu. A pozdrav ide tamo gdje treba da bude. Hvala.
1: Evo.

0: emisiji koju zovemo Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Naravno, reprizu ove emisije možete gledati u nedjelju od 12 do 2. Možete nas lajkovati, popratiti na YouTube kanalu, Valentino Etno kanalu, ali i svim drugim društvenim mrežama. Naravno, možete sve novosti čuti što se gostovanja tiče od braće Vidović i na Radio Valentinu, nedjeljom od 8 do 12 u Izvornom karavanu. Vama svima moja malenkost u ime cijele ekipe Radio i Televizije Valentino se zahvaljuje od srca na pažnji, na gledanosti i kaže vam laku noć i uživajte uz dvije naredne pjesme od braće Vidović.
1: Evo ja bih samo da pozdravim starica našega i njegovu djecu. Evo nismo, on nam je ovaj i najstariji još u našoj obitelji. Skoro će još malo pa će 90 uskoro.
0: Bog mu dao zdravlja.
2: Zaboravili smo pozdraviti našeg glavnog menadžera, a to je Stjepan zaboravio, treba je pozdraviti, to je Ružica Vidović koja brine o reklamama i koja vodi računa o stranicama. Ružice, mi ti želimo veliki pozdrav kao kolektiv i kao ekipa, pozdrav u Sloveniju za Deželo.
0: Tako je, lako je to njoj kad joj ja pomažem. Još jednom, svima vama veliko hvala na pažnji, na gledanosti, dvije naredne pjesme od braće Vidović u Izvornom sijelu na Valentino televiziji. Živjeli i do gledanja.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

0: Još ja ne vjerujem da je to to.
1: Je! 76! To je bilo!

Ma što da želim, sve je tako daleko.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

jedra bonacama, dizao ih vjetar ludi, prolazili razni ljudi. Izbjegavao sam luke, oplovio svijet bez muke. Ti si izašla iz mora, legla mokra ispod bora.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Mnogi od nas su bili na mnogim svjetskim turističkim destinacijama širom svijeta da pogledaju, nešto nauče i uživaju. I to je lijepo i pozitivno. Međutim, mnogi Bosanci i Hercegovci su bili u Veneciji, Pragu, Majorci, a nisu bili u gradu Jajcu. U gradu koji ima veliku povijest, preko 33 nacionalna spomenika, vodopad u centru grada, a to nema negdje u svijetu. Grad koji vas sigurno osvaja na prvu, svojom ljepotom i šarmom. U njemu je sve ušuškano i bajkovito. Idemo u Kraljevski grad da pokušamo bar malo da vam predstavimo ovaj prelijepi grad.

0: Čovjek koji je rođen u ovom gradu, koji ima privilegiju da u njemu živi i uživa, koji u gradu zna gotovo sve, kroničar Jajca, gospodin Tvrtko Zrile.
1: Iz mladih dana imao sam sklonost da se bavim povješću, da prikupljam razne predmetne, ekstrakcije, knjige, stare razenice Jajca i drugu dokumentaciju Jajca, tako da imam i sada veliku zbirku etnografskih predmeta i starih razrednica i sam sam primio oko 100.000 razrednica, odnosno 100.000 fotografija Jajca koji prikazuje Jajce u svoju njegovoj ljepoti i punoći i prikazuje povijest, ljude, običaje, događaje i sve ono što se dešavalo u kraljevskom gradu Jajcu. Kronika obuhvaća period od prvog spomena Jajca u pisanom dokumentu 1396. godine pa sve do današnjih dana. Tu su obilježeni svi događaji koji se mogu, da tako kažem, mjer datumom i vremenom. Negdje je upisana samo godina, negdje je datum, negdje je čak i sat. Tako da ta kronika oslikava Jajce, sve ono što se dešavalo u Jajcu. I dobro, i loše, i pozitivno, i negativno, tu je registrirano. A prilog kronici Jajca je bibliografski oko 370 naslova knjiga, časopisa i ostalih dokumenata iz kojih je crpljen materijal za kroniku. Ja sam i sam sudionik mnogih značajnih događaja, tako da će kronika biti veoma podesna za one koji budu izučavali povijest Jajca, pogotovo dodatak kronice od 370 naslova bibliografskih. U elektronskom obliku imam oko 100.000, a imam fotografija u naravno izrađene, imam dosta, sam sačuvao članaka, ja sam bio 20 godina dopisnik Večernjeg lista zagrebačkog i sačuvan u općini. Ta moja dokumentacija je jedno 400 raznih tekstova, fotografija i ostale građe. Jajce je odavno turistički grad. Jajce spada u najstarije, najpoznatije, svakako najljepše grade u Bosni i Hercegovini. Boravak ljudi ovdje registrirani su iz doba neolita, prije 6-7 tisuća godina, u vrijeme kada se stvarala prva stalna ljudska naselja. Ovdje je bilo tako jedno neolitsko naselje u samom centru grada. Od sadašnje zgrade Moderna Avnoja pa do centra grada. Brojni su dokazi da Jajce bilo naselje gradskog karaktera još u doba Rima. Tako imamo ostatke dvije rimske ciklane, imamo hram Mitre koji čiji reljef spada u najljepše reljefe u Europi, imamo nekoliko rimskih grobnica, nalazišta, tako da se s pravom može tvrditi da je Jajce bilo naselje gradskog karaktera još u doba Rima. Ovdje u samom mjestu sadašnje lokacije hotela Turist bio je rimski.

0: Ovaj forum otkriveni su 50. godina kada se pravio hotel Turist. Otkriveni su nalazi stupovi, dijelovi fontana i drugi artefakti koje govore u prilog tome da je jajca bilo gradskog karaktera još od doba Rima. Jajca pamti 4 carstva, 3 kraljevstva, ovdje se raspoznaje 6 povijesnih slilova, 6-8 arhitektonskih stilova i životnih običaja. Jajce ima 30 nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i još nekoliko stotina drugih spomenika veće i manje kategorije. I sve se to nalazi na kratkom prostoru u jednom prirodnom ambijentu. Okolo su brda, šumovita, sa crnogorskom, bjelogorskom šumom, sa divljači, sa stazama za šetnju, sa ljekovitim biljem, sa skijaškim stazama. Područjem dominiraju dvije rijeke, rijeka Pliva i rijeka Vrbas, i tri jezera. I kao kultna, mitska scena, na kraju svega toga, u samom centru grada pokazuje se vodopad sa svojim šumom, sa svojom pjenom i vodenim srebrenim kapicama koje padaju po krovima starog srednjovjekovnog grada Jajca. Tu scenu, tu mitsku, kultnu scenu ne možete vidjeti nego samo u kraljevskom gradu Jajce, jer je Grajce jedini grad u svijetu koji u samom središtu ima vodopad, a taj vodopad ujedno čini ušće u rijeku. Ovdje sam se rodio, ovdje sam dostigao svoju afirmaciju i sav moj život je bio vezan za Jajce i drago mi je da Jajce sve više se vraća njegov stari sjaj, jer je u Jajcu bilo kraljevstvo, ovdje je okrunjen posljednji bosanski kralj, u Jajcu je stvorena jedna država, Jugoslavija, u Jajcu donesene avnojske odluke. Kad je u pitanju Avnoj, ja turistima govorim samo u jednoj rečenci. Postavljam pitanje, šta bi se desilo da bi Badinterova komisija, koja je priznavala samostalne države od Slovenije do Makedonije nastale disolucijom Jugoslavije, kako bi se završio rat da Badinterova komisija nije uzela princip avnojskih granica? Rat bi bio mnogo kompliciraniji, dugotrajniji i, da upotrebim jednu riječ, krvaviji. Sama ta činjenica Avnoju daje jednu snagu, jednu veličinu u širim razmjerima, samo na području bivše Jugoslavije.
1: Kraljevski grad Jajce nalazi se na ušću rijeka Plive u Vrbas. Grad koji je oduvijek privlačio osvajače koji su naseljavali ovo područje. Jer čovjek kad dolazi u ovaj grad, ne zna odakle da počne, šta prvo da posjeti. Jer sve je prelijepo, sve dar prirode. Na starom gradu između zidina ovog grada razgovarali smo sa arheologom, gospođom Mirom Šimunović. Naravno, ona to najbolje poznaje s naučnog stanovišta.
2: Evo, jedno od najznačajnijih otkrića, možemo reći površinskih nalaza u samom centru grada koja potječu iz neolitskog doba, što nas upućuje da stanovništvo u Jajcu živi od neolitskog doba do dana današnjeg. Znači ima kontinuitet naseljavanja, odnosno življenja u samom centru grada. Poslije toga možemo reći jedno od najznačajnijih otkrića jeste istraživanje Čire Truhelke na Kraljevom grobu 1888. godine, gdje su otkrivene ostaci kralja Stjepana Tomaševića, posljednjeg bosanskog kralja. Evo, to su neka prije ratna, rečemo, otkrića. Bilo ih je još i koji su istraživali arheolozi Đuro Basler, kao što sam već spomenula, Čiro Truhelka, Pavao Anđelić. A sad možemo povezati neka novija istraživanja u tvrđavi i ispred crkve Svete Marije gdje se trenutno nalazimo, gdje je radila, bila je škola arheologije, radili su studenti sa fakulteta iz Sarajeva, Zagreba i Ljubljane. Nakon toga bio je popis stečaka u okolici Jajca, te je istraživana nekropola stečaka Potkriž u Divičanima, gdje je radio Filozofski fakultet iz Sarajeva. Također je istraživana i guvna u Divičanima, lokalitet prošle godine 2019. gdje je otkriven antička grobnica promjera 4x5 metara u kojoj se nalazi antički sarkofag. Trenutno se nalazimo ispred crkve Svete Marije sa zvonikom Svetoga Luke u neposrednoj blizini katakombi, podzemne crkve i Medvjed kule. Crkva Svete Marije je značajna po tome jer je prvobitno jednobrodna bazilika datirana u 13. stoljeće i jako je značajna jer je tu krunisan posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević po nalogu pape. Znači, Jajce ima 30 nacionalnih spomenika. Sama riječ govori da je to pod zaštitom države. Da li je dovoljno zaštićeno? Znači, prirodne nepogode, prirodni klimatski uvjeti, to sve utječe. I jednostavno treba kontinuirana zaštita cjelokupne spomenika. Do neke mjere imamo institucije koje se brinu o kulturnom nasljeđu, kulturnim spomenicima, da se može više može, uvijek se može napredovati i raditi u boljem smjeru.

0: Prvi čovjek općine, naš domaćin, načelnik grada Jajca, gospodin Edin Hozan. Pitamo ga kako su vlasti ovog grada organizirale borbu protiv COVID-19.
1: Pa ako bih trebao kratko odgovoriti na to pitanje, ja bih rekao da smo se dobro nosili. Zadovoljni smo stanjem i situacijom. Međutim, korona i pandemija su ostali traga na život svih nas, također na život opštine u svakom smislu. Prije svega, naš turizam je najviše osjetio, odnosno trpio posljedice tog svjetskog problema i nismo bili na onom nivou na kakvom smo bili proteklih godina, posebno 2019. gdje smo imali ekspanziju broja turista, povećan broj, rekordan broj do sad. Međutim, određenim mjerama, određenim aktivnostima i angažmanima, mislim da smo uspjeli koliko toliko amortizovati taj problem, da tako kažem, te evo, preživjeti, da tako kažem, ovu godinu i vjerujem da smo, siguran sam, u jednom velikom značajnom procentu spasili godinu. Tako što smo svim našim ugostiteljima period koji su bili zatvoreni kada im je bio zabranjen rad, isplatili neto plaće za sve njihove uposlenike, odnosno za period 2,5 mjeseca. Naravno, tu je bilo intervencija sa kantonalnog nivoa od strane vlade, odnosno ministarstva privrede, te federalne vlade. Osim toga, mi smo bili angažovani u projektu Odmori u BiH, tako da kroz taj projekat i još neke druge projekte zabilježen je povećan broj domaćih ljudi koji su ove godine obišli posjetitelje Jajca, a prije toga nikad nisu bili. I nekim novim projektima kao što je projekat Zip Line na vodopadu privukao je nove goste, nove ljude. Naravno, uglavnom naše domaće turiste, ali evo, kažem, na neki način smo malo amortizovali, kompenzirali, iako sigurno nismo bili na nivou na kojem smo bili prošli godine. U proteklih niz godina realizuje nekoliko vrlo značajnih, interesantnih programa koji su sigurno dali rezultat u smislu zaustavljanja, odnosno ostavljanja naših ljudi ovdje. Naravno, mi sami ne možemo odgovoriti na taj izazov, to je jedan širi problem u koji se moraju uključiti svi nivoji vlasti, možda država najviše, ali s našeg lokalnog nivoa mogu reći da smo osmislili i realizovali nekolicinu vrlo interesantnih programa koji su sigurno dali efekat i rezultat. O čemu se zapravo radi? Pod broj jedan, dakle, mi omogućujemo

0: Ima godinu dana angažmana u skladu sa strukom i sa zvanjem koje ima, da se malo snađe, da vidi kako stvari stoje, da se upozna s ljudima, da se upozna s tokovima i da sebi stvori uslove za pronalaženje stalne egzistencije. Osim toga, mi imamo program koji se zove Samozapošljavanje mladih ljudi na osnovu najbolje projektne ideje, gdje našim mladim ljudima koji imaju dobru biznis ideju dajemo određena sredstva u iznosu od 5, 7, 12, maksimalno do 15.000 maraka da pokrenu svoj vlastiti biznis. I u proteklih nekoliko godina kroz taj program je prošlo 50-ak i nešto mladih ljudi. Svi su oni pokrenuli neke svoje biznise. Jedan veliki broj njih je, mogli bismo reći, za sad i uspješan. I vjerujemo da će nekoliko tih biznisa prerasti u prave biznise, prave poslove, gdje osim njih samih će svoju egzistenciju pronaći možda još nekoliko ljudi. Dakle, siguran sam da je ovaj program mnogi od njih opredijelio da ostanu, a ne da odu. I još jedan poseban program namijenjen mladim ljudima jeste program stambenog zbrinjavanja, gdje opština Ajce subvencionira kamate na stambene kredite u iznosu do 10.000 maraka. Dakle, omogućavamo ljudima da povoljnije, da tako kažem, kupe svoju prvu nekretninu, posebno mladim bračnim parovima koji su zaposleni. I vjerujemo da je i to jedan način i vid da se mladi čovjek veže za našu lokalnu zajednicu time što će kupiti kuću, kupiti stan, graditi kuću i na taj način svoju egzistenciju i život planirati ovdje. Tako da, evo kažem, postoji nekoliko tih programa koji su vrlo uspješni i pokazali su se veoma uspješni, daju određene rezultate, ali opština naravno ne može sama odgovoriti na taj veliki izazov. Potrebno je da se svi nivoji vlasti, a po najviše država sa nekim opštim ambijentom uključi u rješavanje ove problematike.
1: Veliki je potencijal grada u turizmu. Da li je dovoljno urađeno na tom polju?
0: Pa nikad nije dovoljno, jel? Nikad nije dovoljno, uvijek može više i bolje. Ja sam siguran i mogu reći da svi skupa, a posebno mi sa lokalnog nivoa, radimo na razvoju i promociji našeg turizma. Ono što je pozitivno i dobro i želim posebno apostrofirati, podvući, ja sam siguran da će to u narednom periodu dati posebno dobre rezultate, jeste da je od strane Ministarstva privrede, odnosno naše vlade i Skupštine kantona, usvojen novi zakon o turističkim zajednicama, stvorio jedan pravni okvir, utvrdio određene uslove i na taj način omogućio, dakle, da se još bolje, još više planski ulaže u razvoj turizma, da opštine i kanton osnuju svoje turističke zajednice koje će, dakle, također na svoj način dati doprinos razvoju turizma. I ono što je važno ovdje istaći jeste da zbilja naš kanton ima uslove i za ljetni i za zimski turizam, odnosno mogli smo reći cjelogodišnji turizam, ako tome dodamo ova dva vjerska događaja koji su najmasovniji u Bosni i Hercegovini u nekom smislu. Dakle, imamo puno mogućnosti i na tome treba dalje raditi. To se uvijek može dodatno razvijati, koliko god je u narednom periodu postignuto da se poveća broj dolazaka u naš kanton, u naš grad. Taj broj može biti još puno veći. Tako da sam siguran da su stvoreni uslovi da se to razvija.
1: Gospodin Hozan, trenutni načelnik grada Jajca, kandidat je ispred stranke Demokratske akcije za novi mandat načelnika. Pitamo ga, kakvi su međunacionalni odnosi u ovom gradu?
0: Ja nikad ne želim tome pridavati neki veliki značaj. Mi jesmo mješovita sredina u tom nacionalnom smislu i ja sam zbog toga sretan što je to tako. To u svakom slučaju može biti naša prednost, a nikako naš nedostatak. Počesto politike znaju apostrofirati ili taj nacionalni eksploatisat u nekom smislu, posebno kad su u pitanju izbori i predizbore. Međutim, ja sam

0: siguran da mi takve vrste problema nemamo. Odgovorno tvrdim. Odgovorno tvrdim da Jajce nije podijeljen grad, da naši građani jedni druge ne mrze, zapravo to su samo komšije koji žive u jednom suživotu i da nikad ne eksploatišem to pitanje u nekom političkom smislu, nego smatram da je to naša prednost i da ukoliko to politike ne držu na neki nivo, da takvih problema apsolutno nema. Kod nas u Jajcu je vrlo malo toga što je podijeljeno, što je paralelno, što je, vi ćete sasvim sigurno boraveći u Jajcu se i sami uvjeriti u to da sve oblasti života u Jajcu, ljudi sasvim normalno funkcionišu kroz udruženja, kroz nevladin sektor, kroz sportske kolektive, kroz kulturna društva, kroz i tako dalje, osim tamo gdje je to nešto što ne može drugačije, jel? I jedini paralelizam i nedostatak bi mogao istaknuti kroz osnovno obrazovanje. Dvije škole pod jednim krovom, odnosno dva paralelna sistema obrazovna gdje se evo donekle djeca dijeli, a vjerujem i nadam se u skorijoj budućnosti da će se i to pitanje riješiti i da ćemo moći reći da u stvari, evo kad bar govorimo o Jajcu, nema nikakvih podjela. I ja vjerujem i nadam se da će se ti međusobni ljudski odnosi dodatno unapređivati, ali mogu reći da je to sasvim normalno. Ne bih mogao reći da postoje neke međunacionalne tenzije, a siguran sam da će se vi u to i sami uvjeriti boraveći u Jajcu.
1: Posjetili smo i uspješnu kompaniju ANDF u ovom gradu i doživjeli zaista predivnu dobrodošlicu kod vlasnika ove kompanije, gospodina Fahrudina Joldića. Srdačan, elokventan, skroman, a pametan. Fahrudin nam govori o početcima rada ove kompanije, rad u pandemiji i poslovnost sa inozemnim firmama.
2: Pa mi u principu kao i prvog dana, tako i danas vezano za epidemiju, razmišljamo da će proći. I prema tome uopšte ne gledamo na to negativno, naravno čuvamo se, oprezni smo, mislimo na tu zaštitu, na ljude, na sve te, ajmo reći, uputstva, upute koje su nam dali, ali mimo toga radimo, borimo se kao da i ne postoji. Naravno, s našim kupcima smo svakodnevno u kontaktu. Otežano jeste zato što ne možemo putovati, ne možemo ostvarivati te kontakte sa našim kupcima vani, ali naravno imaju sve druge vrste kontakata i uspijevamo do sada da radimo neometano, sa naravno malo smanjenim kapacitetom, ali nismo nikoga otpuštali jer mislimo da su bitni nam ljudi i da trebamo zadržati ovaj broj ljudi da prođemo kroz ovu epidemiju.
3: Vaša kompanija djeluje, radi od 2004.
2: Tako je.
3: Kažete nam čime se bavite, koja je osnovna djelatnost i jeste li nekada prije toga vi se bavili time?
2: Naša firma jeste osnovana 2004. godine. Mi smo tada, ja i Alem, zajedno sa našim partnerom iz Njemačke imali ideju da bi mogli možda razviti ovdje jednu proizvodnju, jedan proizvodni pogon koji je tada bio u oblacima skroz. Evo, nakon 16 godina smo tu ideju apsolutno realizirali i već je radimo čitavo vrijeme. Dakle, mi se bavimo proizvodnjem i obradom metalnih konstrukcija, čeličnih, cilindričnih, koničnih metalnih konstrukcija, vrlo specifični, gabaritni, koje izvozimo u kontinuitetu u Njemačku, u Norvešku i druge zemlje u zapadnoj Europi.
3: Kako raditi sa tim ljudima iz Evropske unije u odnosu na domaće tržište?
2: Pa mi nemamo baš puno iskustva na domaćem tržištu, sve izvozimo vani, ali naravno ljudi su, te firme koje kupuju od nas su vrlo zahtjevne, kao i sve druge firme, naravno nekad imamo i poteškoća i različiti problema, ali do sada smo, evo, kao što se vidi, uspješno prevladali te probleme. To su vrlo zahtjevna tržišta, traže puno edukacije, puno znanja, puno truda, puno energije, što mi na kraju i uspijamo da realiziramo sa našim radnicima.
3: Ovdje sam od vas čuo prvi put da je sa ovog prostora gdje mi sad sjedimo, tu bila rafinerija. Rafinerija nafte odavde prenešena u Bosansku.
2: Ovdje je proizvedena rafinerija nafte, tako jeste. Jeste u ovom preduzeću, u ovom krugu je urađena kompletna, osmišljena, odnosno osmišljena u Sarajevskom energoinvestu, a ovdje je realizirana kompletan projekt u Bosanskom Brodu u rafineriji, da.
3: Kaže nam vlast, kako federalna, tako i državna, jesu li imali sluha za vas, za vašu kompaniju u vrijeme ove pandemije?
2: Pa bili su, naravno, mi smo prošli kao i svi drugi kad smo imali te padove, kad su predvidjeli dakle, da ako imaš određeni pad, da će dobro postojati, to smo mi isto pratili. Znači, kad smo imali realizaciju mjesečnu onakvu kako smo imali prošle godine, ne manje od 10%, nismo ni dobivali nikakav postoja, a ovo kad je mi bilo i dobili smo, tako da ono, kako svi, tako i mi. Vjerovatno bi mogli i bolje, doista, mi se više bavimo sobom i gledamo kako da zadovoljimo naše kupce, da realiziramo ove projekte, više nego ne znam šta drugi radi, kako bi mogli i kako radi.
3: Koje planove imate za budućnost?
2: Naravno, širenje, razvijanje, modernizacija. Modernizacija je najbitnija, edukacija. Dakle, kroz sve ove godine i borbe za opstanak i preživljavanje, mi smo zaključili, odnosno znamo to, sad trebamo to realizirati, da trebamo što je moguće više uložiti u ljude, u edukaciju ljudi i u njihove uslove rade, jel? Tako da ljudi ne idu sa ovih prostora, jer definitivno sam ubijeđen da ovdje se može zaraditi kruha ili hleba.
3: Ima li interesa kod mladih za metalnu struku, recimo, da rade u ovoj kompaniji?
2: Pa mi, u principu, takvi zapošljavamo. Mnogi radnici, pa možda i 40 do 50% radnika je tako zaposleno kod nas ovdje. To su momci koji su bili na praksi kod nas drugu i treću godinu, a onda nakon toga, ne svi, naravno, su ostali kod nas u našem poduzeću i ovo rade već godinama kod nas. Imamo možda 40 do 50% takvi radnici koji završili praksu kod nas i zaposlili se.
1: Čuli smo lijepu pozitivnu priču gospodina Fahrudina, a divno bi bilo da je još više ovakvih kompanija u Bosni i Hercegovini. Plivski vodopad u središtu grada Jajca jedan je od 12 najljepših na svijetu. Nastao je prije 50.000 godina i nakon toliko godina nemoguće je proći dijelom puta koji vodi kroz Jajce, a da se ne diviš ovoj prirodnoj ljepoti. Prelijep i ponosan, prkosi vremenu i osvajačima kojih je bilo mnogo.

0: Sada ćemo čuti još jednu kratku arheološku priču gospođe Mire Šimunović.
1: Nalazimo se u gradskom parku Jajcu gdje su smješteni rimski sarkofazi iz 3. i 4. stoljeća. Naime, oni su pronađeni 1982. godine prilikom izgradnje igrališta u blizini osnovne škole u Divičanima kod Jajca. U njihovoj neposrednoj blizini također su smješteni sarkofazi koji su pronađeni u blizini Divičana. Jedan datira iz 14. i 15. stoljeća, točna lokacija je Lupnica kod Jajca. A drugi je srednjovjekovna grobnica koja potječe isto tako iz 14. i 15. stoljeća, a lokalitet je Potkriž kod Jajca.

0: čini nam se da je lijepo biti direktor turističke zajednice ovog grada. Lijepo da, ali i velika odgovornost i obveza. Veliki potencijal u turizmu ovog grada, naravno, zaočekivati je i velik doprinos od turizma za ovaj grad. Najbolje ćemo sve to čuti od direktora turističke zajednice grada Jajca, gospodina Ante Brtana.
1: U posljednjih godina jako puno radimo na tome da podignemo ponudu u Jajcu. Prošla godina je bila izuzetno dobra. I evo, primjera radi u odnosu na 2018. Prošle godine smo ostvarili porast prihoda samo što se tiče naše agencije koja gospodari nacionalnim spomenicima i prirodnim ljepotama poput vodopada, preko 130% porast prihoda u odnosu, znači, na prethodnu godinu. Ove godine nas je zadesla ova nesretna korona kao i sve druge. Međutim, mi smo na vrijeme poduzeli neke korake, uključili smo se u inicijativu Odmori u BiH, radili smo jako puno na marketingu, čak smo za vrijeme korone organizirali jedan koncert ispod vodopada koji je išao uživo. I 7. i 8. mjesec smo već polučili značajne rezultate. Osim toga, otvorili smo jednu novu turističku atrakciju u 7. mjesecu, to je Zip Line, gdje je samo u 7. i 8. mjesecu preko 3000 ljudi došlo samo radi te turističke ponude. Tako što se tiče broja posjetitelja u 7. i 8. mjesecu, mala je razlika u odnosu na prošlu godinu koja je bila izvanredna, s tim što su ove godine bili uglavnom domaći turisti i što smo cijene smanjili za 50%, tako da je pad prihoda manji, a broj posjeta barem ova dva mjeseca je bio otprilike nešto neznatno manji. Međutim, prvi 6 mjeseci ove godine imali smo pad preko 70%.
2: Ima li grad Jajce dovoljno smještajnog kapaciteta za turizam?
1: Pa to nam predstavlja jedan od najvećih problema. Mi imamo jedan hotel na Plivskom jezeru i motel. Imamo u centru grada dva hotela sa manje smještajnih kapaciteta. Jedan hostel, jedan motel na periferiji i nešto privatnog smještaja. Međutim, privatni smještaj bi mogao doživjeti ekspanziju samo kada bi regulirali zakonom da ljude stavimo u zakonske okvire i da se oni mogu baviti tom djelatnošću, a da se ne brinu hoće li im inspekcija pokucati na vrata. Znači, to je sve do županijskih vlasti. Mi smo pokušavali pokrenuti neke inicijative, međutim, to sporo ide. I ovo što ima privatnog smještaja koji se nudi, ljudi praktički na crno rade. Mi kao agencija sugeriramo već duže vrijeme našim ugostiteljima da se posvete tom problemu, jer nama u Jajcu stvarno fali profesionalnih kuhara. Da bi mogli i taj dio naše turističke ponude podići na jedan viši nivo, mi im nudimo našu pomoć u smislu edukacije i marketinga, međutim, ne možemo mi u njihovo ime nikoga slati u neke elitne restorane na edukaciju. Pa mi imamo jako dobru suradnju, prije svega sa županijskom, odnosno kantonalnom turističkom zajednicom sa sjedištem u Travniku, i imamo vrlo dobru suradnju i u Republici Srpskoj i u ostalim dijelovima federacije. A što se tiče zakonske regulative, mi smo tek ove godine, prije nekoliko mjeseci, na kantonalnom nivou donijeli zakon o turizmu koji je imao određeni manjkavosti, išao je na dorade, to je se baš vremenski oduljilo. Međutim, zakon je sad donesen, trebaju se formirati općinske turističke zajednice, tako i u Jajcu. Kantonalnu već imamo, ona će doživjeti vjerojatno neku reorganizaciju. E sad, to će biti jedan proces koji nam tek slijedi.
2: Da li Srednjobosanski kanton je najljepši grad Jajce, najbogatiji što se tiče turizma?
1: Pa ne mogu baš biti tako subjektivan. Hercegovačko-neretvanski kanton i Unsko-sanski, svi imaju svoje neke prirodne ljepote, znamenitosti. Srednjobosanski kanton je stvarno bogati što se tiče nacionalnih spomenika i prirodnih ljepota. Jajce je tu sigurno na prvom mjestu. Mi imamo 30 nacionalnih spomenika, Plivska jezera, vodopad, skijališta. Svi se borimo za neko svoje mjesto. Ja se nadam da ćemo mi Jajce što prije pozicionirati tamo gdje je bilo prije rata i gdje stvarno treba biti.
2: Da bude kraljevski grad.
1: Da, on već jeste kraljevski grad i mislim da i tu trebamo pokrenuti inicijativu da Jajce dobije status grada, pošto je kraljevski grad, Pavnojevski grad, a u biti je općina, da i to promijenimo.
0: Za ovaj grad u turizmu treba zaista napraviti ozbiljnu priču. Za ovaj grad treba stati država, Bosna i Hercegovina, jer ovaj grad to zaslužuje.

0: Bili smo gosti glavnog imama Medžlisa islamske zajednice Jajce, Zehrudina Efendije Hadžića, i posjetili džamiju Esme Sultanije. A legenda kaže da je Sultanija Esma bila bolesna i da je tražila lijek, ali ga nije našla, te da su joj astrolozi preporučili da u mjestu gdje se sastaju dvije rijeke izgradi tri hajrata. Esma Sultanija je izgradila džamiju i dva mosta na rijeci Vrbas. Džamija Esme Sultanije je 2003. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
1: Bismillahirrahmanirrahim, hvala vam Bogu i neka je salat na poslanika Muhammed alejhi selam. Hvala vam što ste nam dali prostor da budemo gosti vaše televizije. Na ovome i vašem trudu i zahmetu koje radite u promociji pozitivne vrijednosti, na ovoj vašoj posjeti. I ako mogu prije nego što kažem o vjerskom životu, da kažem šta to predstavlja Medžlis za Jajce. Znači, Medžlis islamske zajednice Jajce obuhvata tri općine, Jajce u Federaciji i Šipovo i Jezero u Republici Srpskoj Bosni i Hercegovini. Po popisu 2013. na ovom području Medžlisa iza Jajce egzistira 15.000 Bošnjaka. Trenutno u Medžlisu imamo 33 uposlenika. Zapravo, osim Medžlisa, kao institucije koja se bavi vjerom i ibadetom, imamo Berzah d.o.o. koji je registrovan kao povjereno društvo, imamo igraonicu Emina kao vrtić. Ukupno nas u mreži su uposlenika 33, imamo 21 imama, 21 džemat. E sad, to je vjerski život na ovom području. U samoj čaši između dvije kapije imamo džamiju Esme Sultanije koja je bila jedina, a sada među rijetkima u Evropi, na Balkanu, u Bosni i Hercegovini, koja nosi naziv žene Esme Sultanije. Pored centralne džamije Esme Sultanije, tu je Šamića džamija i Ibrahim Begova džamija, ovdje u

u samoj čaši. Tizdarova je ženska džamija, Sinan Begova džamija. I u posljednje vrijeme smo uspjeli napraviti džamije na Katini i džamije na Volijaku. Osim ovih gradskih džamija su tu džamije po džematima, po mjestima, po mjestnim zajednicama, po selima. Imam ukupno preko 60 objekata u kojima pokušavamo da džematlijama prezentiramo i sa džematlijama doživljavamo unutar duhovnosti i onoga što se zove materijalnim, da budemo praktični vjernici u svakom smislu riječi. Imamo oko 800 polaznika mekteva na području Medesa i Zajajce. Naravno, žalostno je da je to manje od prije 5-10 godina kada je bilo 1200. To je ovaj trend koji je svugdje u Bosni i Hercegovini, nažalost, pa i ovdje u Jajcu. Medres ima svoje tijela, kroz džemate, osim onoga što je osnova zajednice islamske zajednice, namazi, je poseban akcenat stavljen na mektev, na ove naraštaje, našu budućnost, našu djecu. Jer vidite, uzrok svih kriza je moralna kriza. I ekonomske, i političke, i društvene, i bilo koje druge, je moralna kriza. Tako da je možda čak i lijek i spas da pokušamo preodgojiti starije generacije, odgojati mlađe generacije da budu hrabre, odvažne, pametne, inteligentne, da se mogu nositi sa izazovima u svome životu. Ma šta to značilo u bilo kojem segmentu ili privatnog ili društvenog života ili kroz vjerski segment, na nama je zadaća da pokušavamo ono što, recimo, sada je treća generacija u dijaspori Bošnjaka. To je generacija koja već treba da stasava, da bude unutar svih pora života, društvenih, ne samo kroz žemate koja su samo udruženja. Tako isto u Bosni i Hercegovini je bio jedan period gdje, da kažem, nije bila zabranjena vjera, ali nije bilo popularno biti vjernik ili ići u džamiju i biti u mektebu, ali nije bila zabranjena. Sad, to su krajnosti. Tako da je naša osnovna zadaća tu da odgajamo sebe i naše džematlije. A znate kako vam kažu, što se dijete nauči do 6. godine, to je usvojilo u osnovi. Tabla raza prazna ploča i tu se. A onda poslije dogradnja. Naravno, nikad nije kasno i sami princip da džemat je u stvari sakupljanje, druženje, u tome je hajr. Naravno, što ako bude nešto što će koristiti zajednici. Što se tiče tog vjerskog života, u ovim uslovima mi pokušavamo pratiti također ova dešavanja, naredbe kriznih štabova i federalnog, republičkog, i kantonalni, i općinski, i naravno institucija rijaseta. I vrlo je teško, vrlo je konfuzno da budemo unutar sistema, da poštujemo pravila, a onda da džematlije upražnjavaju, tako kažem, ovaj vjerski dio u džamiji. Trenutno sad je možda Medres jedini u Bosni i Hercegovini koji je produžio mjere, gdje je samo farz od namaza u džamiji, gdje poslije dženaze nema jedinja u kući, jer smo evo, čuli, imamo te informacije da je trenutno malo pogoršana situacija i mi to pratimo. Ali i u takvim uslovima pokušavamo da odgovorimo izazovom vremena, i Medres i Zajajce, osim ovih vjerskih aktivnosti koje sam kazao, imam i asocijaciju žena koja dijeli među ženama. Imam asocijaciju mladi koja dijeli među mladima. I vrlo interesantno, mi moramo da se osnijamo na ono što je prije bilo. Naša asocijacija žena zove se Sultanija. Po Sultaniji koja je tu uradila džamiju dva mosta Herate. A asocijacija mladi se zove po Tajbu Okiću, koji je poznat u Turskoj. Ovdje porodica bio tu imam, tako dalje. Kroz ova druga tijela, ali i pored toga, vjerske aktivnosti, mi smo kao Medres izdali do sad 6 knjiga. I sad radimo jednu knjigu koja je krvna slika Medresa u svim mjestima, svim džematima, svim ljudima, svim koji su pomagali izmrtili zajednici. I kroz to smo htjeli doprinijeti kolektivnoj svijesti, kulturi sjećanja nas kao naroda, kao Bošnjaka, na ovom području, kao muslimana, u krajnjem ili u onom primarnom što jesmo, što je naša institucija da se bavimo vjerskim pitanjima kao muslimani i muslimanke, ali to je izmiješano. I gdje god fali, mi pokušavamo da budemo i unutar kulture, unutar historije, unutar merhameta, humane svrhe. Tako da je da pokušavamo da odgovorimo na sve što se traži od nas od strane džematlija, institucija, od strane drugih. I mislim da uspijevamo koliko toliko da izbalansiramo te naše potrebe, naše džematlije, ali nas sami. Svi su objekti, hvala Bogu, ponovo izraženi, a svi su bili srušeni. Čuo se da sam kazao 60 objekti.

0: objekata je, koji pripadaju islamskoj zajednici. Ono što je aktualno jeste vakufska imovina. Mi smo već tu, poslije rata, do sada, kontinuirano u sudskim procesima da vratimo vakufsku imovinu, da je zaštitimo, da je unaprijedimo, da bude iskorištena. Jer, znate, osim članine, mi trebamo da pronalazimo i druge mogućnosti finansiranja imama, uposlenika, mualima, hafiza, koji uče našu djecu ove odgojne temeljne vrijednosti života, da budemo ljudi. Iako ja imam tezu da se ne može biti dobar vjernik ako se nije dobar čovjek.
1: Kakav je suživot, efendija, između katolika i muslimana, bošnjaka?
0: Nećete mi zamjeriti, taj termini poput suživot i tolerancija su neprikladni. Oni su skučeni, oni su nisu dostatni, nisu dovoljni. Ima to je Abdullah Sidran govorio o terminu suživot, pa se on izrazi. Onda šta je u drugo? Suživot, susmrti su i tako dalje. A onda ja tolerancija, taj termin je Ujedinjene nacije su ukazale da se koristi termin tolerancija i najčešće kad neko pita kakav je imali tolerancije ovdje gdje vi živite i kakav je suživot. To isto, ja sam protiv tih termina, zapravo hoću da kažem da termin zajednički život bolje odgovara. Sudba, Bog dragi je htio da mi u Evropi, u Bosni i ovdje u Jajcu živimo zajedno. I to niko ne može promijeniti i neće promijeniti. Treba biti toga svjesni. I muslimani, i katolici, i pravoslavci, i jevreji koliko ima, i da ne govorim po ovome etno, bošnjaci, srbi, hrvati, romi i ostali. Sudbina Jajca da je on u svojoj punini raznolik. I kroz historiju stjeci se različitih kultura, ali i sad u ovom momentu svi živimo zajedno na tom prostoru. Bez obzira na rat koji je bio, sve što se dešavalo, to se desilo. Međutim, ta sudbina je i u ovom momentu, hvala Bogu, da je dobro. To je jedan moj prijatelj opisuje na sljedeći način. Ja živim u stanu, drugi stan, glava do glave, kad spavam ja, moj krevet je tu, a s druge strane krevet moj komši, koji je Hrvat, a ja Bošnjak. I tako, kad dolaze ovdje ovi iz međunarodne zajednice, ovo je COHR, i onda on kaže, ja kažem, nemojte, molim vas, vi nas učiti kako se živi. Vi to ne znate, vi tu imate teorije, mi imamo prakse. Mi vama možemo da pokažemo, a naravno vi zaradite svoju platu, utičite da uzmite intervjue i tako dalje. Rekao je Sedan Efendija da je ova televizija gledana u dijaspori. Mi smo kao Međlis imali jedan projekat kad smo izdali ove knjige. Knjige su bile o zločinu, o šehidima, o historiji perioda Osmanlija koji niko nije obradio ovdje u Jajcu. Imali smo jedan projekat o tradiciji. Imami, 18 imama je otišlo u sve džemate, ispitalo 101 džematliju kako se živjelo na ovom području 100 godina. I kad smo to radili, taj projekat on je trajao sa institutima u Sarajevu, smo to radili, onda smo mi kazali idemo u dijasporu da podijelimo ta naša izdanja. I mi smo obišli 5 država, Austriju, Njemačku, Italiju, Švicarsku i Švedsku. Recimo samo u Švedsku ima oko 5000 ljudi iz Jajca. I mi smo otišli tamo i podijelili naše izdanja, posebno ovo u tradiciji. Jer danas svako piše o vjeri, svi nešto, ma veliki vjernici. A niko ne piše o tradiciji, o običajima, o navikama, o korijenu, kako se živjelo, kako se umiralo, kako se zajedno živjelo, evo taj zajednički život. Mi smo to radili i pokušavamo da promovišemo tu pozitivnu vrijednost zajedništva i kroz ovu knjigu o tradiciji. U Jajcu ovdje, hvala Bogu, nema nekih posebnih problema zajedničkog života. Živimo zajedno, egzistiramo zajedno kroz osnovne i srednje škole, imamo zajedničke projekte, imamo nešto što nema u Bosni i Hercegovini. Imamo manifestaciju Plivske omahe, bosansko-hercegovačko više glasi koja se zove. Ne znam tačno koja je po redu 13. 14. godina ove godine, nije bilo zbog koronavirusa, gdje učestvuju osnovne srednje škole i Hrvatski povratno plavni program i povratno plavni program, crkva, Međlis, Napredak, Preporod, čak iz Jezera je bila načelnica, ova što je Srpkinja, pa pravoslavci su učestvovali. Ali to je sve na nivou podijuma, to je na nivou kulture koja je ponekad izvještačena. Ali u ovim mjestima gdje zajedno žive Bošnjaci, Hrvati, muslimani, katolici, nema problema. Svi problemi nastaju od ovih ideja. Zapravo, svi problemi u svijetu su nastali od najpametnijih ljudi, pod nazvom navoda, akademaca, koji hoće da im ljudi budu eksperimentalni kunići. I u bilo kojem segmentu, a i u ovom segmentu, eksperimentisanja sa ljudskim control mind, da kontrolišu naše umove. Tako da u Jajcu, hvala Bogu, nema tih problema. Problemi nastaju kad počnu izbori. pa svak svoj hoće svoje, ne narod, nego partije hoće

da svoje, kako da kažem, mobilišu, da i utore i onda to bude mali trzalac svake dvije godine. A ovako u životu ovdje, našem ljudskom, običnom životu, nema problema i taj zajednički život je, hvala Bogu, na dobar. Čak je bilo jedno istraživanje neke godine dok sam radio u srednjim školama. Znam da smo došli iz OSCE-a sa nivoa Bosne i Hercegovine i istraživali su područje kantona. Na kantonu je Jajce bio najmirniji grad.

0: Rekli bismo da je svaki centimetar ovog grada historijski lijep. Nešto što je stvorio čovjek, nešto što je podarila sama priroda. Grad kulturnih ljudi, ljudi sa tradicijom, a to je i sasvim prirodno, jer imaju bogatu povijest, imaju bogatu prirodu. Svakako, sva kulturna dešavanja se održavaju u Domu kulture. Prelijep Dom kulture, u kojem se u godini dana održavaju sva kulturna dešavanja, veliki posao odradi direktorica ovog doma, gospodična Smiljka Brtan.
1: Pa ne možemo kazati da, iako je vrijeme pandemije, da kulture u Jajcu nije bilo. Evo ja s ponosom mogu kazati da smo uspjeli najstariji bosansko-hercegovački festival, kao što su pozorišne i kazališne igre, održati uprkos pandemiji. Od 28.8. do 4.9.2020. godine, znači uredno su održane u sve, naravno, epidemiološke mjere. Imali smo 6 predstava takmičarskog karaktera, a imali smo i bogat prateći sadržaj, kao što su bile i predstave, izložbe, promocije knjiga, časopisa i tako. Dom kulture inače ima 4 manifestacije koje su značajne za kulturu Bosne i Hercegovine, ako tako mogu kazati. To su Plivske omahe, Festival duhovne poezije i glazbe. Ove godine, nažalost, trebao je da se dogodi u 4. mjesecu, ali tad je ono nekako krenula pandemija i odgođene su za iduću godinu. Zatim smo imali evo, kazališne igre koje sam malo prije spomenula. Likovnu koloniju, ove godine smo također održali 5. likovnu koloniju po redu. Imali smo 11 umjetnika iz Bosne i Hercegovine. Sve po čemu je značajna ta likovna kolonija je po tomu što sve slike koje nastanu na likovnoj koloniji ostaju u našoj galeriji, znači u trajnom vlasništvu Doma kulture. I imamo manifestaciju lokalnog karaktera, to su septembarske večeri. Nažalost, ove godine također zbog pandemije nisu održane. To je uglavnom takmičenje amatera pjevača Jajca i okoline. Jajčani su uvijek bili zainteresirani za kulturu, a isto tako mogu kazati da i ove godine da su pokazali zainteresiranost kad su bile u pitanju i kazališne igre i likovna kolonija svojim odazivom, znači na te manifestacije. Međutim, ono što je sporno bilo, to je što je bio ograničen broj mjesta. Mi smo se pridržavali svih epidemioloških mjera i moglo se samo 50 gledatelja da uđe u našu dvoranu. I strogo smo se toga pridržavali, znači uz mjerenje temperature, pisanje imena, dezinfekcije ruku, nošenje maske. Znači svega 50 gledatelja je imalo priliku da vidi najbolje predstave ostvarene u prošlogodišnjoj sezoni u Bosni i Hercegovini. Isto tako mogu kazati da naši projekti, znači ta 4 projekta koja sam nabrojala, su važni za naš grad, neki za Bosnu i Hercegovinu i prepoznati su od strane općine Jajce. Znači, naši projekti prepoznati, podržani, kako kroz proračun općine Jajce, tako i kroz resorna ministarstva u Bosni i Hercegovini. Pa sad je dosta teško govoriti ono neke određene planove. Znači, to su te neke 4 manifestacije na kojima se temelji, mogu kazati slobodno, kultura u gradu Jajcu. Nastavit ćemo sa pripremama. Iduće godine su 40. jubilarne pozorišne kazališne igre Bosne i Hercegovine. I već smo ove godine, dok su trajale tu igre, održali određene sastanke, dogovore.

0: mislimo uraditi monografiju za kazališne igre, ako uspijemo i dokumentarni film o kazališnim igrama u Jajcu, možda i neku predstavu u čast svih dosadovi 39 održanih pozorišnih kazališnih igara. Također planiramo, znači, u četvrtom mjesecu ponovno sa festivalom duhovne poezije i glazbe, a onda opet ide likovna kolonija, ali ja mogu kazati kad je u pitanju 2019. godina, da smo imali 125 raznih kulturnih događanja u Domu kulture. Znači, možemo kazati da je skoro svaki treći dan bio neki kulturni događaj u Domu kulture Jajce. Ove godine pandemija je učinila svoje, ne samo kod nas u Jajcu, nego i šire u cijelom svijetu. I vidjet ćemo kako će se stvari... Ne ovisi samo o nama. Mi imamo dosta planova, ali ne ovisi samo o nama.
1: Smiljka i u ovom vremenu pandemije uspjela je obnoviti izgled ovog doma i sam ulaz u ovaj dom. Mora se primijetiti da su u ovom gradu žene zaista aktivne i poduzetne. Vidjeli smo to i u prostorijama kulturno-umjetničkog društva Jajce, kako to rade žene. Sada ćemo čuti tu lijepu priču o radu kulturno-umjetničkog društva i radu žena od predsjednice ovog društva, gospođe Marine Hadžiavdić.
2: Kulturno-umjetničko društvo Jajce je vrlo mlado društvo, već 10 godina radimo. Osnovani smo 2009. godine sa ciljem očuvanja tradicije i običaja jajačkog kraja i tradicije i običaja Bosne i Hercegovine. Naše društvo se bazira na djeci i omladini da prenesemo svo znanje koje smo stekli godinama na njih, da čuvaju tradiciju našeg kraja i Bosne i Hercegovine. Trenutno kulturno-umjetničko društvo broji 70 članova, od toga 30 ima mlađe generacije. Tu radimo u sekcijama, imamo školu folklora za djecu malu od 6 do 10 godina, imamo pripremni ansambl koji nastupa, to je dječji ansambl, imamo omladinski ansambl do 18 godina i sada smo pokrenuli rekreativnu folklornu grupu. U KUD-u isto tako osnovali smo etnoradionicu u kojoj rade žene i djevojke. Izrađujemo nošnju, narodnu nošnju svih naroda i narodnosti. Sada trenutno smo izradili 7 nošnji, kompleta nošnji. Radimo i za drugo tržište i tako se finansiramo. A u sklopu etnoradionice imamo i malu etnoradionicu za djecu gdje nam djeca dolaze da rade, da uče malo tkanja, malo veza i tako nešto što je prikladno njihovim godinama. Kulturno-umjetničko društvo ima manifestacije koje redovno održava. Znači, imamo u februaru mjesecu počinjemo sa ženskim bazarom, pripremom za ženski bazar. To je, tu predstavljamo i pozivamo žene Jajca koje se bave ručnim radom ili bilo kojom tehnikom rada da se predstave. U stvari, to je i prodajnog karaktera i mi smo taj bazar posvetili našoj članici Zetno Radionce koja je rano preminula, Dobrili Vujevi. U maju mjesecu imamo Međunarodni festival dječijeg folklora. Prošle godine smo imali u gradu 300 djece iz raznih krajeva. Ove godine taj festival nije zbog okolnosti koje se dešavaju, pandemije, nisu organizovane. Organizujemo Međunarodni festival Dani Vlatka Jurića. Taj festival smo posvetili našem koreografu Vlatku Juriću, njegovu spomen. I tu nas se dolaze ljudi i kulturno-umjetnička društva iz regije i iz inostranstva. To je festival takmičarskog karaktera gdje mi dajemo nagrade za najbolju koreografiju, za najbolju nošnju, najljepši osmijeh, najljepšu djevojku nošnji i tako svega toga.
3: Znači, vrijedne su žene Jajce?
2: Da, jako su vrijedne i trude se očuvati tradiciju Jajca. Mi smo jako bogati kraj gdje i naša sela imaju specifične nošnje. Mi smo čak sačuvali gradsku katoličku nošnju koja je iz 19. stoljeća, koje su naše gradske žene nosile. I one, mi smo sačuvale to od zaborava.
3: Jesu to modernije nošnje, ono za čaršiju?
2: To su baš

0: gradske nošnje iz grada koje su nosile varoške žene.
1: Kaže nam je, evo, pandemija je, nije bilo možda gostovanja ili da je bilo posjete vama ovdje u Jajcu?
0: Pa sada, što se tiče festivala, mi smo održali dane Vlatka Jurića u okvirima onim kojima smo mogli. Imali smo izložbe fotografija iz tog perioda rada. Imali smo izložbu narodne nošnje koju je izrađivao pokojni Vlatko Jurić, koji su nam ustupili Franjevački samostan Svetog Luke u Jajcu i javna ustanova agencija. Oni su nam posudili iz muzeja te nošnje da bi mi napravili tu izložbu. Imali smo dane otvorenih vrata. Uglavnom, odradili smo sve što se tiče tog festivala, osim večeri festivala zbog poznate pandemije. Pa što se tiče finansiranja Kulturno-umjetničkog društva Jajce, jako veliku pomoć imamo od općine Jajce kroz projekte. Imamo od Ministarstva Srednjobosanskog kantona, od Federalnog ministarstva. Isto tako naši gospodarstvenici uvijek nam pomažu, a isto kroz rad u etnoradionci, izrađivanjem narodne nošnje za druga kulturno-umjetnička društva, tako se finansiramo.

Odlazimo u Podmilačije, poznato svetište Svetog Ivana Krstitelja. Svake godine se na dan Svetog Ive, 24.6., desetine tisuća vjernika boravi u Podmilačiju. Mnogi od njih se zavjetuju pješačenjem po 100 kilometara, gdje se služi misa za bolesnike, zatim put križa na grabež.

Sveti Ivan Krstitelj moćan je zagovornik kod Boga, jer medicina nas liječi, a Bog ozdravlja.

0: Ne zna se točno kad je osnovan prvi samostan u Jajcu, ali se zna da su bosanski Franjevci već u srednjem vijeku djelovali u Jajačkom kraju i da početkom 15. stoljeća imaju samostansku crkvu Svete Marije. Polovicom 15. stoljeća uz crkvu je podignut zvonik Svetog Luke, koji je dobio taj naziv jer su se u crkvi tih godina čuvale moći ovog sveca. Dio moći Svetog Luke, koja se čuvaju u samostanu Male braće u Dubrovniku, Jajački Franjevci su 2015. godine vratili u samostan. Razgovaramo sa fra Vinkom Markovićem, gvardijanom i župnikom Franjevačkog samostana Svetog Luke u Jajcu.
1: Lijep pozdrav svim gledateljima Valentino televizije.
2: Fra Vinko, gdje smo danas? Gdje je danas čovjek? Gdje je danas vjernik? Govorim uopćeno i globalno.
1: Vjernik, činim se da je se pomalo izgubio u ovoj novonastaloj situaciji gdje treba vrednote koje sama vjera nosi prepoznati, odnosno sprovesti u svoj život. Ukoliko dođe do izražaja te vrednote bilo koje vjere, onda lakše su život među ljudima.
2: Kažete nam, evo danas u Jajcu, ovdje, Franjevački samostan Sveti Luka, ima li vjernika?
1: Pa ima, po zadnjem popisu koji smo mi imali tijekom božićnog blagoslova obilaska obitelji,

0: Po broju imamo negdje oko 4600 vjernika u 1700 obitelji koji žive na ovim prostorima.
1: A dođu i oni koji žive u inozemstvu, u Republici Hrvatskoj?
0: Pa, dolazi, nažalost, ove godine tamo polovicom mjeseca ožujka, dolaskom korone na ove prostore i broj vjernika koji žive od Republike Hrvatske, Austrije, Slovenije, pa preko morskih zemalja, taj broj je, nažalost, smanjen. A prije ove korone, velik broj župljana ove župe i cijelog Jajaškog kraja vrlo rado dolazilo na mjesta rođenja, gdje su tu nikli, bili se obikli, nažalost, zbog datih okolnosti koje su bile tijekom Domovinskog rata, morali su napustiti ovaj kraj, neki se, nažalost, nisu vratili.
1: Opće poznato je da su Franjevci sačuvali Bosnu, da čuvaju Bosnu, da vole Bosnu. Kako treba da se voli Bosna, fra Vinko?
0: Dolaskom fratara 1291. godine na ove prostore bili su prihvaćeni od samoga početka. Naziv Ujak kroz cijelo vrijeme od dolaska, pogotovo vrijeme Turskog carstva, izraz je koji označuje povezanost između Franjevaca i svijeta kojim su Franjevci služili, a i zemlja u kojoj su djelovali, posebno Bosna i Hercegovina, označena je kroz cijelu povijest povezanošću između puka i fratara. Ljubav prema narodu kojem su služili i ljubav prema svim ljudima dobre volje na ovim prostorima ostala je do dana današnjega.
1: Da li je teško biti čovjek?
0: Nije teško, ali zato isplati se boriti.
1: Evo ovdje vi imate i muzej. Šta ste imali u muzeju, fra Vinko?
0: Muzej postoji još odavno. Međutim, nakon ovoga Domovinskog rata gdje je crkva porušena, gdje je samostan isto dosta stradao, tim i muzej, mnogi vrijedna umjetnička djela iz njega su iznešena. Prije dvije godine po projektu Amara Zuke, stručnjaka iz Sarajeva, taj muzej koji ćete kasnije moći obići i snimiti, malo je uređen. Imamo tu umjetnine iz antičkog vremena, zatim starokršćanskog vremena i srednjovjekovnoga. Tu su i predmeti sakralna umjetnost od liturgijskog posuđa, misnica. Zatim u muzeju nalazi se i knjižnica sa knjigama filozofskog sadržaja, teološkog i iz književnosti. Knjižnica, jedan dio knjiga je sređeno, ubačeno u kompjuter, znači kompjuteriziran. Još jedan dobar dio treba raditi na tome da se ta samostanska knjižnica sredi. Međutim, tu je potreban i prostor, potrebna su i materijalna sredstva da bi se došlo do uređenja te knjižnice.
1: Pandemija koronavirus je poremetila, rekli bismo, sve u svijetu. Kako vi sa svojim vjernicima mise krštenja slavlja? Kako to ide u ovo vrijeme pandemije, fra Vinko?
0: Na ovim prostorima, negdje sredinom trećega mjeseca, koronavirus došao je i u ove krajeve, tako da mi liturgijska slavlja od tamo 20. ožujka do početka 5. mjeseca, kada je korona bila popustila, bili smo ukinuli, nismo imali uopće kontakta sa vjernicima. Bilo je vrlo teško, pogotovo za najveći kršćanski blagdan, svetkovnu Uskrsa, da uopće nismo imali ni na Cvjetnicu, Veliki četvrtak, Veliki petak, Veliku subotu, a i na najveći kršćanski blagdan, odnosno Uskrs, nismo imali slavlja sa pukom, nego smo samo mi svećenici koji živimo.

0: ovdje u samostanu slavili smo svete mise. Tako je potrajalo cijeli četvrti mjesec sve do početka petog mjeseca. Popuštanjem te korone kao da su i same mjere popustile, tako da smo se i mi prilagodili tim mjerama sa slavljenjem sveti misa, obavljanjem sakramenata, krštenja, zatim obavljanje sprovoda. Međutim, ovdje je bilo najavljeno početkom godine oko 35-40 vjenčanja, 30-ak vjenčanja i više je otkazan. I ponašamo se u situacijama kako možemo, koliko je moguće više držati se tih mjera, a mnoštvo je načina kako čovjek zarazi se danas. Samo upute stručnjaka trebalo bi se pridržavati i zbog sebe i zbog drugih ljudi, pogotovo ugroženih skupina. Nakon oslobođenja Jajca 1995. veliki dio vjernika vratio se u župu, negdje oko 6000. Nažalost, zbog i najviše iz ekonomskih razloga, vjernici počeli su napuštati u zadnjih možda 5-6 godina. Napustilo je župu Jajce oko 2500 do 3000 ljudi. Mi godišnje ovdje imamo neki 40-50 krštenja, 50-60 krštenja. Ali osjetna je razlika. Ove godine imamo, do sad smo imali negdje oko 25 krštenja, imali smo 6 vjenčanja i oko 60-ak sprovoda. Samostanskom području Jajce pripadaju župe Podmilačje, Dobreći, Kotorvaroš i Sokolne i u zadnje vrijeme i župa Vrbanjci. Župa Podmilačje odvojena je od župe Jajce 1873. Od samostala se i postala je župa za sebe. Sagrađena je crkva Svetog Ive. Nažalost, u ovom posljednjem ratu crkva Svetoga Ive je totalno uništena. Ali evo, ono što je mržnja učinila ne samo sa crkvom Svetog Ive, nego i ovdje sa crkvom Uznesenja Blažene Djevice Marije. Do temelja su porušene prilozima vjernika i drugih ljudi dobre volje. Crkva je sagrađena, međutim ima tu još puno radova i na crkvi i na uređenju svetišta Svetog Ive u Podmilačju.
1: Fravinko, hvala lijepo i evo vama i vašim župljanima. Želim svako dobro, neko vas prati i mir i dobro.
0: Hvala lijepa, zahvaljujem i vama da ste dali mogućnost i došli ovdje u Jajce da snimite ovaj naš prelijepi jajački grad, kraljevski grad Jajce.

0: Franjevački muzej Jajce smješten je u prostorijama Franjevačkog samostana Svetog Luke u Jajcu, koji je izgrađen koncem 19. stoljeća. Izgradnja je započela 1877. a završena 1885. godine. Muzej Franjevačkog samostana u Jajcu je po prvi put otvoren za javnost 1905. godine. Stotinu godina poslije, 2005. uz obilježavanje 100. godišnjice od otvaranja prvoga muzejskog postava, Jajački su Franjevci muzej ponovno otvorili za javnost. U međuvremenu od 2016. do 2018. godine uređen je novi registar kulturnog blaga Jajačkog samostana. Preuređene su muzejske prostorije prema projektu arhitekta Amara Zuke, te je ovaj projekat preuređenja nagrađen 5.4.2019. godine na godišnjoj izložbi u Sarajevu u kategoriji realizirani interijera.
1: Nalazimo se u Franjevačkom samostanu Svetog Luke.

Luke u Jajisu, odnosno u dijelu samostana kojeg su Franjevci još 1905. dali za muzej. Od tada pa evo do danas Franjevci baštine muzej kao jednu instituciju koja čuva brojno blago jajačkog kraja. Kad kažem Jajice, mislim na malo širi prostor, mislim na jajački srez. Tu su i neke susjedne općine danas i u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji. Franjevački muzej Jajice

Uvijek su Franjevci ovdje htjeli, prepoznali i dali zeleno svjetlo da se to radi. Konkretno, evo, trenutno se nalazimo u Kraljevoj sobi. Iza nas, odnosno evo, ispred vas su zemlji ostaci posljednjeg bosanskog kralja, Stjepana Tomaševića, koji je relativno mlad, dolazi na vlast sa neke 23 godine, sa 25 odlazi, kako mi to u Bosni znamo reći, na bolji svijet. Naime, relativno mlad, došavši na vlast, došao je u opasnost od Osmanskog carstva koji je imao pretenzije nad Evropom, a Bosna je bila na tom putu i nekako neostvarivi cilj. Osmanlija jeste bio Beč kojega nikada nisu ni osvojili, ali prije svega pada Bobovac 1463. Nedugo nakon toga dolaze do Jajca. Međutim, kralj i njegova obitelj su napustili grad. Kaže legenda da su ga uhvatili u ključu, doveli tu, osudili na smrt. Da bi Ćiro Truhel, kao na osnovu legendi koje postoje o kralju, pronašao ove ostatke na lokaciji kraljevog groba 1888. i nekako od tada one kratko borave u Sarajevu, zatim u Beču gdje je urađen i sarkofag u kojem se nalaze sami ostaci. I na kraju, evo, još u vrijeme Austro-Ugarske, zemlji ostaci Stjepana Tomaševića su stigli u Franjevački samostan Svetog Luke u Jajcu, evo, od tada do danas nalaze se ovdje.

Kada govorimo o Bosni, većina ljudi ima sliku Bosne iz današnje perspektive. Bosansko kraljevstvo je bilo nešto veći prostor, tako da možemo govoriti o velikim dijelovima Dalmacije pa i Crne Gore, dijelovima Srbije i gotovo cijeloj Bosni i Hercegovini danas u modernom smislu. Pripadalo je to, naravno, kad je Bosansko kraljevstvo bilo i najveće, najjače, pripadalo je Bosanskom kraljevstvu. Od prilike gdje ima stečka, ima i Bosne. I ono što je zanimljivo, mi u Bosni i Hercegovini često puta zaboravljamo te stvari, zaboravljamo da su brojne obitelji, primjerice, jedan zanimljiv primjer poveznice Bosne i Dalmacije, Hrvoje Vukić Hrvatinić, koji se smatra i osnivačem grada Jajca, je stolovao u Splitu, herceg splitski i vojvoda bosanski, a dao je da se gradi Jajce. Donji kraj i taj prostor sjeverozapadne Bosne i zapadne Bosne su bili u sastavu njegovog kraljevstva, odnosno njegove zemlje koju on imao na baštini da njom upravlja od strane Kotromanića.

Ljudi kada dođu u Jajce imaju možda tri slike koje su im ključne. Prva za neku mlađi uzrast to je vodopad. Uistinu jeste jedan od najprepoznatljivijih simbola grada Jajca, vodopad u središtu grada. Za one koji vole više Jugoslaviju, tu javnoj, naravno, treba to poštovati, oni koji to cijene i poštuju, treba i predstaviti onako kako jeste. Opet, s treće strane, dolaze ljudi koji vole povijest. Tu je Stjepan Tomašević, tu je središte Bosanskog kraljevstva, tu je pad Bosne i tako dalje. Mi smo upravo u Kraljevačkom muzeju u Jajcu ispričali priču kroz povijest. Od najstarijeg predmeta kojeg čuvamo ovdje, mač tipa Mošin iz 9. stoljeća prije Krista, gotovo 3000 godina prije nas danas, govori o kontinuitetu života čovjeka na ovom prostoru, u dolini Plive i Vrbasa, ljudi žive. Ostavljaju iza sebe brojnu ostavštinu koja svjedoči u tu svrhu. S druge strane, prvo povijesno razdoblje jeste rimsko razdoblje, antika. Ljudi na ovom prostoru ostavljaju itekako bitne spomenike, kulture koji govore o velikom značaju rimskog razdoblja na prostoru Bosne i Hercegovine, tako i grada Jajca. Tu je svakako rimska religija, odnosno hram Boga Mitrasa, kao jedna od najvažnijih spomenika koji mi baštinimo u Jajcu. Opet, s druge strane, brojni su ostaci koji govore o tom umjetničkom i arhitektonskom

segmentu koji govori o poprilično razvijenoj industriji, s jedne strane industriji metalnoj, opet s druge strane građevinskoj, koja poprilično zanimljive objekte ostavlja na ovom prostoru. Nakon dolaska Slavena na ovaj prostor poprilično je siromašan, odnosno jako smo slabo istražili taj prijelaz sa kasne antike na rani srednji vijek, tako da tek od dolaska Bosanskog kraljevstva, uspostave države kao takve na ovom prostoru, možemo govoriti o nekim stvarima. Jajce je jedan od prostora koji zasigurno ima po najljepše spomenike u Bosni i Hercegovini, tu prije svega mislim na katakombe, koje imaju svoj značaj, koje daje Hrvoje Vukić Hrvatinić da se klepšu. S druge strane, to je crkva Svete Marije, u kojoj je okrunjen Stjepan Tomašević, kako ja volim reći, prvi, ali i posljednji kralj u Bosni koji je na neki način međunarodno priznat. Jer je to prvi kralj koji je dobio krunu od pape, a papa u srednjem vijeku nije imao samo vjersku ulogu kao što danas ima, nego je bio i uistinu veliki svjetovni vladar. Otprilike što su danas veliki vladari u svijetu, tako je papa imao u srednjem vijeku takvu ulogu da on prikazuje i odobrava neke stvari koje odobravaju danas velike sile. A naravno, treba napomenuti da je crkva nakon dolaska Osmanske uprave negdje početkom 16. stoljeća pretvorena u džamiju. Međutim, danas je to mjesto koje, o kojem se nitko ne skrbi. Frama Jajce, ovdje mladež Franjevačka u samostanu je unatrag nekoliko godina jedina koja je čistila taj objekt. Međutim, i oni se povlače iz razloga što su što se ne dozvoljava da znanost govori o važnosti određenih stvari, nego što se tu svi drugi miješaju, a najmanje tu ima, jel, s druge strane, znanosti. I na kraju, potrebno je reći da Franjevci baštine veliku zbirku sakralnog karaktera koja govori o njihovoj povijesti na ovom prostoru. Iz razloga što je Jajce nikad nije od Franjevaca na neki način ostavljeno, jer je crkva u Podmlači, crkva Svetog Ivana Krstitelja, jedna od rijetkih koja je uopće opstala od srednjeg vijeka, pa evo do 93. tek je 93. do temelja porušena, da bi kasnije evo nakon rata opet obnovljena onako kako je bila u srednjem vijeku. Tako da Franjevci cijeli taj period od srednjeg vijeka pa na ovamo baštine tradiciju, tu su prisutni, su uz narod, konkretno kad govorimo o Jajcu, a opet s druge strane imat ćemo priliku pogledati što Jajce jeste bilo prije 50 i nešto godina, kako je vodopad nekada izgledao, kako je grad izgledao sa svojim starim kućama bosanskog stila, ili opet s treće strane kako su se ljudi odjevali na ovom prostoru, i pravoslavci, i muslimani, i katolici. Jer to je neodvojivo, ljudi su nekako vezani jedni za druge. I ono što je meni nekako najzanimljivije u tom etnografskom zbirci jeste jedan tekst koji govori o životu nekoliko generacija u jednoj kući. Austro-Ugarska kad je došla tu u Bosnu, znala je na nekim mjestima naj 60 do 65 ljudi, što je relativno veliki broj ljudi za jedan dom. Ja ovako lajtki razmišljam, jer to nije moje područje, kako ih je bilo fizički moguće smjestiti toliki broj i jednu relativno malu kuću, jer te naše kuće prije nisu bile po 500 kvadrata, nego su bile relativno male, ali ljudi su uspjevali i bili su, kažu, sretni mnogo nego mi danas.

Odlazimo iz ovog prelijepog grada, ljubomorni na njegove stanovnike i žitelje, što imaju toliku privilegiju živjeti u njemu. A bogatstvo ovog grada je, kako u prirodi, spomenicima kulture, tako i u samim ljudima i žiteljima ovog grada.

0: Lijep pozdrav, gledate TV Liberty, magazin radija Slobodna Evropa. Predsjednik Sjedinjenih američkih država, demokrata Joe Biden, povukao se iz utrke za drugi mandat u Bijeloj kući. Za kandidata svoje stranke podržao je aktuelnu potpredsjednicu Kamalu Harris. Republikanski kandidat je i zvanično postao bivši predsjednik Donald Trump, koji je preživio pokušaj atentata. Šta nove okolnosti predsjedničke utrke u SAD-u donose toj zemlji, ali i svijetu? U narednih pola sata gledajte. Predsjednik SAD-a Joe Biden neće tražiti drugi mandat.
1: So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. It's the best way to unite our nation.
0: Bivši predsjednik Donald Trump i formalno kandidat republikanaca. Kamala Harris i uz podršku predsjednika čeka zvaničnu nominaciju demokratske stranke. Šta svijet može očekivati od neizvjesne utrke za Bijelu kuću?
2: Tu imamo situaciju koja je tradicionalno u Sjedinjenim državama, u vanjskoj politici Sjedinjenih američkih država, to je podjela na intervencioniste i izolacioniste.
0: Pokušaj atentata na jednog i povlačenje drugog vjerovatnog kandidata za predsjednika obilježili su dosadašnji predizborni period u Sjedinjenim američkim državama. Donald Trump je i zvanično kandidat republikanske stranke, dok se aktuelni predsjednik Joe Biden povukao iz utrke i podržao potpredsjednicu Kamalu Harris.
3: Predsjednik SAD-a demokrata Joe Biden objavio je 21. jula da se povlači iz utrke za drugi mandat u Bijeloj kući. U pisanoj izjavi naveo je da je njegovo odstupanje u najboljem interesu zemlje. Unutar stranački pozivi na njegovo povlačenje postajali su sve češći nakon njegovog lošeg izdanja u prvoj predsjedničkoj debati protiv republikanskog protukandidata Donalda Trumpa u junu. Biden je rekao da će odslužiti svoj mandat.
1: You know, in recent weeks it's become clear to me that I need to unite my party in this critical endeavor. I believe my record as president, my leadership in the world, my vision for America's future all merited a second term, but nothing, nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation.
3: Pružio je podršku kandidaturi potpredsjednice Kamale Harris, koja je tada dobila podršku i velikog broja visokih zvaničnika demokratske stranke. Prethodno je služila u Senatu i kao državna tužiteljica Kalifornije. Bude li izabrana za demokratsku kandidatkinju, bivša tužiteljica i kalifornijska senatorica postala bi prva crna žena u istoriji SAD-a koja se natjecala za najvišu poziciju u zemlji.
4: So, Wisconsin, I am told as of this morning that we have earned the support of enough delegates to secure the Democratic nomination. And I am so very honored, and I pledge to you, I will spend the coming weeks continuing to unite our party so that we are ready to win in November.
3: Ipak, odabir kandidata za predsjednika demokrate će ozvaničiti na konvenciju u Chicagu koja počinje 19. avgusta. U drugom taboru, Donald Trump preživio je pokušaj atentata na predizbornom skupu 13. jula u Pensilvaniji. Dok je držao govor, odjeknuli su pucnji, a jedan je pogodio njegovo desno uho. Jedna osoba u gomili je ubijena, a dvije su ranjene. Agenti tajne službe ubili su napadača. Na republikanskoj konvenciji koja je uslijedila naredne sedmice,

0: Trump je zvanično postao kandidat svoje stranke na predsjedničkim izborima. Ako je zvanično dobio nominaciju demokratske stranke, Kamala Harris bi ušla u utrku s visokim ulozima i tjesnu borbu protiv Donalda Trumpa, s pitanjima kao što su imigracijska reforma, prava na abortus i pomoć Ukrajini za odbranu od Rusije.
1: O posljednjim izbornim dešavanjima u SAD-u razgovaramo sa Nevenom Anđelićem, profesorom međunarodnih odnosa i ljudskih prava na Regents Univerzitetu u Londonu. Gospodine Anđeliću, kako tumačite povlačenje aktuelnog predsjednika Joea Bidena?
2: Bio je sigurno veliki pritisak na njega da odluči tako, da se odluči na takav potez. Pritisci su bili sa velikim razlogom. Sve ankete su pokazivale, dakle, na nedostatke u njegovoj utakmici sa bivšim predsjednikom Trumpom, ali također i njegova izlaganja na debati, što je bilo opisano kao katastrofa, potom niz incidenata koji su se dešavali na javnim događajima. I unutar partije taj pritisak od vrlo utjecajnih ljudi je dolazio, nešto što javnost nije mogla da sazna i naknadno smo ponešto od toga saznali i na kraju se odlučio, tu je i bolest došla, najnoviji virus korone. Sve to zajedno otprilike označava kraj jedne velike političke karijere. To je i inače posljednja šansa demokrata da se nadaju da možda mogu imati i kreirati kandidata ili kandidatkinju u ovom slučaju koji bi mogao ili mogla poraziti Trumpa.
1: Spomenuli ste kandidatkinju. Aktuelna potpredsjednica Kamala Harris je dobila veliku podršku ne samo predsjednika Bidena, već i drugih visokorangiranih demokrata. Zvanična potvrda se očekuje u augustu. S druge strane, za republikanskog kandidata imamo upravo Donalda Trumpa koji je preživio pokušaj atentata. Koliko će po vama ova utrka biti neizvjesna i šta svijet može očekivati od nje?
2: Neizvjesnost će biti sigurno prisutna do samog kraja. Sada prvo da počnemo sa trenutnom potpredsjednicom koja je sebe sama kandidovala i pritome dobila veliku podršku od vodećih ličnosti u Demokratskoj partiji. Međutim, taj proces za sada nije demokratski, već spominju se neke ideje da ona kao partijskom univerzalnom aklamacijom postane kandidatkinja ne čekajući augustovsku konvenciju. Međutim, to ne bi bio demokratski proces. Znači, ako se to sačeka, onda je sad drugo pitanje da li će kogod bude kandidat ili ona kao kandidatkinja imati dovoljno vremena za jednu dobru kampanju u kojom bi se mogao poraziti izazivač iz republikanske stranke. Znači, to je jedan problem. Kada sagledamo, skoro sve vodeće demokrate su iskazale podršku njoj, ali to je jedna partijska mašina koja je isto tako iskazivala podršku Bidenu da ostane kao kandidat uprko svim znacima da on zapravo nema kapacitet za tako nešto. Dakle, to je jedan od problema unutar demokratske partije, ali zaista jedan problema liberalnih demokratija i velikih partija u njima kako one funkcionišu. Slična je stvar bila sa Trumpom kada je on krenuo sa svojom kandidaturom za 2016. izbore. Znatan dio onih etabliranih republikanaca je bio protiv njega, jer je on jedan kandidat koji nije dio tog establishmenta u republikanskoj partiji. Međutim, onog momenta kada je on postao zvanični kandidat, ta stranka je potpuno, da tako kažem, odvojena od svojih korijena i pomjerena značajno udesno. I od tada Trump 4 godine, od kako je poražen 20. je proveo pripremajući se za novi izazov Bidenu ili kogo dođe iz demokratske stranke za kandidata. Sada Trump uživa podršku svoje partije. Opet ta mašina radi za korist tog kandidata. I tu je taj problem i licemjernost. Mnoge od vrijednosti republikanci i demokrate zapravo dijele. Oni neki, nazovimo to, oko centra. Samo oni radikalni, radikalno lijevi, radikalno desni ne dijele te vrijednosti. Međutim, samo zbog tog partijske lojalnosti, zbog toga samo mnogi od njih podržavaju ili zbog neke sopstvene karijere, jer će im u budućnost zavisiti od predsjedničkog kandidata ili kandidatkinje. To je jedan istinski problem sa kojim se suočava liberalna demokratija kao pojam generalno, a u Sjedinjenim Državama možda je to još izraženije.
1: Kako bi se ova utrka mogla odraziti na svjetska žarišta, prije svega Ukrajinu i Bliski istok?
2: Tu imamo situaciju koja je tradicionalna u Sjedinjenim Državama, u vanjskoj politici Sjedinjenih Američkih Država, a to je

0: podjela na intervencioniste i izolacioniste. I to je nešto što je postojalo tokom cijelog 20. stoljeća, postoji i dan danas u 21. vijeku, a to su dakle ti blokovi ideološki koji su prisutni na neki način egoistično se može reći, mada opet s druge strane, zašto bi američki mladići ginuli kao što su ginuli u dva svjetska rata zbog evropskih nacionalističkih sukoba? To je jedan ovako logično kreiran argument. S druge strane, ukoliko Sjedinjene Države žele da dominiraju svijetom, da budu hegemon kao što jesu ili su bile ili su još uvijek samo sada izazvani, onda moraju biti prisutni u svijetu. Znači, to je jedan sukob koji postoji čisto na ideološkoj osnovi. Onda u praktičnim stvarima demokrate uglavnom su više intervencionistički nastrojene, a republikanci više izolacionistički. Znači, tu su te dvije razlike, zavisi koji će kandidat pobijediti. Međutim, onda dolazimo do toga, recimo, pitanja da li bi ruski predsjednik Putin preferirao Trumpa ili Harris u ovom slučaju, ili kogod dođe iz demokratske stranke. Sa Trumpom se ništa ne zna. Kada se pogleda, recimo, posljednja godina vlasti Trumpa, 2020-a, set politika koje je Zapad, generalno pod vodstvom Sjedinjenih Država, iskazao prema Rusiji je bio čvršći nego ikada prije pod serijom demokratskih predsjednika. Znači, to je jedna stvar koja je onako zanemarena u analizama. Potom ta nesigurnost, šta će Trump uraditi kada se povuče u svoje odaje u Bijeloj kući, uzme onaj hamburger i počne gledati vijesti, da li će do ujutru promijeniti radikalno neku od prethodnih politika, vanjskih politika Sjedinjenih Država. Sa demokratama je tu sigurnije, zna se na čemu je, recimo u ovom slučaju ruska strana ili Kina ili na Bliskom istoku cijeli niz država i pokreta koji su u sukobu sa Izraelom. I tu također je sada situacija da nivo zločina koji se dešavaju u Gazi je toliko očit u svijetu da je poljuljana podrška u Washingtonu koja se iskazuje prema Izraelu, i ovih dana imamo simbolične dokaze toga prilikom posjete izraelskog premijera Netanjahua Washingtonu. To su neke stvari koje neće se radikalno promijeniti, ali je moguće, Ukrajinu ste spomenuli, moguće je da neko zasićenje ratom i veliki troškovi i ono što se ne spominje jer se ne znaju brojke, ogromni ljudski gubici u Ukrajini, na ukrajinskoj i na ruskoj strani, i sa Trumpom možda bi bilo moguće doći do nekog rješenja, barem do zamrzavanja konflikta.
1: Očekujete li promjenu politike prema zemljama Zapadnog Balkana kogod da bude izabran za predsjednika SAD-a?
0: Pa otprilike smo imali da tako kažem, probu 4 godine mandata Trumpa od 16. do 20. Da li se nešto značajno promijenilo tokom tog perioda u odnosu na prethodne ili u odnosu na sadašnje? Pa u principu, generalno govoreći, nije se ništa bitno promijenilo, mada postoji mogućnost, a neka ambicija Trumpa da on bude mirotvorac, da on je uspio, recimo, na Bliskom istoku je uspio niz arapskih zemalja da ubijedi da ustanove neku vrstu odnosa sa Izraelom, nešto što nije nikome uspjevalo ranije. On je sa tom nekom idejom, sada imamo te informacije, pokušavao da riješi pitanje Kosova, odnosa Kosova i Srbije. Tu je onda problematično, recimo, za Bosnu i Hercegovinu, jer Trumpove administraciji pokazalo se ništa nije bilo sveto, da neki potezi koji su sasvim nediplomatski, oni su ih vukli. Da li će na taj način oni ući u neku veliku trgovinu širom Zapadnog Balkana da bi oni kao riješili to pitanje? Tu onda postaje problematično po prvenstveno Bosnu i Hercegovinu, ali generalno za cijeli Zapadni Balkan. Međutim, ja bih rekao da bez obzira ko da pobjedi, da nekih bitno velikih razlika neće biti, jer i u demokratskoj stranci imali smo generaciju koja je

0: Our mission here is to provide information as far as law enforcement goes. We leave that to the Kosovo police for the smuggling operations. However, if we do come across scenarios where we find information or individuals or smuggled goods, we are able to report that to the Kosovo police and let them handle that.
1: Kosovska policija je posljednjih mjeseci u sjevernim opštinama Zubin Potok, Zvečan i Leposavić zatvorila desetke ilegalnih puteva. Nakon napada u Banjskoj, policija je također pojačala patrole i prisustvo na ovom području. Sa distance, kosovski policajci redovno nadgledaju i sa bespilotnim letjelicama. U blizini ove granične linije dogodio se ozbiljan incident 14. juna 2023. godine, kada je srpska žandarmerija uhapsila trojicu pripadnika kosovske policije, optužujući ih za ilegalan ulazak u Srbiju.
2: Otac Miloša Žujovića se, kaže, nije iznenadio kada je saznao da je njegov sin izveo teroristički napad u Beogradu. Ekstremističke stavove je usvajao online, a 29. juna je ispred izraelske ambasade samostrijelom pucao u policajca koji ga je u samoodbrani ubio.
3: Ko je se nadao da će to dete da uradi to?
4: Ali nije se iznenadio kada je 29. juna saznao da je njegov sin iz samostrela pucao u policajca ispred ambasade Izraela u Beogradu. Ranjeni policajac ga je u samoodbrani ubio, a vlasti su napad označile kao teroristički.
3: Jasno mi je bilo sve jer ja sam se plašio da ga vidim da sam mu isprali mozak da mogu da ga pošalju negde, da napravi neku glupost.
4: 25-godišnji Miloš Žujović je, kako je saopšteno, prešao na islam, a onda prihvatio ekstremističke stavove.
5: Uzeo je ime Salahudin i prešao je da živi u Novi Pazar.
4: Pre odlaska u grad na jugozapadu Srbije živeo je sa roditeljima u selu kraj Mladenovca u blizini Beograda. Njegov otac kaže da je pokušao da upiše policijsku akademiju, a da je potom radio na različitim povremenim poslovima.
3: Ovdje puštao onaj internet. Sluša one najgore. Pa nisu to muslimani. To muslimani ne rade. Kad je on stupio u kontakt sa ovima što su prepravljali i Kur'an i sve, s kim je se družio, s kim je se uhvatio?
4: U Beogradu i Novom Pazaru, gde se Žujović oženio, uhapšeno je nekoliko osoba zbog sumnje da su povezani sa terorizmom. Utvrđeno je da je napadač delovao samostalno.
6: Umjesto kolektivnih grupnih napada na izabrane ciljeve, sve češće imamo individualce koji izvode te napade. Druga pojavnost na koju je ukazao ovaj slučaj je ubrzana radikalizacija u tom digitalnom prostoru. Da terorist praktično može postati bilo ko i da se napad može dogoditi bilo gdje.
3: Mi smo htjeli da ga, ajde da ga pridobijemo. I došao je ovdje s mladom i prijavio se na biro. Mi smo se ponadali, aha, dobro. Međutim,
4: u video obraćanju zakleo se na odanost vođi terorističke grupe Islamska država. Snimak je objavljen na Telegram kanalima bliskim militantnoj organizaciji, a Radio Slobodna Evropa nije mogao da utvrdi kada je i gde nastao.
6: ISIL je vojnički poražen u martu 2019. kada je pao Baguz, ali ideologija nije poražena. Ideologija i dalje služi kao nadahnuće osobama poput mladića u Beogradu koji je izveo taj napad. Napad na ambasadu koja je subotom zatvorena, nema osoblja, znači potpuno sumanut sa stanovišta strategijskog nekog. Jer on je bio samo simboličkog karaktera, on je išao tamo da pogine.
4: Na platformama terorističke grupe objavljeno je da je Žujović bio njihov pristalica, ali nisu preuzeli odgovornost za napad. Ipak, pohvalili su se da su inspirisali ovaj i još nekoliko napada pojedinaca širom sveta.
6: Nakon onoga što se u 10. mjesecu prošle godine dogodilo na Bliskom istoku sa upadom Hamasa u Izrael i sa izraelskom odmazdom, ti su narativi dodatno pojačani, pogotovo ovaj viktimološki dio.
4: U Srbiji je posle napada proglašen crveni nivo pretnje od terorizma. U Novom Pazaru, gde živi pretežno bošnjačko stanovništvo, pretreseno je nekoliko lokacija. Obe islamske zajednice, koje su od 2007. podeljene, osudile su napad.
7: Uvijek kad se tako nešto desi, ne krivim onog što je uradio, nego nas kao zajednicu i kao

0: ljude koji čini mi se nisu učinili dovoljno da pokažu mladim ljudima, i to je najmizerniji način pokazivanje nekog svog nezadovoljstva s nekim odnosom ili situacijom u trenutnog.
1: Esatov sin poginuo je 2013. mjesec i po nakon što je iz Srbije otišao u Siriju i priključio se borbama protiv državnih snaga. Dve godine kasnije usvojen je zakon koji sankcioniše odlazak na strana ratišta. 7 osoba osuđeno je 2018. zbog udruživanja radi terorizma. Napad ispred ambasade Izraela bio je prvi takav u Srbiji u posljednjih 50 godina. Crveni nivo pretnje ukinut je 5. jula, a ministar policije izjavio je da nije postojala šira organizacija koja je učestvovala u pripremi terorističkog akta.
2: Kad znate da se proces radikalizacije i vrbovanja događa u digitalnom prostoru u kojem nekad nemate ni pristup, jako je teško prevenirati takve slučajeve i općenito slučajeve terorizma ukoliko nemate vrlo razrađenu ili obavještajnu djelatnost ili dovoljno razvijenu svijest u javnosti koja bi alarmirala na takve pojave na vrijeme.
1: Istraživanja nevladinog Helsinškog odbora ukazuju na to da je borba protiv terorizma u Srbiji svedena na kaznenu politiku. Prevencijom se bave lokalne zajednice i pojedinci poput Esata Kundakovića, koji se od pogibije sina posvetio odvraćanju mladih od radikalizacije njihove vere.
0: Možda mu i ne ponudim rješenje, ali on je zna da je nekom se otvorio, da mu je lakše, da ne mora da nalazi rješenje koje sutra mora da ispravlja ili da ispašta zbog njega.
1: Odnosi u porodici, problemi sa mentalnim zdravljem i siromaštvo faktori su koji najviše utiču na radikalizaciju mladih.
2: Obično se dolazi sa nekih margina, socijalnih, ekonomskih, također neimaština, nedostatak posla, zanimanja generalno je nešto što može doprinijeti da se neko angažira ili da bude pogodnija meta za vrbovanje.
1: Srbija 3 godine nema važeću strategiju za borbu protiv terorizma. Iz vlade nisu odgovorili zašto ključni dokument za prevenciju i sprečavanje terorističkih akata još nije donet.
3: Gledali ste TV Liberty. Emisiju, ali i naše druge sadržaje pronađite na stranici slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Ostanite s nama i u Pokretu uz aplikaciju za pametne telefone. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Poštovani gledatelji, dobro vam veče, dobro došli u emisiju Izvorno silo na obiteljskoj Valentino televiziji. Evo nas ponovo zajedno, gotovo kao svakog petka. I večeras ćemo se družiti od 20 do 22 sata. Naravno, reprizu ove i svih drugih emisija možete gledati kao i uvijek, nedjeljom od 12 do 2. Možete nas pratiti na Valentino Etno kanalu, YouTube kanalu, ali i mnogim drugim društvenim mrežama. Kažem, i večeras smo zajedno sve do 22 sata, a večeras zaista. Ma gotovo kao svakog petka, ali večeras nek bude nešto izuzetno, nešto jedinstveno, nešto veličanstveno. Kada su nam gosti ovdje, Ivan Martinović, naravno, pozdravit ćemo prvo našega Iveta. Ive, dobro večer i dobrodošao u zemlju Valentino.
1: Dobro večer, Baruša, bolje vas našao i pozdrav svima koji gledaju TV Valentino.
0: Svakako, Ivane, lako je Ilenu Bejiću gotovo svakog petka gostovati u emisiji i lako mu je svirati kad ima takoga tandema kao što je Ivan Martinović. Dobro večer, Ilene, dobro došao u emisiju.
2: Dobro večer, Barša, pozdrav tebi i obiteljskoj televiziji Valentinovo. Da, evo, svaki vikend skoro sam tu i sad kad bude pauza, morat ćeš nam tražiti nekog posla da možemo dolaziti.
0: Dogovoreno i prihvaćeno. Evo, kažem, Ilen i Ivan večeras se sviraju na šargi i violini, a momci kao momci. Ne bi bili momci da nije momački tajni. Večeras svakako u emisiji Izvorno silo momačke tajne, evo, zaista imam veliku čast da pozovem Ivana i Mateja da mi se priključe ovdje na pozornici u zemlji Valentino u Izvornom silu. Pa ne znam odakle da krenem, imam bojazan ovdje sa moje lijeve strane, Ivane, vidi ga koliki je, moram ovako dizati glavu da pogledam kako je vrijeme gore. Ivane, dobro došao u emisiju Izvorno sjelo, nismo se dugo vidjeli. Čini mi se od prošle, one pretprošle emisije kada je Ivona bila.
3: Je, na Valentinovo, smo bili na Valentinu.
0: Da, dobro.
3: Još bolje vas našli, eto. Hvala što si nazvao. Mi ćemo to probati što bolje odraditi i nemojte nam zamjeriti, ljudi, na nekim greškicama nas malo trema uzela.
0: Kako to kaže jedan naš izvornjak, ako i bude neka oplaza, naše gledateljstvo će nam oprostiti. Ali ako i bude grešaka, to će vjerovatno biti zbog njega. Dobro večer, Matej, dobro došao u Barušino Izvorno sjelo.
4: Bolje te našao, Baruša. Do mene uvijek, uvijek se u mene gleda, uprte s oči. Evo da pozdravim sve gledatelje, slušatelje. Drago nam je što smo tu napokon.
0: I dugo smo ovo i čekali.
4: Jesmo dugo čekali, imali smo tremu, evo i sad je prisutna, vjerojatno se osjeti u glasu. Ali evo, sam da zapijevamo i bit će bolje.
0: Tako je, Mateo. Momačke tajne, Ivan i čuveni sirovina sa čuvenim prezimenom, sa momkom koji je otpjevao hitova i hitova, naravno u tandemu sa Ivanom Jurićem. Poštovani gledatelji, nadam se da ste zauzeli položaje pored malih ekrana i siguran sam još u jedno. Uživat ćete večeras prije svega u dobroj pjesmi. Naravno, bit će tu uključeni i telefoni, ali obećajem jedno, smanjit ćemo večeras malo razgovore što se tiče telefonata da bi što više pjevali, da bi što više uživali u izvornoj pjesmi koja, evo, poklanjana večeras od momačkih tajni od Ivana i Sirovine. I da ja ne duljim, nastavit ćemo sa pričom, idemo odma na početku da se prihvatite mikrofona. Ivane, momačke tajne za vas večeras u Izvornom sjelu na Valentino televiziji već u

0: startu sa dvije pjesme. Što nam drugo nego da uživamo? Ivane, hoćeš nam ti reći makar jednu koja će biti na početku večeras?
1: Prva će biti ova naša pjesma Majci ti. I pozdrav za sve majke svijeta, pozdrav specijalno za moju majku, za Ružu također i... A druga pjesma je...
0: Dobro, pjesma ti koju često, odnosno pogotovo svake nedjelje, slušamo u izvornom karavanu na Radio Valentinu, hit hitova, jel da, Sirovin?
2: Pa evo, Bog je dao da bude hit. Svi se pronašli u njoj, sve je i rekla pjesma. I stvarno jeste.
0: Dobro, što drugo, poštovani gledatelji, uživamo uz Momačke tajne i dvije pjesme odmah u startu. Živjeli.

0: i svirače i Gađinu i Osmana i njegovu sekretarcu i sve, sve i Radu iz Doboja, a pjesmu neki zaberu koji hoće.
1: Dobro, Zorice, hvala na pozdravima. Živjela nam prijatno. Evo ovako, Matej, ti nisi prvi puta, jel da, u ovoj emisiji?
2: Prvi puta.
1: Jesam ga mislio na tanak led, naves moj Ivane, ali ne možeš njega nikako na tanak led. Inače, kako si ovako, kako zdravlje, kako ljubav, kako financijska situacija? Mislim na prvom mjestu zdravlje.
2: Trenutno mi je vruće. I znojim se i zamolio te jednu maramcu poslije ovih dvije pjesama što ćemo otpjevati. A zdravlje je dobro. Dobro, dok sam tu, evo stojim.
1: Aha, dobro. Dobro je. Dobro. Ja sam večeras i tekako siguran, u jednoj od emisija nedavno sa moje desne strane je bila jedna prekrasna kumica, Ivonica, dama koju ćemo u drugom bloku večerašnjeg Izvornog sjela i tekako da najavimo i naravno da čujemo, naravno sa našim Ivanom Jurićem. Čućemo mi o kojoj Ivoni je riječ, međutim ti si večeras došao u pratnji za svaki slučaj da ne bi ko još bio ovdje u kafanskoj večeri.
2: Ja ne znam šta bi ti rekao sam. Ivona je sa nama, već par puta je vodimo i oni mene vode i drago nam je neke tu, ipak je ona ime već neko, veliko ime.
1: Izvorna grupa Momačke tajne, grupa Tandem koji djeluje već čini mi se tako 7-8 godina, Ivane, a koliko sam u pravu, ili 10 godina?
3: Čega mi?
1: Zajedno.
3: 3-4 godine smo mi, 2021. ja mislim da smo krenuli.
1: Meni to djeluje mnogo duže, mnogo više zbog otpjevanih pjesama koje ste vas dvojica uradili, koje su najslušanije, ne samo ovdje na Radio Valentinu, nego na svim drugim i radio postajama, ali i televizijskim kućama. Zato ćemo odmah u nastavku da krenemo sa dvije naredne pjesme. Ivane, koja će biti prva?
3: Prva će biti Kad bi staro auto govoriti znalo.
1: Od Braće Geljc.
3: Od Braće Geljc, tako.
1: Uživajte Momačke tajne sa Ilenom i Ivanom za vas u Izvornom sjelu.

0: Evo tako to pjevaju momačke tajne. Zaista, M lijepo ime, M lijepe pjesme, M lijepi vi, poštovani gledatelji, pored malih ekrana. Uskoro ćemo čuti preko telefonske linije i našega sponzora. Međutim, ko misli da je lako biti popularan, ko misli da je lako pjevati, grdno se vara. Evo dokaza za to ovdje sa moje lijeve strane. Pogledajte kako se momak koji zna da pjeva, koji je veličanstvenog srca, ipak ovako pomalo i oznoji što se pjesme tiče. Ivane, kako ti izdržiš sa njim?
1: Teško, moj Baruša, teško.
0: Jel da? Ali je poslušan.
1: Je.
0: Evo, to je najbitnije i ono još što je još bitnije, zna da pjeva.
1: Super pjeva,

0: jedan od najboljih, ako ne i najbolji u ovoj pjesmi.
1: Tu nismo samo ja i ti rekli, to je ocjena, evo ovim poslom kojim se godinama bavim, to je ocjena od mnogih velikana izvorne pjesme, da je Matej Sirovina jedna pojava na našem brdovitom Balkanu koja se rijetko sreće. Naravno, lako mu je pjevati ovako sa Ivanom Jurićem, a pogotovo kad Ilen i Ivan sviraju, onda bi i ja možda mogu ili naučio barem onako nekako graktat. Naravno, tu ste vi, poštovani gledatelji, pored malih ekrana, evo, primit ćemo jedno, dva, tri, četiri poziva, pozdraviti se ovako, čuti odakle nas zovete, pa da ne duljimo. Halo, dobro veče. Halo, halo, dobro veče. Halo, dobro veče. Čini mi se da imamo gospodina Bjelobradića u Beču. Evo, naš sponzor u Beču izgleda uživa ovako kao i mi u dobroj izvornoj pjesmi. Probat ćemo ponovo da komuniciramo sa našim sponzorom večerašnje emisije. Ivane, ja se više obraćam tebi jer on je jači od nas oba dvojice, pa znaš kako, ne do Bog da zamane rukom ovoga, kud bi ja i ti dospjeli. Vi ste snimili onu pjesmu U majici ti, ali i mnoge druge. Ima li nešto novo ovako da se priprema Krčka?
0: Pa nešto je bilo u planu, možda do Gospe, ali mislim da ćemo ostati možda Božić ili idući Uskrs, vidit ćemo, ne znam još.
1: Svakako, bit ćemo zajedno jer zajedno smo jači. Idemo na uključenje. Halo, dobro večer, Vijen, Austrija. Imamo li na liniji možda Bariša, gospodina Bjelobradića?
2: Halo, Bariša.
1: Pa dobro večer, Tomo, pa gdje si nam, Tomo, fališ nam. Čujemo se.
2: Čujemo se, čujemo Bariša Danko iz Gornje Lohnje, Bariša.
1: A joj, Danko, pa evo ja, čini mi se, razgovaram sa Bečom, a ono Danko razgovara.
2: Nije Gornja Lohnja, opština Gračanca, samo Bariša da se ti zahvalim što si našao takvu lijepu grupu i stvarno ekstra momci.
1: Dobro, hvala Dankane, živ izran nam bio, uživaj u dobroj pjesmi večeras. Ja ću se evo potruditi i zamoliti ove divne momke da što više bude pjesme, a ne znam što...
2: Neka lijepi ti momci otpjevaju nešto za Tika Dankana i za njegovu porodicu. Komplet Danko vas pozdravlja od srca.
1: Hvala Danke, živ nam izra bio, naravno uživaj uz Izvorno sjelo i Valentino televiziju. Da čujemo režiju šta nam javlja. Imamo nekoga opet na liniji.
3: Halo.
1: Halo, halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
1: I vama isto.
3: Kako ste vi?
1: Hvala, dobro, hvala na pitanju. Evo ide nekako sa pjesmom.
3: Pa svaka čast momcima, stvarno su dobri.
1: Osmane, hoćemo li onako džuture?
3: Ne može.
1: Ajde, molim te da ne brojimo puno, jer treba nam što više pjesama od ovih divnih momaka.
3: Nećemo puno, malo.
1: Da čujemo na brzinu.
3: Ajde na brzinu. Prvo pozdravljam svog najboljeg prijatelja Nikolu i svoju našu prijateljicu Anku Brčku. Novaliju Jemina, Zorcu Naozrenu, Peru Ajšu, Sidu.
1: Hvala Osmane, ostali ćemo ostaviti za nedjelju za izvorni karavan. Zamolit ću te, evo ovako da ne idemo, kažem, da iskoristimo što više ove minutaže za dobru pjesmu od ove veličanstvene grupe Momačke tajne. Evo ja ću zamoliti naše gledateljstvo, ako nas već pozovu, onako u kratkim crtama, da se ne ljute, da ne bude... Evo još jedan poziv, molim me iz režije da primim. Alo, dobro večer.
4: Če je Baruša?
1: Dobro večer.
4: Nusret je.
1: Evo, Nusret je, idemo da pozdravimo.
4: Evo, idemo da pozdravimo najprije tebe od te dobre, zlatne, lijepe, mlade momke.
1: Dobro.
4: Pozdrav za moju familiju, pozdrav za Ivana Jošća i njegovu nevenku, pozdrav za Rileta, Sarka Kovačevića, pozdrav za Sutra Sjelo koje je u... Begovini kod Vize Ametovića, pozdrav za Nihada Džavića.
1: Ok, hvala ti, Nusrete, to ćemo ostalo da ostavimo za nedjelju za Radio Valentino, a sada idemo da zapjevamo. Ivane, ja bi ipak da mi malo više pjesme posvetimo onim našim gledateljima koji mi često prigovaraju da bude puno priče, puno poziva, a manje pjesme. Ovaj put ćemo napraviti iznimku, pa idemo ponovo sa dvije pjesme.
0: Idemo s dvije pjesme, Mrdni mrdni curice, a druga opet nek bude... Prošarana kosa.
1: Prošarana kosa. Uživamo.

0: Gledate izvorno sjelo na Valentino televiziji. Evo danas 9. maj, polako, ali sigurno odmiče i ovo pola godine. Međutim, mi trajemo, djelujemo, radimo, borimo se. Borimo se da izvornu pjesmu sačuvamo na ovim prostorima, jer to je naša kolijevka, to je ono što volimo i što nas drži. Večeras sa nama u emisiji Izvorno sjelo, naravno, Ilen Bejić i Ivan Martinović kao pratnja, a Matej Sirovina i Ivan Jurić kao vrhunski izvođači izvorne pjesme. Meni je iznimno drago da su, evo, konačno našli vremena da dođu u našu emisiju. U drugom poluvremenu, naravno, tu je i naša kraljica, mlada kraljica, mogu to slobodno reći, Ivona Guberac, koja će nam također večeras uveličati ovu emisiju sa nekoliko pjesama. Tu ste i vi, poštovani gledatelji, pored malih ekrana, koji nas pratite, gledate, volite, cijenite, pa nemojte zamjeriti kad ja ovako kažem, prije no što nas pozovete, stišajte svoje televizijske prijemnike da bi se bolje čuli i naravno, što je moguće, kraće, ne onako dulumski, kako to volimo i prakticiramo na Radio Valentinu, jer ovo je ipak televizija, pa da poželimo i kažemo nekome dobro večer. Halo, halo, dobro večer.
1: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama. Slušamo vas.
1: Dobro večer. Da, sad je što te da je malo izbacu, ne znam zbog čega, zašto.
0: Malo imamo smetnji, možemo čuti ponovo što ste nam rekli. Halo? Pretpostavljam da nas zovete na Viber ili Viber, pa da imamo smetnji zbog interneta. Znači, nisu smetnje. Evo, zamolit ćemo našeg gledatelja koji se malo prije javio da nas ponovo pokuša dobiti, a mi idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Bareća.
0: Dobro večer, Ljubljana, Ljubice.
2: Jeste li dobro, Bareća?
0: Ma evo, kako vi želite.
2: O, hvala Bogu, lijepo vas je vidjeti.
0: Jel nas lijepo? Svi lijepi, jel da, Ljubice?
2: Ma svi lijepi,
0: hvala. Pa lako je biti njima lijep kad sam ja u sredini. Aj, joj, draga, Ljubice.
2: Kako kažu i našima, svi zdravi, lijepi, zemlja puca pod vam.
0: Ma nije betonska je ploča, Ljubice, kakva zemlja. Dobro, Ljubice, hoćemo pozdraviti onako u skraćenom obliku.
2: Evo, lijepi pozdrav tebi za pjevače, za svirače.
0: Hvala.
2: Pozdrav za pjevače, a pozdrav za tog moga iz Kraljeve Tutjeske, mog rodnog kraja od tuda.
0: Dobro.
2: I pozdrav za Danijela Drlju, to je moj strica, unuk. Pozdrav za moju braću i sestre, za sve Kalkiće i Drlje, za moju cijelu obitelj. Svi koji čuju moj glas, Bareša, svi su pozdravljeni, svako dobro, pa čujemo.
0: Hvala, Ljubice, živa i zdrava nam bila. Pozdrav za cijelu Drželu, naravno, uzduž i poprijeko. Idemo ponovo na jedno uključenje putem Vibera. Dobro večer.
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Darinka iz
0: Lice.
3: Dobro. Sve vas srdačno pozdravljam, ta fina četiri jasa, predivna momka. Pozdravljam svoje roditelje na Ponijevu, tamo okolina Šera. Pozdravljam brata i njegovu obitelj u Lincu, sestru i njenu obitelj u Lincu, sestru u Rijeci sa obitelji, tetku u Njemačkoj i strika na Božu u Velsu i veliki pozdrav za sve vas živi, zdravi
0: Dobro.
3: Bili. I hvala vam od srca što ste se potrudili da ta četiri velikana dovedete u emisiju napokon. Evo, veliki pozdrav za sve vas i naravno za kraljicu Ivonu koja je u pozadini tamo.
0: Hvala vam od
3: cijele... dobro ugodan ostatak večer.
0: Hvala vam od cijele ekipe i na pozivu i na tim divnim riječima. Idemo na još jedno uključenje putem Vibera ili Vibera. Halo, guten Abend.
4: Dobro večer.
0: Dobro večer.
4: Ja malo je slab internet, ja ne znam da li će se vidjeti.
0: Aha.
4: Tako spola, teško se dobije i ne znam zašto, zbog čega ne znam.
0: Pa vjerovatno ima smetnje. Čini mi se da je gospodin Bjelobrađ na liniji, je li tako?
4: Jes,

0: poštovanje sponzoru večerašnje emisije. Kako ste nam?
1: Evo, dobre, hvala Bogu. Malo bolesno, ali dobre.
0: Malo bolesno. Pa evo, nismo ni mi puno zdraviji, ali zato sa pjesmom razbijamo svaku gripu, svake tegobe.
1: Hvala, vidim, čuje se.
0: Dobro, evo ovako, čujemo se, Tomo je, jel da, na liniji?
1: Ja to.
0: Pošto kod mene ovdje piše da je sponsor Josip, ali to je to, obitelj Bjelobradić, jel da?
1: Da.
0: Dobro, inače, zdravlje, dobro, evo, malo gripe, jel da, kad ćemo u rodni kraj?
1: Ma, dobre, sve u redu, ne znam, vi ćemo, sad ćemo satova, sad ćemo dole.
0: Aha. Smijemo, pošto znamo da je Tomo prije 2-3 dana napunio okrugli 50 godina, ovako ova cijela ekipa da poželimo sve najbolje, prije svega dobro zdravlje, Tomi Bjelobradić.
1: Hvala.
0: Dobro. Imamo li još koga pozdraviti, Tomo?
1: Hvala svima. Pozdravljam svu svoje braću, sestre, koji me daju pozdrav. Pozdravljam ekipu Ivana, Sijovu i Bukonu.
0: Dobro.
1: Svaki.
0: Dobro.
1: Ako more, kakva rođendanska je?
0: Rođendanska. Činim se da imamo u repertuaru spremljenu. U svakom slučaju, bit će nešto za našega sponzora večeras, Tomu Josipa Bjelobradić i cijelu obitelj Bjelobradić. Veliko hvala na javljanju, lijepi pozdravi, čuvaj nam se i ako Bog da, uskoro se vidimo. Idemo još na jedan poziv, pa onda pjesma. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Usmije, kako si?
0: Hvala na pitanju, dobro.
2: Pozdravio bi tebe i to tvoje lijepo društvo i oni koji hoće ovako da duže pričaju, nek malo odhanu, ali kažem, ko pjeva zlo ne misli.
0: Tako
2: je. I pozdrav za sve vas.
0: Tako je. Evo, to su večera zaista zlata vrijedne riječi. Ko pjeva zlo ne misli, a Ivan i Matej Sirovina pjevaju i ne misli nikom zlo. Sa dobrom pjesmom, je li tako, Ivane?
3: Normalno, normalno.
0: Evo, Ivane, idemo sa naredne dvije pjesme, može?
3: Jedna će biti Kad pogledam livade, dobro. A drugu ćemo se dogovoriti još.
0: Dogovorit ćemo se, uživajte.

0: Momačke tajne, Matej Sirovina, Ivan Jurić, Ilen Bejić i Ivan Martinović u emisiji Izvorno sijelo na obiteljskoj Valentino televiziji. Naravno, tu ste i vi pored malih ekrana i pored vaših telefona. Pa idemo da pozdravimo nekoga, da mu kažemo dobro veče. Halo, halo, dobro veče.
1: Dobro veče, Baruša.
0: Poštovanje, kako ste nam?
1: Pa Nevena je.
0: Nevena?
1: Pa naravno, bez Nevene nema Valentina, koliko ja vidim. Ma ima... Ja i Marinko Mikerec smo glavna i odgovorna tema i urednici sa tobom zajedno.
0: Aha, vi znači ispred malih ekrana uređujete ovu sliku.
1: Tako je, Baruša. Želim da se zahvalim prvo reži što me uključila.
0: Dobro.
1: Da pozdravim prvenstveno tebe.
0: Hvala.
1: Da pozdravim kompletnu ekipu koja pjeva. A dozvoli mi samo da se posebno zahvalim Sirovini, tetka, Nevena, tetka Nevena, od pokojnoga Deje Majstorovića, što je Sirovna otpjevo pjesmu sa gospodinom Vidovićom. Da vas od srca pozdravim sve i da ujedno kažem, zajedno sjedim sa mojim bratom i sa mojim ocom i majkom i kompletnoj ekipom. Također, porodica Majstorović pozdravlja Sirovinu i od srca se zahvaljuje na divnoj otpjevanoj pjesmi, nažalost, takvoj kako jest.
2: Evo, pozdrav i vama. Pozdrav i vama, evo nek smo se čuli. Nismo
1: hvala
2: nikako.
1: Sirovina, hvala. Veliki pozdrav od kompletne porodice Majstorović. Ja vam se zahvaljujem od srca, a svoga Baruš posebno pozdravljam i drago mi je zadovoljstvo kad se ovakve emisije emituju da nam nema Baruše i ovakvih večeri kao petkom večer. Ja mislim da bi narod već malo pukao kao i što je.
0: Da, evo ovako, Nevena, u ovom ciklu smo emitovali nekih 26 emisija. Naravno, tamo negdje na ranu jesen, vjerovatno početkom 10. mjeseca ili oktobra, ćemo nastaviti sa izvornim sijelom, sa emitovanjem. A ja se iskreno nadam, među prvim grupama bit će nam ponovo Momačke tajne, svakako do tada i sa novim pjesmama, sa novim albumom u tandemu sa našom Ivonom Guberac. Idemo na novo uključenje. Halo, dobro veče. Dobro veče.
3: Dobro veče.
0: Dobro veče. Zovete nas putem Vibera, jel da?
3: Da, da, Jovan iz Modriče.
0: Poštovane, Jovane.
3: Šta si, kako si, Barša?
0: Pa evo, bolje je već u Grodoniji neki dan.
3: Jes, Boga mi bolje.
0: Da. E, Jovan je nazvao da pozdravi koga sve.
3: Jes, pozdravljam svoju suprugu, gledam Valentino i te pjevače, dobre mačke tajne.
0: Dobro.
3: Da se živi, zavi još 100 godina, 150.
0: To im želimo i mi od srca.
3: Yes, familiju svu,
0: dobro,
3: gdje god se nalazi. I ako more pjesma, ona zna ovaj...
0: Ivan.
3: Nije Ivan, ovaj drugi Ivan.
0: Aha, drugi. Matej, ovaj, Sirovina.
3: Matej, ja.
0: Dobro.
3: Ona što sa Ivcom otpjevao, Masirka.
0: Masirka.
3: Ako znaju.
0: A, pa znaju, pa nema pjesme da oni ne znaju. Momačke tajne, veličanstvena emisija uz još dosta, dosta izvornih grupa. Hvala našem Jovanu, naravno pozdrav Modrići. Idemo na još jedno uključenje. Halo.
4: Halo, dobro veče, Barisa.
0: Dobro veče.
4: Gazna Dunja Ljupčanca, Derventa.
0: Poštovanje Dervenčaninu.
4: E, veliki pozdrav za tebe i tvoju porodicu.
0: Hvala.
4: Pozdravljam ja pjevače i svirače, stvarno su dobri i najbolji su za mene.
0: Dobro.
4: Evo ovako, sad pozdravljam Zoricu Nozrenu, njenu majku Dušanku, sina Igora. Jedan veliki, veliki pozdrav za Miru Dobojku i njena dva sina, Slavišu i Dragišu.
0: Dobro.
4: I onda želim im ja sretan povratak u Evropu. Pozdravljam Marinka Mikjerevića u Švicarskoj, Miroslava Mikjerevića u Mihenu i sve moje Ljubljančane i Mirka Veselinovića, moga komšiju. A ti nada bude živ i zdrav, da te Bog čuva kugoli i se uvijek pjevo i veselio nas.
0: Veliko hvala na tim divnim riječima. Naravno, uz ovake momke i Bog će čuvati i mene i sve vas koji uživate uz izvornu pjesmu. Čini mi se još jedan poziv. Viber, dobro večer. Halo, halo.
5: Halo.
0: Dobro večer.
5: Dobro večer.
0: Odakle nas vi zovete?
5: Mile Ugrić, Ugrićan.

0: Mile, Soko, Tica.
1: Tako je.
0: Dobro, Mile, evo kolege, kolege se poštuju, cijene, uvažavaju i pozdravljaju, je li tako, Mile?
1: Hvala Bogu, tako je.
0: Dobro.
1: Evo, pozdrav ovako vama u studiju, pozdrav za komplet ekipu, pozdrav za Jurića, Sirovinu, pozdrav za Jelena Bejića, pozdrav za Martinovića, pozdravljam svoj porodice, evo ja iz Zdravko Burić vas pozdravljam u sve.
0: Dobro.
1: Da ste na još živi zdravi.
0: Dobro, Mile. Što drugo reći nego...
1: I pozdrav.
0: Da. Reci, Mile.
1: I dobro ste svi, ništa, hvala vam na uključenju. Desetke, kaže Zdravkan, evo.
0: Svaka čast, pozdrav.
1: Posebno Martinovića pozdravljam.
0: Pozdrav tebi, pozdrav Zdravki, naravno pozdrav našoj Jagodi, pozdrav svim izvođačima izvorne pjesme, jel da Ivane?
2: Tako je, svim kolegama, muzičarima, pozdrav veliki.
0: Tako to.
2: Hvala što zovu, evo.
0: Tako to rade kolege prave. Iz režije me zavoljavaju da još jedan poziv primimo i to ćemo evo i učiniti, a onda ide ponovo pjesma. Halo, dobro večer.
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
3: E, Kukić je Marinko, zovemo iz Feldena kod Klagenfurta iz Austrije.
0: Dobro.
3: E, htio bih da pozdravim tu vašu predivnu ekipu. Ljubitelj sam te muzike iz drvenskog kraja i htio bih ovim putem da čestitam svoj suprugi Branci 50. rođendan koji slavi 13. maja i da pozdravim svu familiju u Bosni, prijatelje u Austriji, familiju kompletnu i vas također u studiju.
0: Dobro. Evo, veliko hvala. Prenijeli smo pozdrave, naravno, putem Valentino televizije. Ja ću napomenuti, dragi moji, kada sam evo dao do znanja, odnosno kada sam se sa ovom divnom ekipom Omačkim tajnama dogovorio za večerašnju emisiju, onda su počeli pljuštati pozivi iz inozemstva. Između ostaloga i iz Beča od gospodina Josipa Bjelobradića kaže kad će biti Ivan i Sirovina i Ivona u emisiji, kaže svaki put kad oni budu gostovali, kaže, ja ću da budem sponsor emisije. Svakako, računajte s time da ćete uskoro, Matej, da ćete uskoro primiti poziv iz Beča za gostovanje, pa ćete biti blagovoreno obavišteni. A moja provizija je 90%, pa kom obojci, kom opanci.
2: Ako Bog da, bit ćemo se gore.
0: Evo, slaže se, Matej se slaže sa provizijom od 90%, a vidjet ćemo kakva će biti naredba.
2: Uf. Dogovorit ćemo se za tu proviziju. Malo Sirovina čvršće.
0: Ivane, pošto i tvoja velika većina obitelji boravi u Austriji, onda će to biti nešto veličanstveno.
2: Moglo bi biti.
0: Poštovani gledatelji, idemo sa dvije naredne pjesme, a posle ove dvije pjesme ponovo se vraćamo vama, vašim pozivima i pjesmi od naše Ivone Guberac. Uživajte.

Gledate emisiju Izvorno silo na Valentino televiziji. Kao i svakog petka od 20 do 22 sata družimo se uživo. Reprizu ove emisije možete gledati u nedjelju od 12 do 2, a večerašnji gosti Momačke tajne. Već na početku emisije sam najavio da imamo večeras i specijalnoga i nama ovoj kući uvijek dragoga gosta, a to je naša prekrasna izvornjačka duša Ivona Guberac. Evo, ja ću pozvati našu Ivonicu da nam se priključi ovdje na Bini u studiju

0: radio i televizije u studiju Izvornog sjela poželjeti joj dobro veče Ivonice, dobro nam došlo u emisiju.
1: Dobro veče Baruša, hvala puno na pozivu, na lijepo najavi. Svima lijep pozdrav koji gledaju, koji slušaju, da su živi i zdravi.
0: Naravno, nedavno smo se družili gotovo pa u istom sastavu, jedino što sa nama nije bio Matej Sirovina. Međutim, znamo svi da je naša Ivonica ovako sa Ivanom u društvu, znamo svi da voli izvornu pjesmu, a znamo svi da je Ivona više puta gostovala u ovoj emisiji Izvorno sjelo na Valentino televiziji i da je to isto tako bila jedna prekrasna odskočna daska za tvoju karijeru.
1: Tako da, to je bilo prvi puta sa Marom i od tada, evo, dijete Valentina, mogu reći slobodno uz tebe i uz sve ove ukućane, ove kuće. Šta da kažem, drago mi je da mogu biti ovdje s vama, da me sam ne izbacite, a ostalo ajde manje više.
0: Ne, Bože, sačuvaj. Ja to, poštovani gledatelji, uvijek volim reći, na mlađima svijet ostaje. A baš ovako kao što je naša Ivona i naš Ivan, neka na mladima ne samo svijet ostane, nego i izvorna pjesma. Naravno, tu ste vi da to ocijenite i procijenite pored malih ekrana ili pak pored vaših telefona. Pa idemo na uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama. Odakle nas vi zovete?
2: Zeka je iz Zagreba.
0: Iz Zagreba?
2: Ja, Zeka.
0: Dobro, dobro.
2: Veliki pozdrav cijeloj ekipi, Mateju i Ivanu, dva vrhunska mlada pjevača, naša budućnost izvorne pjesme. Pozdrav dvojici svirača, Ilenu i Ivanu Martinoviću, također mojim prijateljima. Pozdrav Ivoni. Dobro. I samo tako.
0: Da. Borimo se, trudimo se da budemo zajedno, jer zajedno smo jači. Hvala naravno na našem kolegi Zeki, na pozdravima i na lijepim riječima. Halo, dobro večer. Dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Odakle nas vi zovete?
3: Zovem iz Modriće.
0: Aha, dobro. A ko nas zove iz Modriće?
3: Zove Grozdana iz Modriće.
0: Dobro, dobro. I hoće da pozdravi, je li tako?
3: Hoću da pozdravim svoga brata u Bijeljni, da mu čestitam 70. rođendan i da pozdravim svoje djecu u Švajcarskoj.
0: Dobro.
3: I sve moje komšije u Modriće.
0: Aha. Dobro, idemo na, evo, hvala našoj gospođi iz Modriće, idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer.
0: Evo, i vi ste u eteru.
4: Ja.
0: Jeste, u programu ste. Odakle nas vi? Odakle nas vi pozivate? Halo, halo, dobro večer.
4: Dobro večer.
0: Evo, na liniji smo, ja se javljam, trošim glasne žice, a vas nema.
4: Pa ja, ali ja gledam u ekran, ali ništa ne čujem.
0: Da, zato što pojačate svoj televizijski prijemnik, bez obzira što ja uvijek onako šaljem upozorenje prije no što nas pozovete, stišajte malo svoje televizijske prijemnike da bi se bolje čuli. Halo, dobro večer. Dobro večer.
5: Zovete nas,
0: evo, zovete nas na Viber, mi vas čujemo i vidimo.
5: Halo, dobro večer, evo jedan pozdrav sa balkona iz Berna.
0: Dobro.
5: Pozdrav za legendu našeg Barušu od Dragana. Pozdrav za te legende, stvarno te mlade momke koji čuvaju tradiciju izvorne muzike i svaka im čast na njihovoj pjesmi.
0: Dobro.
5: Jedan poseban pozdrav leti iz Berna za naše pile, za Ivonu od Male Dace, od Danila i ekipe.
0: Prepoznala je, kaže Ivona, već u startu o kome riječ.
1: Pozdrav cijeloj ekipi.
5: Hvala puno.
0: Dobro. Imamo li još koga iz Berna da pozdravimo?
5: Pa ja bih volio da pozdravim svoje roditelje u Modriće, moju majku Cvijetu, oca Dragu, svoju čerku u Šamcu Anđelu, pozdrav za moju dinastiju Taulja u Koprivni, pozdrav za moje kumove Dragana i Zoricu Popovića, za Zoku, za Smilju i za sve one koji gledaju ovog momenta i slušaju Valentinu.
0: Veliko hvala, hvala našem gledatelju iz Berna, naravno njegove cijeloj obitelji. A ja bih predložio, dragi moji, večeras, ovo je specijalna emisija, jedna od rijetkih emisija i prva emisija za našega Mateja Sirovinu, koji je malo otišao da napravi pauzu,

0: a zato je tu naša prekrasna Ivona Guberac, naravno sa Ivanom Jurićem. Pa bi predložio da idemo sa dvije pjesmice od Ivone i Ivana, nek to bude nešto veličanstveno, jel da, Ivana?
1: Evo nek.
0: Evo Ivona, dame imaju prednost, tako je, vidi kako je biti džentlemen.
2: Da, dobro, oni su se sad malo upljevali. Ajde, prva će biti Što ste stali kafanski svirači i druga O jelo, jelo.
0: Evo, slušamo specijalnu emisiju Izvorno sjelo na Valentino televiziji Ivona Guberac, Ivan Jurić, Ilen Bejić i Ivan Martinović za vas.

0: Ne sumnjam, poštovani gledatelji, da ne uživate, barem vi, pored malih ekrana uz ovu večerašnju emisiju. Izuzetno rijetku emisiju gdje zaista, eto, uspijevamo da angažiramo ovako veličanstvenu omladinu, ljubitelje izvorne pjesme, naravno, i sve to poklanjamo vama iz zemlje Valentino. Evo, idemo na prvo uključenje. Halo, dobro večer.
1: Halo.
0: Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer i vama.
0: Također i vama. Slušamo ocjenu i procjenu večerašnje emisije.
1: Više od desetke.
0: Odakle dolazi više od desetke?
1: Gavrić Franjo iz Usore.
0: Dobro.
1: Pozdravljam Barša tebe.
0: Hvala.
1: Pozdravljam Ivonu Ivana. Pozdravljam Ilena i Ivana. I pozdravljam Mateja Sirovnu.
0: Dobro.
1: I sve prijatelje koji nas poznaju. Da ste živi, zdravci.
0: Što drugo reći? Veliko hvala, pozdrav našoj Usori, Pousorju, svim ljubiteljima izvorne pjesme, a pozdrav i nekome ko nas čeka na telefonskoj liniji putem Vibera ili Vibera. Dobro večer.
2: Dobro večer, Baruša.
0: Dobro večer i vama.
2: Poštovanje, Baruša.
0: Hvala.
2: Kako ste nam, Baruša?
0: Pa evo, kako Ivan i Ivona hoće, jer Matej Sirovna pobjegao negdje malo da napravi, kaže, pauzu, da se osježi. Aha.
2: Pa neka im se osježi malo.
0: Sad će se on nama vratiti. Odakle nas vi zovete?
2: Pa Austrija.
0: Austrija, dobro.
2: A ovako, veliki pozdrav za sve, za moju familiju i ostali.
0: Dobro.
2: A pozdrav od te Valentinu, pozdrav tebi, a pozdrav... Kome drugom već i voli.
0: Dobro.
2: I ostavim toj njenoj grupi.
0: Večeras je nešto posebno lijepa, jel da?
2: Pa koji vijek?
0: Inače je ona lijepa. Tako je majka rodila. Znamo da je majka. Jeste.
3: Još kad mu reknete, šta onda?
2: Da. Nećemo, nećemo, ne dobu.
0: Dobro. Koga ćemo još pozdraviti iz Austrije?
2: Pozdravljam sve redom, eto, znači, koji uvijek, ovako, na primjer, Ivonu, znači, Ivona, hajmo da kajmo Meraklije, Zborničko sjelo, hajmo da kajmo svi redom pod tom gredom.
0: Dobro, veliko hvala.
2: A Ivona ima, dužna mi je pjesmu da otpjeva.
0: Dužna. Kaže da će uskoro gostovati u Beču sa momačkim tajnama, pa će, kaže, odužit se za ako je osam.
2: Ne, ona večeras treba da otpjeva onu pjesmu, ja sam napisao koju. Bosna, zna ona šta znači koja je.
0: Bosna najmilija.

0: veliko hvala našem prijatelju iz Austrije. Idemo još jedan poziv, samo Ivona će se nadovezati.
1: Znam na što mislite, ali imamo neki drugi repertoar. Ako dođemo opet, bit će posebno za vas, ima da najavimo.
0: Tako je. Ja mogu slobodno najaviti Momačke tajne sa našom Ivonom ponovo, ali tamo negdje na ranu jesen u izvornom Sijelu. Primit ćemo još jedan poziv pa idemo ponovo sa pjesmom. Halo, dobro večer.

0: u režiji da sada malo ponovo odmorimo se od poziva. Ja bih predložio da ponovo zapjevamo. Imane, što ti predlažiš?
1: Ja sam više za pjesmu nego ove priče, ona je dosta.
0: Reci ti nama, Ivane, jesi li se umorio ovako?
1: Nije, dobar.
0: Sa pjesmom se nikad ne može umoriti?
1: S pjesmom se nisam umorio, samo fali ova nešto da popijem.
0: Aha, dobro. Evo, i to će uskoro da bude. Zamoljavaju me iz režije da primimo ipak još jedan poziv. Neko nas čeka dugo na liniji. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer, Ivama.
2: Dobro večer.
0: Slušamo vas.
2: Antonija Čurak iz Slavonskog Broda.
0: A da, pa Ivona me, nisi Antonija primijetila kako me laktom ovako podbada, kaže, prepoznala se me, kaže, na daljinski. Da li je to istina, da li to vrijedi za tebe da ti Ivonu prepoznaš uvijek negdje?
2: Antonija. Evo, pozdravljam Ivonu, Ivana, i Sirovnu i Sirače.
0: Dobro.
2: I svoje roditelje.
0: Dobro.
2: I pozdravljam svoju ovu prijateljicu Leonardu koja isto ovdje gleda s nama.
0: Dobro.
2: I pozdravljam naš kut Tamburicu Korače iz Slavonskog Broda.
0: Aha.
2: I evo sve vas u režiji. Hvala na što ste primili.
0: Antonija, evo ovako, dolazi vruće ljeto, međutim zasigurno poslije ljeta doće i jesen, pa evo Baruša će te zamoliti da se ako Bog da, ne sada ovoga ljeta, nego na jesen pripremaš također da nam budeš gost u emisiji.
2: Može, hvala vam, može.
0: Evo, čućemo se svakako, bit ćemo na liniji. Pozdrav od Ivone za dragu kolegicu Antoniju Čurak.
3: Pozdrav Tonka, pozdrav Leonardo isto i sve svoje tamo.
0: Evo, tako to mi radimo iz zemlje Valentino, međutim, mi najviše volimo da pjevamo, pa rekli smo već Ivane. Idemo sa dvije naredne pjesme, a za vas pjevaju Ivona Guberac i Ivan Jurić. Uživajte.

0: Daj Bože, kakvoga veselja, kakvih svatova, pa da i ja negdje sa svojim kumom i bratom Petrom zapjevam, jel tako Ivane?
1: Normalno.
0: Nadamo se da će toga biti u ovoj godini, da će biti, a ja ću svakako uputiti apel svima vama koji pravite veselje. Evo, prigode, momačke tajne, Ivona, Ivan i Ilen, svakako, to je jedna ekipa koja zaista vrijedi miliona, kako to kažu naši gledatelji. Svakako, Ivonica, često si ovdje u našim emisijama, međutim, pošto evo, kroz ovaj posao, kroz ovo sve, znamo da puno radiš, nećemo pričati za Ivana, njega nećemo ni spominjati, znamo puno radiš, ima puno nastupa, kako to ide, kako to sve stigneš, izmogneš?
2: Pa ide, ne znam šta bi ti rekla, ovo mi je baš posao, znači ništa drugo ne radim osim ovoga. Nije se rodio koji si ima ugodio.
0: Tako je.
2: Negdje odeš, nešto zapjevaš, ne valja, neko kaže valja, pa pjevaš s ovim, s onim. Ali kako ide, ide. Ja ću gura dokle ide, to volim, to radim i...
0: Možda možemo ovako načeti neku tajnicu, da li se možda krčka nešto novo priprema, neka pjesmica. Više nema ono albuma, 10 pjesama, sad je jedna u pitanju. Međutim, možda se nešto i sa našim Ivanom priprema.
2: Pa nemamo ništa iskreno nešto da pripremamo, ali vjerovatno hoćemo. Ako ništa drugo, zajedno smo, skupa smo, pa makar neku uspomenu, nešto. Ali vidjet ćemo u skorije vrijeme.
0: Znači, ne preostaje ništa drugo nego da ja uzmem olovku u ruke da napišem nekakav lijepi hit za Ivana i Ivonu. Halo, dobro večer, čekate nas već drugo na liniji, na Viberu, jel' tako?
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Veliki pozdrav za sve vas, za Ivana, Ivonu i za sve ostale.
0: Dobro.
3: Zovem vas iz... Trenutno sam u Srbiju.
0: Dobro.
3: Inače.
0: Dobro.
3: Zovem te Marija, ajde da se predstavim. I,
0: lijepo.
3: Mislim, svaka vam čas. Samo je pozdrav za sve njihove obitelji.
0: Dobro.
3: Kao za Ivoninu, Ivanovu i ostale. Mlade pjevače i tako.
0: Dobro. Evo, veliko hvala, pozdrav našoj lijepoj gledateljki koja nam se javila iz Srbije. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer.
0: Dobro večer.
4: Šta ima, kako si, Varuša?
0: Pa evo, kako ću biti sa ovakvom ekipom drugačije nego nasmijano vedro?
4: Svaka ti čast.

0: Pozdrav za te, za tu dobru kuću, za kolegicu, kraljicu, za te kolege moje, Hasan Jeprljanović, i pozdrav svim muzičarima, svim kolegama i pozdrav svim ljudima dobre volje.
1: Veliko hvala, violinisto, pjevaču, izvornjačka dušo, za tebe na javljanju, na lijepim riječima, naravno. Pozdrav za tebe i cijelu tvoju obitelj. Idemo još jedan poziv da primimo, pa ću ja onda u međuvremenu da pozovem našega Mateja Sirovinu da nam se ponovo priključi na bini. Halo, dobro veče. Halo, halo.
2: Mario i Žepča zove.
1: Dobro veče, Žepče. Kako ste u Žepču?
2: Evo, dobro je, Mario i Žepča zove. Jedan pozdrav za tebe, ako ovo ide trenutno, uživam s njim da ide.
1: Dobro.
2: I evo, možda još jedan... Čuje sam telefon, čovjek će pričati. Možda još jedan poziv da opriko ovog, sad kad sam ja uspio, nazad sam da predam telefon drugog.
1: Aha, evo, mi smo vas čuli.
2: Ajde, samo sačekaj sekundu.
1: Evo, čekamo, ajde, da ne bude dugo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Dobro veče.
1: Dobro veče.
3: Ovdje Mara i Žepča.
1: Dobro, Maro i Žepča.
3: Hoću da čestitam sretno sklapanje braka svojoj sestrišnji Milci sa njezim izabranikom Marijanom Đerek. I ako može, neka pjesma svadbena.
1: Aha, pa imamo repertuar malo. Maro, evo, hvala, pridružujemo se čestitkama svadbenim. Svakako, veliko hvala, pozdrav Žepču. A ja ću još jednom da napomenem večeras sponzor ove naše emisije, Izvorno sijelo sa Momačkim tajnama i sa Ivonom, gospodin Josip Bjelobradić iz Beča. Naravno, pozdravljamo njega i njegovu cijelu obitelj, a pozdravljamo i nekoga ko nas, evo, čeka na Viberu. Halo, dobro veče.
4: Dobro večer, jako sam strpljiv, Baruša, kako je?
1: Evo, hvala na pitanju, dobro.
4: E, zovem iz Kotor Varoša, ponovo, skoro smo se čuli iz Kotor Varoša i vidlo Modriće na koncertu kod Peđe.
1: Tako je, pravilu. Hvala, hvala, živio.
4: Znači, Veljko Stojanović iz Kotor Varoša, iz Krušaja Brda, jednog sela ispod Vlašića, pozdravljam Ivonu, pozdravljam Jurića, pozdravljam Milena.
1: Dobro.
4: Gdje se zagubio Sirovina?
1: Dobro. Dobro. Sad će Sirovina ponovo, evo, hvala, pozdrav našem gledatelju iz Kotor Varoši. Jesmo koga zaboravili pozdraviti?
4: Nikoga, sve izvornjake i sve ljude širom planete.
1: E, to je ono, kaže, najslađe na kraju. Veliko hvala na javljanju. Međutim, ja ću se obratiti ovdje našoj Ivonici. Ivonica, prvo da ti se u ime cijeloga kolektiva obiteljske radio i televizije zahvalim na svemu onome što sa nama se družiš, što uveličavaš naše emisije i radijske i televizijske. I svaki puta kad se čujemo, kad pozovemo našu Ivonu, bez obzira s kime ona nastupa, ona to uveliča, ona se odazove. Zato, evo, od moje malenkosti, od mojih kolega, cijelog kolektiva, veliko hvala.
5: Ništa, hvala vama što zovete. Bez vas nema ni mene, to je tako?
1: Da, zajedno smo jači, ja to volim reći.
5: Baš tako, da.
1: Evo, ja ću se također zahvaliti i na večerašnjem učešću tebi u našoj emisiji. Naravno, daćemo još prigode za našega Mateja Sirovinu, pošto je on prvi puta ovdje, pa da ne bude da je došao džaba, jel?
5: Dobro on to, kako je mislio da će biti, dobro je to. Još kad pogleda, ubijat će se u to.
1: Na kraju, evo, našega sada, našega druženja, Ivona će naravno uputiti pozdrave kome sve.
5: Pa ajde ovako, da ne nabrajam posebno, da se svi niko ne ljuti. Pozdravljam naravno svoju obitelj, moju majku, mog oca. Pozdravljam cijelu familiju, rodbinu, prijatelje, kolege, pjevače, svirače, tekstopisce naše. Sve ljude ovog svijeta, širom svijeta koji nas gledaju, koji nas slušaju, koji su već pozdravili prije nego što sam došla ovdje, uzvraćam pozdrav tebi. Hvala obiteljskoj kući Valentino na svemu. Vidimo se opet ako Bog da.
1: I cijeloj obitelji Jurić.
5: Tako je, da. Pozdrav i njima isto. Miranu, Dejanu, svima tamo, tetkama, tepi, Anici.
1: Evo, poštovani gledatelji, bila je to naša Ivonica u večerašnjoj emisiji Izvorno sijelo. Ja ću pozvati našega Mateja Sirovinu da nam se priključi ovdje na bini, pa da nastavimo sa dobrom pjesmom. Čini mi se u međuvremenu da imamo nekoga na liniji, da mu poželimo dobro veče. Halo, halo, dobro veče.
6: Dobro veče.
1: Evo, jedan poziv, pa

0: onda ide pjesma. Odakle nas vi zovete?
1: Igore Đurić.
0: Dobro.
1: Jesi Baruša.
0: Dobro, hvala. Slušamo vas.
1: Halo, halo.
0: Slušamo vas, čujemo se.
1: Gdje si Baruša, da reko, pozdravim ekipu, dobri su, svaka čast.
0: Pa, hvala Bogu. To je i naša veličina i zadovoljstvo da budu dobri sa nama zajedno.
1: Svaka čast, evo zovem opet iz noćne smjene. Noćna smjena vas prati.
0: Dobro. Hoćemo li na brzinu ovako pozdraviti koga?
1: Evo, pozdravljam tu ekipu, dobru Ivonu, Ivana, Ilena i Ivana Violinu, svaka čast. Samo imam jednog kolegu ovamo, nešto bih htio reći Šargijašu, ako nije problem.
0: Može, evo ja ću prići kod Ilena ovamo da on to bolje čuje. Recite nam.
2: Alo, dobro večer, Baruša.
0: Dobro večer.
2: Igorov kolega, čujemo se.
3: Evo, Ilena. Čujemo.
2: E, dobro je, samo ovako, evo par dobre pjesme, dobre sve. Samo jedno pitanje za Šargijaša, ako su mogu postati preko telefona.
0: Evo, može.
3: A može, može.
2: Aj, ovako, pitaj, ajde, ko proba dvije pjesme od svira da ne udara prstom u Šargu, je li to problem neki?
0: Nije problem, mi tako sviramo, tako Šargijaši, pogotovo u ovo moderno vrijeme, sviraju, jer to je onda u biti cijeli orkestar. Evo, Ilen je čuo to, hvala na pozivu, a ja ću još jednom srdačno da se zahvalim i našoj Ivoni Guberac, što je, evo, našla vremena, našla snage da dođe sa našim Ivanom i Sirovinom u našu emisiju. Naravno, zahvalit ću se svima vama sa dobre dvije naredne pjesme. Ovaj puta ću pitati Sirovinu koje će to pjesme da budu.
4: Pa evo, nek bude Vaga traži strijelca. A što se tiče druge, evo, odabrat ćemo nešto.
0: Horoskopsko nešto, uživajte, momačko vrijeme za vas.

0: Cijela dva sata u emisiji Izvorno sijelo bez minute pauze. Zaista treba to izdržati, a sve to začinjeno sa dobrom izvornom pjesmom od, evo, grupe Momačke tajne. Od Ivana, od Ile... Ivane, nešto ste u reći?
1: Ova pjesma je bila za mog pajdaša, za Ivana Grmaču. Veliki pozdrav za njega i njegov obitelj i pozdravljamo našeg generalnog sponzora Danijela Drlju. To je to.
0: Generalni sponzor Danijel Drlja, sa kojim ću evo za koji dan da budem na kavici na Alsteru u Hamburgu i onako osobno ću mu također prenijeti pozdrave. Naravno, uputit ću pozdrave i zahvalu i sponzoru večerašnje emisije Josipu Bjelobradić iz Beča, koji nam se ovih dana javio i koji je uveličao sa svojim prilozima da ova emisija protekne ovako kako protiče. Naravno, bit će još pjesme, a bit će još evo i

0: priče sa vama, poštovani gledatelji, koji nas uporno pozivate preko telefonskih brojeva. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Kak ste na vi?
1: Dobro, dobro. Ovdje Đorđe Bajunović iz Ciriha.
0: Dobro.
1: A želim da pozdravim vas u studiju i ove pjevače, ove dobre pjevače, ove momke i ovu djevojku Ivanu i sve u gradu Cirihu i opštini Modrići i selu Skugriću i Potpolju.
0: Aha, dobro.
1: Želio bih još da pozdravim svoje drage kumove u Skugriću, Novakoviće, i želio bih jednu pjesmu od Stajića i Nemanje Zavičajna, i ako može ova Tužno mi je srce, isto od Stajića i od Nemanje. Ako mogu otpjevati.
0: Nećemo. Hvala vama na pozivu, hvala na prijedlogu. Naravno, pozdravit ćemo i našega Stajića i Nemanju, ali vremena nećemo baš imati toliko. Imamo još dovoljno vremena za još jedan poziv. Halo, dobro večer. Evo, neko nam je bio na liniji, pa je izgleda mu bilo dugo, dugo da čeka. Ne ovako kao naš Grmača i Daniel Drlja, koji ne propuštaju ni jednu sekundu, a da ne uživaju u izvornoj pjesmi.
2: Sigurno, sigurno.
0: Evo, ovako, moram malo sa Ivanom da podvučem ručnu, a da malo popričam sa našim Matejom Sirovinom. Matej, kako se ti snalaziš u Velegradu, u Zagrebu?
2: Pa, već sam ja 6-7 godina gore, snašao sam se dobro.
0: Znači, već se u Odo znaš i gdje je Trg Bana Jelačića i sve.
2: I kaj i sve govorim po potrebi.
0: Još malo pa da počneš da pjevaš od Dajaka i Maje, čini mi se kako ono ide ona pjesma Kaj ili tako.
2: Evo imam Zagorku sa sobom.
0: Aha. I ona...
2: Žena kaže Kaj, a ja kažem Bona.
0: E pa to i jest najljepši tandem i najveće uživanje. Naravno, izvorna pjesma Duša. U jednoj izvornoj pjesmi ja to, eto tako, pošto ponekad i napišem nekakav tekst, volim reći da u tri stiha, u tri strofe, u jednom refrenu je opisano i što je bilo i što je sada i što će biti. I velika većina izvorne pjesme upravo to i govori. Zato nas slušaju i Zagorci, i Slovenci, i diljem kugle zemaljske, pa neka tako i ostane. U međuvremenu ću prijeći ovamo ponovo kod našega Ilena Bejića da nam vrijeme, Ilene, ne pobjegne. Svakako, uvijek nekako pri kraju emisije imamo dosta pozdrava, dosta priče sa dobrim ljudima, pa će to i ovoga trenutka naš Ilen Bejić da učini.
3: Evo baš hvala još jednom na pozivu. Što se tiče pozdrava, pozdravam svoju obitelj, svoje roditelje, braću, njihove ljepše polovine, svoje nečake. Striče, vestrine.
0: Da, nećemo zaboraviti ni one od prošle emisije, Ivicu Bejića.
3: Jes, nikoga ne zaboravljam. Evo, pozdravljam sve redom. I ovaj put neću dušiti puno, nego evo, ovom prilikom ću čestitati svom bratu srednjem rođendan koji slavi danas. Pa možda ako bude i prilika za nekakvu rođendansku pjesmicu, bilo bi lijepo. I toliko od mene hvala i vidimo se u jesen nekad.
0: Svakako, evo, čuje to Ivan i Sirovina, neka rođendanska. U međuvremenu ja ću malo kružiti ovako po ovoj pozornici ovdje do našega Ivana Martinovića, koji je također, baš kao Ilen, a da ne pričamo o našoj Ivoni Guberac, nekako učestao da nam bude gost u emisiji, a to je nama iznimno drago, Ivane, da uvijek te vidimo u našim emisijama. Ne samo mi, nego narod koji voli izvornu pjesmu. Pa idemo i naš će Ivan Martinović da pozdravi.
4: Pa kako bi rekli, na lijepo mjesto uvijek je se lijepo vratiti. Tako da rado smo tu, kad nas pozovu naše kolege, odazivamo se i ako Bog da, tako ćemo i u buduće. Pozdravit ću svoju obitelj, mamu, tatu, braću i šogorice. Ovom prilikom želim čestitati bratu i šogorice na dobitku male Doris. Ja sam postao striko po drugi puta.
0: Čestitamo.
4: Da je živa i zdrava i pozdravljam sve svoje prijatelje, najmilije i one najdalje s kojima smo dobri, svoju daljnu obitelj. I to je to, nek se niko ne ljuti, bit će prilike drugi put.
0: Svakako, meni osobno, mada ne pjevam, kažem i to sve, ali ako bi nekad nešto snimao, bila bi mi iznimna čast.

0: čast da barem na jednoj pjesmici osvirate ti ili nešto sa mnom i sa Sirovnom, recimo, koji zna pjevat, ali bi i mene naučio vjerovat.
1: Pa nikakav problem nije. Uvijek se možemo dogovoriti. Ugovori i procenti postoje, tako da nikad nije problem.
0: Kad su pare u pitanju, para nema, pare nisu problem, hvala Bogu. Ivane, nije kraj emisije, mi imamo još dosta pjesama da ispjevamo, međutim, kako ja to volim reći, da nam vrijeme ne pobjegne, i ti naravno imaš i veliku obitelj i prijatelje i obitelj od djevojke i svašta nešto, pa ajmo onako redom da to uradimo.
2: Ma neću ni ja puno duljiti, ja se zbunim kad duljim. Pozdravljam svoje roditelje, svoju braću, njihove supruge, njihovu djecu, svu svoju širu familiju i naše kolege, svirače, pjevače. Pozdravljam obitelj Guberac, Slavka i Jelenu i vas ovdje u studiju. I tu je to od mene varže.
0: Naravno, pomenuo si kolege, nećemo zaboraviti kuma Petra, nećemo zaboraviti Marka Begića, Zorana Kostadinovića.
2: Tako je, tako. I Petra i Marka Begića, sve redom. Pozdravljam, mojte se ljudi. Ako nekog zaboravim, ovako onako, da ste mi živi zdravi.
0: Hvala našem Ivanu Juriću i evo, prvi puta u izvornom sjelu, ali Bože zdravlja, to nam je na prvom mjestu, nije ni zadnji puta. Nama u obiteljskoj kući u zemlji Valentino uvijek će biti iznimno drago da Mate Sirovina, Ivan Jurić ili jednom riječu Momačke tajne opet na jesen budu među prvim gostima sa novim pjesmama u ovoj našoj čuvenoj emisiji.
3: Evo, radit ćemo na tome da sljedeći put uđemo sa novim pjesmama. A ja ću pozdraviti svoga oca koji je danas trebao krenuti za Frankfurt, pa je odustao baš evo zbog ovoga dešavanja. Svoju majku želim brz oporavak, svoju sestru, obitelj Pavić, Markana, njegovu suprugu Silu, Antu Jozića, obitelj Jozić, Erniku Brnića i to je to manje više evo od mene. I Danijela Drlju.
0: Danijela Drlju, ako smo nekoga, poštovani gledatelji, odnosno ako je Mate Sirovina i Ivan Jurić nekoga zaboravio, naravno, nije to namjerno, bit će još emisija Izvornog sjela, bit će još druženja na obiteljskoj Valentino televiziji, baš kao što se družimo i sa našim narednim sugovornikom koji nas već dugo čeka na liniji. Provjerit ćemo da li je još uvijek tu. Halo, dobroveče.
4: Dobroveče.
0: Dobroveče.
4: Božo Tunjci. Haljinića.
0: Dobro.
4: Želim da pozdravim grupu Ivana Jurića i Mateja Sirovinu i Ivonu.
0: Dobro.
4: I sve ostale. I može li jedna pjesma o Kraljevoj sutjeci?
0: Pa nećemo imati vremena jer trebamo jednu rođendansku, to smo dužni svi ovako, cijela ekipa, jednu rođendansku i još jednu, znači imamo samo dovoljno vremena za dvije pjesme. Hvala našem gledatelju na javljanju, a ja ću polako, ali sigurno, poštovani gledatelji, da se zahvalim prije svega vama svima koji ste nas i večeras pratili putem malih ekrana, koji ćete gledati ovu repriznu emisiju u nedjelju od 12 do 2, koji ćete nas pratiti, naravno, cijelih niz stotina godina na svim društvenim mrežama, jer sve ovo što večeras gledate repriziramo u nedjelju od 12 do 2, ali i na YouTube kanalu, Valentino Etno kanalu i svim drugim društvenim mrežama. Naravno, moja malenkost će se prije svega zahvaliti predivnoj dami, djevojki Ivoni Guberac, što je i ona bila večeras dio nas, dio ove emisije, a posebno ću se zahvaliti našem Ilenu Beljiću i Ivanu Martinoviću. Naravno, vidimo se ponovo, ako Bog da, negdje na ranu jesen. Još jednom veliko hvala Ivanu Martinovi, Ivanu Juriću i našem Mateju Sirovinu na učešću u ovoj emisiji. Vama svima još jednom srdačni pozdravi iz zemlje Valentino, iz obiteljske kuće Valentino sa dvije naredne pjesme, a za vas, evo, dvije naredne pjesme pjevaju Momačke tajne. Do gledanja i laku vam noć od srca želim. Živjeli!

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Džavide, ja bih u stvari htjela da te pitam, obzirom na sve ove divne sevdalinke koje si nam donio za večeras, ja. Evo recimo, opće je poznato da si ti zaista mnogo pjesama otpjevao o Gradačcu, o svom rodnom kraju.
2: Da.
1: Gradačac je zaista i rasadnik, da kažem tako, divnih pjevača i solista.
2: Bilo je mojih iskrenih prijatelja iz Sarajeva i uvijek su nam pominjali šteta što nisi, kaže, u Sarajevu. Ali jednostavno ja sam vezan za svoj grad Gradačac, volim svoju sredinu, volim svoje ljude i Gradačac

0: jedan napredna općina i nema razloga da idem bilo gdje drugo. Imao sam ti ponuda vazda. O Gradašcu sam napravio dosta pjesama. Jedna od najpoznatijih pjesama je pjesma Gradašcu koju je radio rahmetli moj Šadija Šadić. Svaka mu čast, radio mi dva albuma, radio mi nešto i festivalskih pjesama. Ja sam bio prvi koji je njega otkrio, on nikad dotad nije ni zamišljao da mogu pisati tekstove, aranžmane. Tako da napravili smo toga dosta i on je isto radio, ali je napravio divni. Ja njega kad sam nazvao iz arhiva Radio Sarajeva, tražio ime i prezime oca, majke, kaže, ali čekaj, zašto me tu pitaš? Rekao, tvoja pjesma, pjesma Gradašcu je ušla u arhiv i proglašena je pseudonimom od eminentnih ljudi
1: u arhivu.
0: Čestitamo. On je zaplako. Nije mogao da vjeruje. Ali eto, to su bila vremena. Kaže on isto da je to sad, ne bi ja imao tema koju sam tad imao da napravim. Jednostavno, otvorilo se nešto u meni. I tako, to su jedna divna vremena kad se cijenila i muzika. I sad je sve neka brzina danas. Ali evo, Sevdalinka je dala nama u amane sada da se ozbiljno pozabavimo Sevdalinkom priznavanjem UNESCO. Kao nematerijalno blago. I ona zavrijeđuje to. Ja često volim spomenuti, mi smo bili u društvu profesora, doktora muzike iz Engleske. Irac je on, pravio je Sevda Hopera u Mostari, u Sarajevu koncert sa jednom Španjolkom i jednom Irkinju. I imam taj snimak pola sata, kod Omera Povrića institutu smo bili, kad je on rekao da je Sevdalinka najbolja pjesma na svijetu, pa tek moja irska narodna. Ali zašto najbolja? Zato što Sevdalinka jedina pjeva o svim narodima i narodnostima, da, svim kulturama, lijepim našim planinama, vodama, gorama, sretnim i nesretnim ljubavima. I kaže, a zašto ne bi nosila epitet najbolje pjesme i najljepše na svijetu? I to je tačno.
1: I najiskrenije.
0: Najiskrenije, da.
1: Idemo
0: ali
1: da...
0: od eminentnog čovjeka, to je lijepo čuti.
1: Svakako, dragi Džavide, idemo da slušamo jednu lijepu Sevdalinku.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Žavide, lijepo se spomenuo našeg rahmetli Muju Šadiju, koji zaista ostavio jedan neizbrisiv trag, jedan originalni, da kažem, pečat svog vremena. Mnogo je dao zaista pjesmi Sevdalinci, našoj Tuzli i Bosni i Hercegovini, cijeloj regiji. Ali vrlo je bitna i tvoja saradnja sa isto tako rahmetli Omerom Pobrićem. O institutu Sevdaha, da nam malo kažeš.
2: Da, to se desilo prije Daytona. Poslije Daytona, u stvari, desilo se. Otišao sam kod Omera jednostavno da dodam, ispravim neke segmente u pjesmi Sagradarce bile kule. I on se začudio, dertli čovjek bio, znaš, treba imati petlju pa doći, njem tako reći. I onda on Safeta nazvao, Isovića, remetli, da kaže ovo. Onda je Safet prihvatio, kaže, neku, snimte pa da čujem. Jer on kaže, ja ne bi, ako on ne bi sudjelo u tome. I mi smo to otpjevali, snimili i Safet mi je čestito. Sad ne bi duljio tamo oko toga, ali i drago mi je to što se to desilo s Omerom Pobrićom. I prilikom osnivanja fondacije Instituta Omera Pobrića, on je ponudio, svima je otvorio vrata da krenemo sa institucijom jednom. Nismo imali toga. Niko nije izučao Sevdalinku. I ja, Esad Kovačević, Hasib Agić i Nusret Akobić. On je volio reći, to je moj prvi saf. I mi smo jedini. Zamislite, nikom slabome ko davu podršku. Od ovih jači imena od nas. I ostali smo mi i nikom on nije dao da ustupi mjesto. Kaže, vi ste ovdje, dali ste im podršku i mi smo ostali do kraja. Imali smo priliku da snimamo kod Omera Pobrića, to moram reći, sve je besplatno bilo.
1: Mnogobrojni tekstovi, aranžmani koje je radio za vas.
2: On je volio izraz jedan, uhasulili smo dosta ti numera, donosili smo dosta pjesama i tako dalje. Ja sam imao priliku sa Ceribašćem iz 80 još nešto godina, čovjek imao, Salk Ceribašć, donio sam pjesmu, jedinu svadbarsku pjesmu našu bosansku, donio sam Čador penje Bosna Mejo. Ta pjesma traje pola sata, ali smo je mi sveli nekih 10 minuta. I eto, imao sam priliku da na sunetu kod Tihića u Šamcu da otpjevam. On mi je dao 50 maraka, kaže, ajde, gdje moja majica? Ona je 83 godine imala tada i ona je znala isto da pjeva. I malo sam treme imao tu da vidim, ne znam kako će žena reagirati, jer ja nisam tu pjesmu doživljavao, ja sam samo po Ceribašću. I kad sam otpio, kažem, Nano, je li to? Kaže, drago dijete, uz tu pjesmu sam se udala. I onda sam tek znao, i onda sam nazvao Omera i kažem, originalne. To nam je satisfakcija, to nam je nagrada da nismo nešto fulali u toj izvedbi. Tako da je dosta ti pjesmama bilo u Sehari, Omerovoj. I dalje i danas dan treba to, ne treba stavljati tačku, treba i dalje istraživati naše podneblje jako bogato sa novim i starim, sa tim našim starim običajima, starim pjesmama, tekstovima i tako dalje.
1: Da, evo mi ćemo u nastavku čuti još jednu divnu sevdalinku našeg gosta Džavida Pamuk.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Džavide, evo mnoge pjesme su, kao što mnogi znaju, pjesme Sevdalinke, ali su u stvari onako nastale, da kažem, i možemo reći da su one adespotne, kako to naši književnici kažu, i znači pjesme koje nemaju autora. Zaista su to mnoge pjesme. Evo, ti si večeras izabrao sigurno nekoliko od njih. Evo, pjesma Mujo kuje, koja nema autora, nije poznat. Zatim Viho ružu, zatim Na jaliji. Eto, možeš li mi nešto reći o toj pjesmi Na jaliji? Malo je možda manje poznata.
2: Pa bilo je izvođača. Ja više ovako malo Safeta pratim, Isovića, i zbog glasovnih mogućnosti, tako da u stvari, da vam kažem, Sevdalinku ne može svako pjevati.
1: Da.
2: A ne može svako ni slušati. Bilo to nekom drago ili krivo. Sevdalinku treba znat slušati. Jer nije mi sve jedno, ja kad pjevam Sevdalinku, jednostavno ja uđem u nju. I duhovno i fizički uđem u nju, ja se tu osjećam u njoj. I kad ja vidim da mene pomno prati publika, pa me slušala, onda meni još draže, još unesem više hira, da to donesem kako treba. Što Rahmetli Omer kaže, Džavide, kaže, poderije. Šta to znači?
1: Da.
2: Od jednostavne pjesme napraviš čudo. Jer veoma je bitan onaj signal iz publike. To je veoma bitno. Mi imamo dosta kolega koji jednostavno veličaju. Ja nikad ne volim sebe veličati. Ja uvijek volim, gdje god sam bio, volim da to drugi kažu. Da li ja vrijedim ili ne vrijedim. A najbolja ocjena je ono što me kadira Čano, naša dama u Sevdalinci. I uvijek sam joj zahvalan. I evo, selam im je. Pozdravljam.
1: Također i mi, naravno.
2: Ona mi je rekla, drage Džavide, ako misliš da cijeli život spominješ nešto što vrijedi u životu, onda moraš otići u Arhiv Radio Sarajeva i proći audiciju.

0: a ja ću to srediti, kaže. I onda mi je sa Ismetom to sredilo, otišao sam dole 83. godine i prošao sam tu audiciju i danas dan se ponosim time. Imam dosta arhivskih snimaka, istam burašima, sa Spasom, sa Berakom isto dosta radio, Ivicom Brnarićem. Sjećam se kad Ivica kaže, hoću, kaže, da ti Ivek, da se Iveka sjećaš i lakamuca na zemlju. Da se Iveka sjećaš da imaš uspomen da čitaš život od svog Iveka. I radio je dosta aranžmana sa stamburaškim orkestrom. I kaže, sjećam se kad kaže, nemaju ljudi sluha, dobro bi bilo da dođeš ovdje mjesec dana, ništa drugo, da ti samo plati smještaj i da otpijaš jedno 500 pjesama u ovom našem savremenom studiju. Ali nemaju ljudi sluha.
1: I... Zato slušamo i sada jednu muzičku numeru.
0: Zato sad slušam, ja.
1: Tako je, Džavide, sve su pjesme predivne. Uglavnom, dragi gledalci, uživajte nam.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Džavide, zaista si surađivao sa mnogobrojnim, da kažem, imenima naše bosansko-hercegovačke scene. Evo, pomenuo si nam Muju Šadiju, pomenuo si Rahmetli Muju Šadiju, našeg Omera Pobrića, koji nažalost nije sa nama, a i te kakav pečat je ostavio uopćenito na polju Sevdaha. Zatim, gospođa i da kažemo dama Sevdalinke, Kadira Čano.
2: Kadira je bila, dolazila je dosta sa šerbom dole u naš hotel u Gradašcu. Ostajali su po 2-3 mjeseca dole. Radilo, mi smo stvarno...
1: Ti si tada imao svoj bend?
2: Da.
1: Odnosno,
2: ja sam imao
1: tada
2: bend i onda ona je ostala poslije toga i onda radili smo zajedno. I ona mi tu predložila i tako je došlo do te suradnje. Zatim, poslije ona me povezala gore sa Bucom Jovanovićem. Nisam tu uspio jer je prerano ga dočekala smrt i bili smo dogovorili sve. Međutim,

0: moram spomenuti Radeta Srdića, čovjeka koji je održavao harmonike Novici Negovanović i on je bio poslovođa Skale Beograd. I on mi je pravio Dalapu jednu harmoniku. I on mi je povezao sa Novicom i ja sam tad snimio album Neće duša da me sluša. Dva puta dijamantski album u Beogradu. I trebao sam da živim u Beogradu, međutim, zbog ovih događaja ratni i tako nisam ovaj...
1: Dobro, kasnije saradnja sa Ivicom Ivanom Bernardićem?
0: Pa, to je većinom sam... žudio sam da što više napravim snimaka za arhiv. To je jedno divno bogatstvo. Ta kuća... Ta audicija, to je bilo čudo. Ja tad kad sam bio, bilo je 176 iz čitave Jugoslavije. To je jako, jako bila ozbiljna. Tu jedno ili dvoje prođe na audiciji. O svi ti kada dolazilo je baš onaj zvučni ljudi koji su umjeli da to... I tad nije mogao svako da uđe u televiziju.
1: Da, i kako je to bilo? Prođe se audicija, pa se onda korepetira sa producentom. Radiš tako, tamo, jer to ja, sam da. Isto i ja radila.
0: Da, i ideš dalje, snimaš stalno ne po tri pjesme, da bereš, oni raspišu note, tako da...
1: Mnogo je sigurno snimaka, Džavide, gdje se tada ostavio.
0: Imam dosta snimaka. Evo, baš planiram sada da izdam, da odem dole do televizije. Mislim, šteta je bilo da to ne izdamo na CD, da to malo ipak narod čuje. Da. Jer pjesma ne treba da se čuva, pjesma treba da se upotrebljava, da tako se pjeva, je, da je. Se sluša.
1: Kao što sam rekla na početku, ti si zaista čovjek za kojeg možemo reći da je enciklopedija.
0: Da, i moram pomenuti. Onda smo ošli kod Novice Negovanovića, čovjek se jednostavno iznenadio sa mojim glasom. Kaže, bre, gdje si do sad bio? Ali eto, znaš, ne možeš ništa u životu planirati. Znači, sve to sudbina. Znaš, sve svoje nosi. Sad evo upravo sam na mjestu predsjednika udruženja Sevdalija Tuzla, najstarije udruženje u Bosni i Hercegovini. 26 godina kako trajimo.
1: Čestitamo.
0: Jako ozbiljno, da, jako ozbiljno udruženje. I trudimo se da Sevdalinku baštinimo u izvornom autohtonom obliku, ne da je skrnavimo, baš da je u izvornom obliku, da je tumačimo. I evo, pozivam i mlađu Raju da se uključi, da dođu u naše udruženje i poručujem da imaju od koga i da nauči. Znači, kako se to pravilno izvodi, da dođu u medije, jer nas medije svi podržavaju, tako je najlakše doći, jer medije je čudo. Znači, bez medija, evo, ja se ujedno i zahvaljujem i obiteljskoj televiziji, tu sam često, dolazim i...
1: Kao domaćin,
0: da, i želim im mnogo uspjeha i ujedno se i zahvaljujem u ime sviju nas što ljudi ipak baštine i odvoje vrijeme za nas i za našu Sevdalinu.
1: Tako je, hvala u ime cijele ekipe obiteljske televizije. Valentino, dragi Džavide, zaista ovaj divni izbor pjesama, evo, pomenut ću Uzeh, Džugum i Maštrafu.
0: To je pjesma mog babi.
1: Eto, koji je, kako sam rekla na početku, bio ključna osoba.
0: Da, najdraža njegova pjesma, to je Uzeh, Džugum, Maštrafu.
1: Da kažem, od tvojih početaka, pa vjerujem da si mu mnogo zahvalan i imaš na čemu i biti.
0: Da, kod mene su pjesme sve protkane Bosnom. Pretežno Bosnom su protkane i Sevdalinkom. I treba tako i da ostane.
1: Tako je. A svakako Institut Sevdaha je, eto, od te godine kada ga je Omer osnovao zajedno sa svima vama, rahmetli Omer, i tekako, da kažem, pravi put ka očuvanju Sevdalinke i bio i ostao i ostaće za
0: navijek. Ako ništa drugo, Omer je 19. izdanja napravio zbirki Sevdalinke. Bar to treba pomenuti.
1: Kako da ne, svaka čast.
0: I to je otišlo širom svijeta. Širom svijeta, na sve kontinente.
1: Da.
0: To je jako bitno. Ali eto, kažem, sad imamo veliku odgovornost. Veliku odgovornost imamo da čuvamo ovo što nam je svijet podario.
1: Da, evo, mi ćemo slušati, dragi gledalci, narodnu muzičku numeru.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Žavide, ja vjerujem da si mnogo puta surađivao i lično i sama znam sa našim akustiko bendom, sa našim Džihadom Polićem.
2: Kako da ne, to su momci koji vrijede da se pomenu, jer to su sve stari asovi. To su legende. To su ljudi koji znaju kako diše svaki pjevač, izvođač. Osjeti dušu. Zato kažem, treba u svakom poslu treba rutine, treba mnogo probdjeni sati, vježbanja, sviranja da bi bio ono što treba da budeš. Akustiko band je jedan od primjera i evo večeras ja im su ime svoje zahvaljujem. Izuzetno su me dobro otpratili, jednostavno
1: da.
2: Napunili mi dušu ono, da poletiš jednostavno kad čuješ tu muziku.
1: Jer pjevaču je itekako bitno
2: kako
1: jednom interpretatoru poput tebe i
2: kako
1: svih naših tvojih prethodnika u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu. Naravno da i za sebe imaš vrsne muzičare koji će to donijeti na svoj način, a onda naravno

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: ti mater do***a ti materina!
1: Šta će?

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.

0: tamo gdje snovi postaju stvarnost. Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra.

uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: mater do p***a ti materina!
1: Šta će?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Kafansko veče.

0: Bravo za bend!
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
2: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
2: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
2: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: momci, bravo, svaka čast.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
2: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
2: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
2: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams. Kafansko.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Kafansko veče.
2: Prelepa balada za sve zaljubljene. Dani, ne važi se Dani, nema Dani sa vodom.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas.
0: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko.

Ti mater do... Ti materina.

0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.